0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: The whole family can be together again.
5: Evil Dead Burn er komin í bíó.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoppa kerra.
2: Talum.
3: Mesta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðsskóana Smart.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Vilt sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Fyrsta er, hvað vildir verða þrú þeirri stór ánni?
1: Ég vildi verða fréttamaður.
0: Fréttamaður?
1: Já.
0: Ok.
2: That's weird, man. Fréttamaður.
0: Og það eitthvað sem að...
2: Það bara sex ára og það eitthvað. Ég ætla að vera frétta.
1: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona, þegar ég var í svona mentaskóla, þá var svona, ég ætla að vera fréttamaður. 9.5 blö. Í samstarfi við

er eitt klassist. Á FM 957. There was a time I used to look into

9.57 Segi, þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þú með þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þérna rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Já, fyrsta lagi
1: þá. Ert þú með þremur drengjum in a band?
0: Og enginn eitthvað spilur á hljófari?
2: Jú, reyndar, eftir nýjum
1: blöð. Já, ok. Hvað er það annað en a boy band? Three boys in a band.
2: Já, þá er ég a boy band. Ég var ekki búin að fixa það.
1: Það er a goddamn boy band.
2: Já, já.

FM 7.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: tónlistarstöðin FM 957 Topp tónlistarstöðin FM 957
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, ég sammála, mjög gott.
3: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
5: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: gríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, það er engin Egill Plótur og engin Rikki G með þér í dag í brennslunni. En það er ég, Andri Björs, sem ætla að vera með þér frá 7-10. Og sko, máli er ég ætlaði nú ekki að vera einn í dag. En hann er ekki mættur. Hann er ekki mættur, hann Aron Kristín. Þannig að ég svona býð spenntur eftir að hann mæti. Hann er að mæta, ok, hann er að mæta. Þannig að hann er að koma. En... Jú, það er föstudagur enda heyrðum við að á nýja svona föstudagsbettanum opnunni sem er þessi hérna. Ég verð að segja, ég er hrifin. Ég er mjög hrifin af föstudags opnaranum. Ég er oftast ekki vaknaður til þess að heyri þetta þegar að þeir eru loftinu strákanir. Ég ætla bara að viðkynna, ég er alltaf svoandi. Þannig að ég var að heyra þetta í fyrsta sinn en jú, brennslan í fullu fjöri með þér til klukkan 10 í dag og ég held nú hann myndi mæti innan Aron en Já, það er Aron Kristinn sem ætlar að vera með mér í dag Og sko, planið í dag er mikið Við ætlum að hafa gaman að þessu og við ætlum að gera þetta fallega Aron Kristinn er loksins mættur eftir að hann sveik mig Hann ætlaði að vera mættur 6.30 eins og ég
2: En ekki að byrja daginn svona Ég sveik ekki neitt
1: En góðan daginnar
2: Já, góður er hann dagurinn
1: Góður er hann dagurinn
2: Já, ég mjög ánægður akkurat núna Það sé bara að glittir hans í sólina
1: Það er bjart úti
2: Það er hvítt úti og bjart úti Já. Ég komin með kaffibolla Ég farin að sjá eftir gærkvöldinu En hei, mér líður svart rosalega vel
1: Ekki
2: Mér líður rosalega vel Og ég mjög ánægður að vera komin þetta með þér, Andri minn
1: Það gott að heyra Aron Ég á eftir að segja líka hlustendum góðum hvað, sko, við erum að fara að vera góðir eftir.
2: Hvað við erum að fara að vera góðir á eftir?
1: Já
2: Við hvern annan?
1: Nei
2: Ég er góð við þig
1: Já, já
2: Ertu að tala við hlustandan?
1: Já
2: Ertu að tala keppnina?
1: Ég að tala útdeilubóxið sjálft sem við ætlum að gefa eftir
2: Yes
1: Fyrsta útdeilubóxið sem að traffíkin sem að brennslan gefur Traffíki gaf heldsi útdeilubóxið í gær það sem ég ætla að segja Þetta er fyrsta
2: Vandan okkur
1: Já, þetta er fyrsta bóxið sem að sko, brennslan gefur
2: Já
1: Þannig að verið
2: Okkur er heiður
1: að gera það
2: Já Það er okkur heiður
1: Það er okkur heiður að fá að gefa hérna útilegu box Og
2: Íslenskan okkar er góð sko
1: Hvað gerður í gærkvöldi?
2: Hvað gerði ég í gærkvöldi?
1: Já
2: Já ég Það er eitt sameiginlegt sem að við gerðum í gærkvöldi Andri.
1: Já Hvað er það?
2: Og það er bara góð íslensk mökkun Bara svona heiðarleg Íslensk karlamökkun
1: Höða hreinu búinn klugan tíu
2: Ég var farin að sofa klugan 11 sko.
1: Já, ég var lagður stað heim
2: Já, þú varst að drífa þig heim í gær Hring drími, ég er að finna hopp Takk fyrir kvöldi, ég verður að fara að sofa
1: Já, máli er að ég er mjög Þegar það kemur að vinnun að gera
2: Já
1: Þá er ég svo ógæðslega Ég er með svo mikið metnað í að mæta rétt tíma og gera allt rétt
2: Já, ok
1: Þannig að í gær var klukkan hún hálf ellu
2: Bara fuck
1: Já, ég var að tala við fólk bara í hjartanu Ég ætla bara ekki að segja Hjartána fyrir þar því líkur staður
2: Ég elska haffyringa
1: Já, ég er haffyringur, sömulegis
2: Það ekki að gleymist, þú ert haffyringur
1: Það sjálfsögðu
2: Djöfell ert þú góður
1: Takk En hjartána fyrir þar huge shoutout á bara hjartað
2: Já, hjarta þitt
1: Skímó voru, því líkir menn
2: Því líkir fucking menn Maður gleymir hvað bangers skítamóra allir með maður
1: Já. Ég á gamlar myndir
2: Ég var líka einmitt á klósettinu
1: Já.
2: Þegar ég heyrði bara Og þá tökum eina smá þjóðtíðar Þú veist
1: ég
2: bara,
1: Hvað ég meina mær
2: Já,
1: ég einmitt hugsaði Þá var ég Ballin í tjaldinu
2: Ballin
1: Ég ætla að segja sko jammin
2: Það varst þú ballin
1: Ég ætla að segja jammin en Og ég svona var að leita á þér Því ég veit hvað þú elskar þetta lag
2: Já hver er Aron, þá var ég að pissa Reina að þrýsta Það virkaði ekki
1: Nei, það er ekkert
2: Það er ekkert
1: Nei, ég ætla að segja eina skipti sem ég hef kúkað á mig Eftir ég var yfir 4 ára
2: Þegar þú varst að þrýsta pissi
1: Það var þegar ég var að þrýsta pissi
2: Fyrir þetta
1: að
2: reykja einhvern vögul
1: Já,
2: á
1: rétt
2: Maður er búin að heyra þessu
1: En sko
2: Það var allir heyrt að þessu
1: Hjartað er þessi staður þar sem að maður er Ég endaði bara á að tala bara við einhvern
2: Já, þú veit
1: að
2: maður
1: Og það er það sem að hjartað er fallegast með
2: Já,
1: Að þú endar bara á spjalli Við eitthvað fólk
2: Þú endar bara á því að opna þitt eigið hjarta
1: Vá.
2: Vá.
1: Vá. Nei. En við segjum góðan daginn inn á stúdíónu.
2: Já, við erum ferskir.
1: Við erum ferskir. Ég er alltaf mjög ferskur. Ég veit ekki með Aron, en
2: ég er mjög ferskur.
1: Sko, ég var síðan að spá með sko bara stöðun í dag.
2: Ha?
1: Stöðuna í dag.
2: Já, stöðuna í dag.
1: Já, af því að nú mættir þú seint. Heldur þú getur klárað þáttir?
2: Ég mætti ekkit seint. Klukkan er bókstaflega bara 5 mínútur yfir 7. Hún var kannski 1 mínútur yfir 7. Ég var mættur á flottum tíma. Annað en Jóhanna á mánudaginn.
1: Já, rétt, Jóhanna mætti ekki fyrir um 8.
2: Hún var bara mætti ekki einu.
1: Bara 8.39 cirka.
2: Já, kannski svona. Ég held hún

0: þá svona, ég verð að standa upp núna þannig að ég sé komin röfnum tíma bara en það er símanum Það er ég fyrir bara að tampusta mig með síman með mér og svo er konan eitthva Aron, ertu bara vaknaður? Og ég kem Já, ég vaknaður
1: Já, ég lendi ekki í neinu svipið í morgun
0: Þú vaknaði bara sjálfur og
1: Ég vaknaði fyrst 5.40
0: Úff
1: Já
0: Úff 5.40 Af hverju? Úttu svo... út að klukkan 7 Þú ert crazy motherfucker
1: Já, málega er að það sem ég geri annað en þú er Ég þrýf mig og Þannig að setja í hárið og allt þetta Og svona, þú veist, læt mig lítið út fyrir að vera smá flottan
0: Gaurinn er að láta eins og hann sé eitthvað betri en ég hérna, krakkar
1: Nei, það er bara, það eru sumir sem að mætti hann á réttum tíma
0: Ef að berri hann
1: En svo, na, svo snúsaði ég aðeins
0: Snúsaðu, fyrst þér í vöruna Gaur, fyrst þér í vöruna loksins
1: En ég vaknaði aftur cirka svona 6:10
0: Já, ok, flott
1: Og stóðu fætur og gerði mér rétti og var mættur hingað kortir í
2: Ok,
0: cirka Munar kortir á okkur Við erum jafnflottir
1: Já, en þátturum var ekki byrjað
0: Við erum jafnflottir
1: Ég mun ekki leifa þér að gleyma þessu
0: Ok
1: Aron stendur hérna í skinny jeans og hlýraból
0: Skinny jeans?
1: Já
0: Viltu draga þetta tilbaka? Ég í stöllum
1: Má sjá Já, ok, hann í skinny í stöllum
0: Sérst ég alveg að vera í skinny jeans?
1: Já, með, svona myndarlega leita hann þannig út, sko
0: Nei, guð Ég er spori spæs í dag
1: Spori spæs
0: Mætti sem spori Mætti spori
1: Það er Aró Kristinn og Andri Björns með þér í dag í brennslunni Í stað Rikki Gí og Egils Plóter Ég ætla að spura, hefur þú heyrt föstudags opnunina?
0: Föstudags opnun?
1: Já, það er sérstök svona opnun
0: Ég vil heyra Ég er búin að heyra þetta, ég var að fatta núna Góta ín Já, ég er búin að heyra þetta, ég glimti
1: Já, ég náttúrulega er aldrei vaknaður
0: Ríkard
1: Já, ég er aldrei vaknaður þegar að þetta fyrir í gang, sko
0: Nei, ekki í dag
1: en, Jú, í dag er ég
0: Fæja
1: Nei, ekki strax
0: Það er á snemmt
1: fyrir það
0: Það er eftir 7 Nei, það er eftir 8
1: Það er eftir klugan 8
0: Herri, nei, ég má ekki ræða núna Ég ræða með eftir 8
1: Ok Aró Kristinn, Andri Björs með ykkur í brennslinni til klukkan 10 í dag Ég held að væri klukkan 10 eitthvað
0: Ég held að væri

0: Michael Jackson með The Man in the Mirror. Frábært. Þetta er svona alvöru 7-8 lag.
1: Man in Black er upp á slagi mitt með honum. Þetta er upp á hans lagi mitt með honum.
0: Já, Man in Mirror, Michael Jackson og Aron Kristinn Andri Björns með þér til klukkan 10 í dag.
1: Og hér á FM.
0: Hér á FM 957. Aron, ég átti eftir að tilkynna það að við verðum ekki einir í allan dag.
1: Nú segðu mér meir.
0: Klukkan 8.30 eða 8, milli 8 og 9 þá voru að fá til okkar fyrstu gestu dagsins.
1: Ok, hver eru það?
0: Það er Tríuveið, Háski, Sera Bjössi og Rea.
1: Fuck!
0: Sem að voru að gefa út lagið Hærra.
1: Það er það sem við spilum í gærs. Fyrsta skiptið í útvarpið það ekki?
0: Jú.
1: Oh my god.
0: Og ég ætla bara að segja, frábært lag. Ég var að hlusta á þrisvar leiðningað.
1: Já. Ég þú ætla að byrja í hafna fyrir því. Það tekur svo langa tíma fyrir að gera.
0: Það hefur bara ekkert með það að gera.
1: Það er bara víst með það að gera.
0: Já, rétt. En við ætlum að fá Sera Bjössi að reyðu háska til okkar. Svo ætlum að fá Brimi sem er svona nýr artisti. Hann kemur til okkar nýju liði.
1: Ok, frábært.
0: Þannig að það er svona gestagangur á okkur.
1: Já.
0: Kallaðið með gaulagang.
1: Og það er ekkert venjulegu dagur í dag.
0: Nei.
1: Bara til hamingju með daginn Íslendingar og sérstaklega selfiesingar. Það er fyrsti dag kótilegtunar í dag.
0: Já, ég hélt að þetta væri eitthvað meira. Ég var bara hvert að segja.
1: Og þú bara já.
0: Já, ég er svona
1: Já, það er stór dagur í dag.
0: Það er risa dagur í dag. Þannig að það er lettan í kvöld. Og við mitt, Sera Bjössi Rea og Háski verða á lettan um helgina. Við ætlum að fara á lettan um helgina.
1: Já, heldur betur.
0: Þannig að enda er lettan menningar dæmi dauðans.
1: Men, já, því líka leið til að
0: Já, ég veist ekki, ég var komin í menningar orðið, sko. Þannig ég gat ekki sagt, farðu úr því, fattur. Ég gat ekki sagt menningar, nei.
1: Nei, ég tekið tilbaka.
0: Já, þannig þetta er menningar dæmi dauðans og menningar dauði dæmins
1: og þetta er menningar dauði.
0: Þetta er menningar dæmi dauðans og já, sko, sem ég hef heyrt er bara að þetta sé, ég hef ekki farið sérst áður yfir daginn. Ég fara að upplega það í fyrst sinn á morgun.
1: Já, fara á hérna bitadæmið og grillkeppnina og...
0: En ég verð endra henda því út að ef þú ert selfos á morgun, endalega kíkta á mig, ég verð með bylgjulestinni.
1: Já,
0: Abbi mjólkin verður með bylgjulestinni á morgun.
1: Eru komið staðsetningu það?
0: 12-4, einhver starann á svæðinu.
1: Geðvegt.
0: Ég mæti þér bara.
1: Hvað gerir það bylgjulestinni?
0: Það er alltaf tveir útismenn í gangi í útvarpinu. Svo erum við með lukkuhjól sem þú getur runnið veljun í.
1: Geðvegt.
0: Og svo er bara kornhól og það er bara stemming í kringum okkur.
1: Geðvegt.
0: Og lestin er bara
1: Ó, Ég verð með.
0: Ég ætlaði að stækja þetta rosalega. Og ég ætlaði bara svona, ég er með hærra undir bæðu. Nei, ég var að pæli að vera rosa spæðu. Mæta þyrlu þangað á morgun. Endurvekja sko alvöru svona bylgjulestin.
1: Alvöru stemningumar. Já. Og ekki á flug. Og lenda ekki á flugutum. Lenda bara á torgið.
0: Já.
1: Í miðjunni. Að þú bara rýma sæði allir í börta. Hvað er að gerast? Það er bara alvöru fokking númer að mæta þeirna. Fariði frá.
0: Fá svona kattilakk til þess að koma og vera reddi að pikka mig upp.
1: Já.
0: Lífverði. Svo mæti ég
1: út. Hver er þetta? Andri Björs. Er þú einn með svona soundbox að blasta fæja má ég fá eitt fæja til að vekja með aðeins?
0: Nei.
1: Og má ég fá eitt fæja til að vekja með aðeins?
0: Nei.
1: Akkur ekki?
0: Af því að það er bara klukkan er ekki orðin nógu mikið.
1: Útleiðilegur.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo

0: hotelletan.is. Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Spáin er Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
12: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: Aron Kristín og Andri Björs með ykkur í brennslunni í dag. Varstu ekki reddi, Aron minn?
1: Nei, þú sagði bara ekki orðið mig, en ég er reddi. Já, ég er reddi.
0: Hann er reddi. Hver er þín skoðun á málunum í dag?
1: Ha?
0: Já.
1: You're setting me up for failure hérna.
0: Ertu búin að sjá að það er komin í ný Jackass mynd?
1: Já, það fer nú ekki framjá neinum.
0: Nei, mér langar á hana.
1: Já, ég, vinur minn fór á hana og hann sagði þetta að það verið bara good shit, sko.
0: Já, ég meina.
1: Þessu fer alltaf hallandi fæti, ég meina, veist, bara gamlir menna að meiða sig, veist,
0: bara geðveikt. Nei, andjóks. Það var eitthvað sem að, þú veist, ég hlæja af þegar að gamalt fólk meði sig.
1: Já. Þið heyrðu að hér fyrst, krakkars. Andri Björs hlæra af gömlu fólki að meiða sig.
0: Hvað finnst þér? Finnst þér að það megi hjóla yfir rauðu ljósi?
1: Ef það er engin bíll, skilur.
0: Af því að nú er nýfrétt á Vísi.
1: Já.
0: Þeir virtu síð. Mm-hmm. Sem að það sem að hellan er hjóla yfir og rauðu, lögin heimila allavega ekki þessa hugsun.
1: Ekki þessa hugsun?
0: Já.
1: Ég er að pælja. Fangelsi!
0: Ekki eru allir á sama málum hvort hjóla megi yfir á rauðu ljósi. Í umferðalögum kveður þó skýrt á að ökumönnum sé óheimilt að aka gegn rauðu umferðaljósi. Rautt ljós skal ökutæki stöðvað áður en komið er að stöðunarlínu eða ef stöðunarlínu vantar umferðaljósa stólpa. Sko, út af því að fulltrúar hjólreiðasamtaka sem er náttúrulega bara galið að sé til Hérlendis eru margir af því að lögin séu of miðuð að akandi umferð en deilir á hvort hjóla megi yfir á rauðu eins og staðan er í dag. Í færslu sem var birt í þeim virta Facebook-hóp, stendur í þeim virta Facebook-hóp,
1: nei,
0: samgöngu hjólreiðar, er þeirri spurningu velt upp hver afstæða hóp meðlema sé til þess að hjóla yfir á rauðu ljósi. Þegar þetta er skrifað eru 118 ummæli undir færslinu og því ljóst að mikil umræða skapaðist. Ummælin voru flest, ef ekki öll, á skjön.
1: Á skjön?
0: Á skjön. Og virtist engin niðurstað að fást í málinu.
1: Hvað er, hvað er þetta að segja mér í útvarpinu?
0: Ég er að segja
1: að fólk er brjálað yfir því að með ekki hjóla yfir á rauðu.
0: Þetta er lengsta frétt sem ég hef séð.
1: Og það er ekki eins og það er ekki eins og komið botts í málinu hérna.
0: Sjá, hlustaðu hvað er löng frétt. Sjáðu bara.
1: Já.
0: Þetta er bara, ég er að sýna Aron hvað þér. Þetta er lengsta frétt sem ég hef séð. Já.
1: Var þetta allt frétt?
0: Já.
1: Oh my god.
0: Þetta endur
1: á um að hjóla á rauðu ljósi.
0: Þetta er gali,
1: sko. Hver er samt í fílu með það? Ég meina, veist, bara þú mátt ekki eins og labba yfir á rauðu ljósi.
0: Væntanlega mátt ekki hjóla.
1: Þú mátt ekki keyra yfir á rauðu ljósi. Svo er bara eitthvað.
0: Hann Erlendur S. Þorsteinsson, hann er einmitt með krosslaðar hendur á miðri.
1: Mín langar að hjóla á rauðu.
0: Er ein, þeirra sem talið umferðarljósastýringar að vera of miðaðar af bílaumferð. Já, þetta eru bílaljós.
1: Já, þess, það eru á vissum stöðum í Reykjavík eru hjólagötur með hjólaljós.
0: Já.
1: Ég er ekki sáttur.
0: Nei, ég. Það er reyna hjólreiðmaður ekki niður við Kringlumýrabraut, sko.
1: Ha?
0: Já. Það er svona frétt það síðan verið að sitja í það sko en þar fer náttúrulega hjólreiðamaðurinn yfir á rauðu ljósi.
1: Ég fatt ekki.
0: Það er verið að segja þetta skapi hættu að þetta sé ekki betur gert eða eitthvað en það væri engin hætt að þeir myndu bara bíða við rauðu ljós.
1: Já, auðvitað.
0: Ég segi það.
1: Ég veist bara, það þurfur bara allir að bíða.
0: Bíða bara eftir að þetta komi grænt og það var allir sáttir.
1: Já, mér stið þetta magna sko. þetta er svo besta frétt sem ég hef heyrt af í dag allavega.
0: Já, ég segi það.
1: Eina frétt sem hún heyri í dag.
0: Já. En
1: Mér langar ekki að þurfa að bíða.
0: Nei, þetta er svona.
1: Okkur þarf ég að bíða.
0: Mér finnst að fyndi eitthvað svona. Af hverju þurfum við að stoppa á rauðu ljósi? Af því að það þurfa allir að gera það.
1: Ég er að sjá einu fréttina. Handtekinn eftir að hafa hort á HM undir stýri.
0: Já, ég sá það. Bælt að vera að horfa.
1: Bælt að geta ekki byggði.
0: Já, hann gat ekki byggði.
1: Gat ekki byggði og var handtekinn.
0: Að sjálfsögðu, keira að horfa á eitthvað.
1: Maður væri gerð stöðvar í umdæmi lögreglustöðvar að Dalvegi sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti þar sem lögreglan sá að hann horfði á HM-leik undir stýri. Fljótt vaknaði grunur að ökumaðurinn væri einnig ölvaður og kom on maður og var hann því handtekinn og færður á lögreglustöð.
0: Nei, ég meina, ef þú ætlar að keyra og horfa undir stýri, ekki vera fullu líka.
1: Gaur, ekki vera fullu líka. Já, já, veist, ég skil alveg svona, já, ég setti smá pening á leikinn, ég verð, svo spennandi, ég verð að fíkast með, herri, guys, ég ætla að bring me a beer.
0: En ég er að fara, veistu, gef mig kaldan.
1: Já, ég verð að keyra heim, bara sem ég að keyra, give me a beer right now.
0: Gef mig bjór.
1: Give me bjór.
0: Give me bjór.
1: Gimmi bjór.
0: Nei, nei, þetta er
1: bara bull.
0: Þetta er bara bull. Aron Kristín í gír, þunnur eins og oft áður.
1: Þú líka?
0: Nei, alls ekki.
1: Þú ert mjög þunnur?
0: Nei.
1: Víst.
0: Ég er fáralega hress.
1: Ég líka.
0: Hjarta Hafnarfjarðar tók af Aron í gær eins og margt annað. Labyrinth, come in.

0: Kristmundur Axel og Júli Heiðar með Komdu tilbaka, Aron. Þvílíkt lag.
1: Já, þetta er mjög gott lag.
0: Þetta er svona kjarnalag.
1: Þetta er svona hey guys, I got the song.
0: Já, ég með lagið.
1: I got the song.
0: Hey, krakku, við þurfum lag til þess að gera stemmingu.
1: Já, hey.
0: Búið til smá svona vibe.
1: Búið til vibe.
0: Smá vibe.
1: Talat um vibe. Allt áfram.
0: Já, þeir eru ekki hérna. Herðu, ammælisbönn dagsins, ertu tilbúin í þau?
1: Ég er mjög tilbúin.
0: Will Smith á ammæli, hafnaboltaleikmaður.
1: Ha?
0: Já.
1: Heitir hann Will Smith?
0: Já.
1: Og er hafnaboltaleikmaður?
0: 37 ára í dag.
1: Ha?
0: Já.
1: Ok.
0: Wyatt, Wyatt Russell, 40 ára í dag, leikari. Leik nýja Captain America, þannig í smá tíma. Antonio Brown, fótboltaleikmaður, hann ámæli í dag, 38 ára. Suzy, 46 ára, YouTube stjarna. Suzy, hvað sem hann heitir. Svo er það Nikola Tesla hefði átt ámæli í dag.
1: Hvað? Fær bara hver sem er að vera á sem lista.
0: Veistu ekki hver Nikola Tesla er?
1: Ég veit hver hann var. Hann gerir ljósaperuna. Já. En þú veist,
0: hann dó 1943, hann hefði átt ammæli í dag. Perry Edwards, hey. Hún er 33 ára, sönguna.
1: Klappa fyrir Nikola Tesla hérna.
0: Harper Beckham, dóttir David Beckham, er 15 ára í dag.
1: Já, er hún í partur af hérna, the scandal, the Beckham beef?
0: Nei.
1: Hvað er það? Það er Beckham hjónin og elsti sonurinn.
0: Brooklyn Beckham.
1: Sem er elsti sonurinn, það ekki?
0: Jú.
1: Hann er eitthvað klikkaður, það ekki?
0: Nei, hann er bara svona eitthvað. Jú, jú.
1: Nei, sést ekkur.
0: Já, málega er ég held að hann er bara privileged. Þekkir ekki.
1: Óha.
0: What?
1: Er ekki pappan sem orðin Lord hérna Beckham með það?
0: Sir.
1: Já. Sir Lord Beckham.
0: Ekki Lord.
1: Sir Lordy Beckham.
0: Queen Cheryl, hún á ammæli í dag, hún er 65 ára.
1: Queen Cheryl?
0: Hefur ekki sé parið á TikTok. Mjög gömul kona. Með einum ungum svona manni.
1: Nei.
0: Ekkert. Svo er það stærsta afmælisbarnið öllum. Það er Sofía Vergara. Hún er 54 ára í dag.
1: Er hún jafn falleg hún var fyrir
0: Já.
1: Einu mánuði?
0: Já.
1: Ok.
0: Mason Thames, hann á afmæli í dag.
1: Mason Thames.
0: Hann er sá sem að leikur Hiccup í How to Train Your Dragon myndinni Real Life Action.
1: Já, ok.
0: Geðveik mynd.
1: Drekamaðurinn.
0: Sér hvað ég elska How to Train Your Dragon.
1: Ég held ég að við farið á hérna live action í bíó.
0: Já, ég gerði það.
1: Drölla góð maður.
0: Númer 2 er á leiðinni.
1: Er það bara aftur bara mitt númer 2 í live action.
0: Já.
1: Ok.
0: Hvað annað?
1: Ég veit það ekki. Ég vil skila kveðju á mann sem er í bataferli núna.
0: Óli minn. Leita á eitthvað slappur og tekur íbúfen.
1: Óli minn, ég vona að þú náði þér uppbrúsu og hérna bata kveðjur. En að öðru.
0: Veistu hvað dagur er í dag?
1: Fössari.
0: Alþjóðlegur fröllu dagurinn.
1: Er alþjóðlegur fröllu dagur í dag?
0: Já, National French Friday.
1: Það er djöfulli lífið poppin í Amsterdam í dag, maður.
0: Og líka alþjóðlegur pina colada dagurinn.
1: Æ!
0: Þannig ef að þú ætlar að fá þær eitthvað að drekki í dag.
1: Pina colada?
0: Pina colada.
1: Herðu, við erum alltaf að fara að djamma. Er það pino colado?
0: Já, það er pino colado.
1: Já, pino colado.
0: Pino colado.
1: Hvað er í pino colado?
0: Kókos.
1: Og
0: ananas. Og rom. Svo er alþjóðlegi pick blueberries day. Þannig farðu á tíndu bláber.
1: Tíndu bláber dagur.
0: Já, það er alþjóðlegi tíndu bláber dagur.
1: Er það jóka?
0: Nei, ég er núll að grínast.
1: Új, bara stað. Það er ömulegur dagur. A splash of agaric rum. Já, ok, þetta er rum í þessu. Lime. Fresh cream.
0: Svo er alþjóðlegi Clary Hugh dagurinn.
1: Er hvað?
0: Clary Hugh dagurinn.
1: Clary Hugh?
0: Þannig verum að fagna ljóðskáldi Edmund Clary Hugh Bentley.
1: Nei, ég mun ekki gera það.
0: Þetta er alþjóðlegi dagurinn hans.
1: Er þetta alþjóðlegi? Get ég bara verið með alþjóðlegan dag?
0: Já.
1: Alþjóðlegi ég er Aron dagurinn í dag.
0: Og hérna er eitt ljóð frá honum. Nelly Belly Haha, Dance to Lady Gaga, fell on her bum, cried in her room.
1: Af hverju fær þessi maður dag? Ég get alveg,
0: Þetta er ekki eftir hann, en þetta er í hans stíl.
1: Af hverju er þetta þá þarna?
0: Viltu heyra
1: Vókvei, ég reyður hann. Í þessu Hvað segirðu?
0: Þetta er hérna Sir Christopher Wren said I'm going to die with some men If anyone calls, say I'm designing St. Paul's Þetta er ljóð eftir Clary Hu
1: Gör, ég skrifa það svona ljóð í gær, sko
0: Svo er það alþjóðlegi kettlingadagur Þannig ef þú er, ef þú er kettlingur þá er þetta þinn dagur og ég óskaði til hamingju með daginn
1: Já, til hamingju með daginn, lítið gæli
0: Þannig að það er nóg að gerast í dag, Aron Kristinn og Andri Björs með til klukkan tíu í dag

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
8: Lúkkið ekki klárt fyrir skaltið komið. Sæn. Sæn.is.
9: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
13: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
14: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
13: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
15: Riki G og Egil Plóter.
16: Hvað
15: þér? Alla viska mótla. Þetta brennslan á FM 957.
17: Já, Aron Kristinn, hvað uppáhaldsþátturinn á Sýn Plus?
18: Uppáhaldsþátturinn á Sýn Plus. Ég hérna... Það hefur alltaf verið ein stjarna sko. Ég grjótharður ein stjarna maður sko.
17: Er það?
18: Já, ég elska
17: einu Geðveiki þættir
18: Geðveiki þættir
17: Ég mikill bara sín blús maður yfir höfuð.
18: Já, það alltaf svona. Þetta hefur, náttúrulega bara þetta var stöð 2. Þá var þetta stöð 2 blús. Svo var það núna sín blús. Þetta hefur alltaf verið svona. Hey, ert þú með stöð 2 eða sín? Sem að því miður ekki.
17: Þetta er bara þetta svona því miður ekki dæmi.
18: Já, þetta er bara svona, djöfull mann, allir þættirnir.
17: Já.
18: Draumallir, einstjarnar.
17: Annarlæja.
18: Annarlæja, fréttir.
17: Steindakon.
18: Og leitin að upprunanum. Ég tók marathon út að, ég gat ekki hægt að horfa.
17: Á, ég segi hvað þetta þú verður að horfa.
18: Hvað?
17: Flugþjóðin.
18: Flugþjóðin. Þjóðin.
17: Já, nótjók. Bara þættur flugvélar.
18: Ha?
17: Já, horfðu á það. Alla vað, fyrsta mannakjöld til þess að koma upp í stúdíu og ringja bjöllinni og tjökka einn gull áfengislausan. Það útilaugboks FM 957.
18: Það ekki flóknar en það?
17: Nei, mæta bara upp á Suðurlandsbraut 8. Ringja bjöllinni sem er á bakvið eða svona bara bjöllan.
18: Og farið upp bílarampin
17: og... Íta á bjöllana FM 957, komið inn í stúdíu og tjökkið einn gull áfengislausan. Það fáið útilaugubóks FM 957.
18: Já, ef ég væri að keyra hérna rétt á Suðurlandsbraut og heyrði þetta, þá væri ég búinn að taka.
17: Já, þetta er það sem hún getur gert og ég mæli með að gera.
18: Já, endilega. Það stút fullur pakki hérna.
17: Stút fullur pakki með stöffi frá Capri Sun, Durex, Colgate, Marút og einhver meira sem ég bara sé ekki ofan í af því það er svo mikið í bóksinu.
18: Já, en, á botninum.
17: Það á botninum. Þetta svona botn þú ert svona botnkall.
18: Hvað
17: er það ekki? Ert þú ekki svona botnkall?
18: Smá svona botnkall. Menn bara að segja eitthvað í útarpinu í dag.
17: Nei, þú ert bara
18: þú ert
17: bara
18: svona botnkall.
17: Þú ert það.
18: Nei.
17: Það hann víst en við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Förum inn í lag dagsins eftir örskamma stund.

0: Hér er komið að lagi dagsins í brennslunni.
1: Það er komið að lagi dagsins, Aron Kristinn. Og ég hef verið að spá í því, Aron.
2: Já.
1: Að fara aðeins í grunnin núna. Nú ætlum við tilbaka.
2: Að fara í grunnin?
1: Nú ætlum við tilbaka. Nú ætlum við langt tilbaka. Þetta er með heimsfrægari hljómsveit. Þetta er með Oasis.
2: Yes baby.
1: Og af hverju ekki?
2: Já,
1: hafa lagdagsins smá svona sætt.

0: Hvað segirðu, Arnur? Hvað ert þú að fara að gera helgina?
1: Oh boy, þú veist alveg hvað ég að fara að gera helgina. Og ekki bara hvað ég að fara að gera helgina, hvað við erum að fara að gera helgina.
0: Það hárétt, við erum að fara að kóta lettuna svo virta hátíð á Selfossi.
1: Svo stór virta, marg, gerða, rosalega skemmtilega.
0: Ég með sko
1: Kotelepan.
0: Ég líka bara svo spenntur á eftir þegar við förum. Það er búið að bjóða okkur í fyrirpartí.
1: Það var selfisinga fyrirpartí.
0: Já.
1: Lókallinn er búin að bjóða okkur í partí.
0: Að sjálfsögðu.
1: Pældi því.
0: Að sjálfsögðu. Sko, ég elska selfisinga.
1: Já. Trenningslið maður.
0: Fjölskyldur minn er frá þessum landsluta.
1: Já, suðurlandi.
0: Hella er minn staður. Mhm. Nema pabbi fór náttla í framhaldsskóla þarna á Selfossi og öll fjölskylda mín.
1: En pabbi fór hann í FSU.
0: Í einaðun eða eitthvað. Svo hætti hann þar og fór síðan bara að læra kokkin.
1: Já, ok,
0: en,
1: ok.
0: En ég er hrikalega spenntur.
1: Já.
0: Þú veist, ég er hér í dag. Fire!
1: Klukkan er orðin yfir átta, þannig að núna flöðu put the pedal to the metal og fæ ég fire. Gemurinn, fire í viðbót. Fire! Yeah, yeah.
0: Og það er líka fyrir þá sem ætla að vera í bænum. Það mæli ég með í núna sko á laugardaginn í Hafnarfirði. Þá er Red Bull með smá keppni í gangi.
1: Já, er þetta eitthvað glænýtt? Hefur þetta verið áður?
0: Það hefur verið áður.
1: Já.
0: En það er svona, það verið að gera þetta stærra og betra. Og það er tónleikar í kringum þetta á AI 220
1: á laugardaginn. Nice.
0: Þannig ég held að þetta sé klukkan byrja klukkan 1 eitthvað á laugardaginn. Þannig ég mæli
1: ekki
0: með
1: tíu,
0: ég held að væri klukkan tíu. Þannig ég mæli með að ef að þið ætlið ekki á kótalettuna að kíkja á þetta. Ég ætla að
1: Það er sjóin.
0: Já, ég segi það. Ég segi það. En Aron.
1: Jó.
0: Á sér hvað styttist í?
1: Hvað?
0: Þjóðatíð. Það er bara þannig og það styttist í háska, refu og sérabysa.
1: Já, þau eru bara á leiðinni basically.
0: Þau eru bara á leiðinni. Eins og þjóðatíð, það eru 21 dagur í þetta. Ég er að horfa á þetta núna. 21 dagur, 6 klukkustundir, 12 mínútur og 6 sekundur
1: 5, 4
0: Nei, 2, 1, núna En ég get ekki beðið

0: ertu Sean Mendes maður eður ei?
1: Ég ætla að gefa þér mjög hérna mjög educated svar.
0: Já.
2: Já.
0: Ok, af því að þetta var ekki það sem mér langaði en ok ég er grjótharður Sean Mendes maður. Það verður bara að segja eins og er.
1: Já.
0: Af hverju, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig.
1: Þetta er bara eitthvað í
0: blóðinu. Já, ég, mér finnst þetta bara svo, þú veist, þetta er svo létt að dilla sig við þetta. Hvað þurru?
1: Já, ég skil það. En, ég skil það mjög vel bara.
0: Aró, nú er komið að einu sem að ég er spenntur fyrir.
1: Já, þú gerði mér smá hrettan hérna fyrir hérna, fyrir þessa innkomi sko.
0: Af hverju?
1: Já, þú sagði við með Aró hérna að taka einsmá. Ég sagði já. Og það er bannað að segja pass. Ég bara, guð mig góður, ok.
0: Nei, það bannað að segja pass. Og þannig að
1: ok.
0: Það er svona ætlum að gera það bara vel og gera það fallega.
1: Hversu fallega?
0: Þetta eru tíu spurningar og ég vil svara þeim heiðarlega.
1: Ok.
0: Hver er versti einstaklingur sem þú kysst og af hverju?
1: Þú. Af því að ég sé núna hvert þetta er að fara. Þannig að svara mitt er bara þú. Hvað kysstust þú oft í gær? Það var það þrið svo sinni, fjóru sinni.
0: Eitthvað þannig.
1: Já, það var þú, já, það er svarið, þú.
0: Ok, hefur eitthvað tíma sendt ég saknaðin og séð strax eftir?
1: Ekki ég saknaðin. En á sínu, á sínu tíma þá svona.
0: Hvað sendurðu?
1: Hvað er sem þú, ef við ekki eitthvað að fara að hitta stundur?
0: Já,
1: Já. Og það bara kom bara strax bara minna að leita rebound. Ég bara Nei.
0: Bara tveið sér.
1: Hvað er bara banna að senda á vinsinn? Fucking lúði maður.
0: Á vinsinn?
1: Fuck you. Þú veist, ég er að bara segja bara hvað er banna að senda á gamla vinn eitthvað. Fuck you. Hvað er þetta að gera? Klukkan er 8:25 maður. Ok.
0: Hver er vandralegasta afsökun sem að þú hefur notað til að sleppa við stefnumót?
1: Það er bara verið eitthvað að ég þarf að fara til eiga dæmi. Ég var ekkert að deyta í eigum sko. Ég þurfti alltaf að fara í bæinn til að redda gælu sko.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur það bara verið eitthvað að ég er að fara til eiga. En svo var bara ekkert úr miklu að fá. Þannig að ef ég fekk tækifæri og tók ég greip þetta tækifæri.
0: Ég veið með þyrst það.
1: Hefur þú heyrt það?
0: Já.
1: Ok, reyðum þá eftir.
0: Hefur einhver tíman þóst vera sofandi til að þurfa ekki að tala við einhvern?
1: Já. Já, já, já. Og ef að þú manneska sem er þetta hlusta, ef að þú segir öfugt, þá ert að ljúga. Það hafa allir gert þetta.
0: Ertu sofandi?
1: Já. Já. Þú varst ekki trofandi, þú víst.
0: Hvaða manneskju, frægum manneskju myndur að missa kúlið yfir ef hún sendið skilabóð?
1: Magnús Geving.
0: Aha.
1: Bara fast svar. Já. Magnús Geving.
0: Það er svona þinn.
1: Ef að Magnús Geving er að hlusta, ég er your biggest fan. Bara virkilega sko. I love that dude.
0: Ok. Hefur eitthvað tíma að stalka einhvern á samfélagsmiðlum og like vort gamla mynd?
1: Já.
0: Og hver?
1: Ég man það ekki. Ég bara hand to God. Ég man það ekki.
0: Hefur einhvern tíma að stalka einhvern svo mikið á samfélagsmiðlum og þú vissi meira um hann en viniðina?
1: Nei. Það er alltaf bara skrítið sko.
0: Ég bara að spyrja, róa sig. Hvað er að skrítnasta sem þú hefur gert af afbrýsemi?
1: Skrítnasta sem ég hef gert af afbrýsemi?
0: Já.
1: Ég veit, bara manna ekki sko.
0: Ég verð að fá svar.
1: Bara teki bara frekju kast og ætla að berja einhvern. En svo gerði maður það ekki. Já, góðan.
0: Hefur einhvern tímann farið á klósetti bara til að komast úr leiðilegu samtali?
1: Já, oft. Oft.
0: Hefur þú gert það við mig?
1: Nei.
0: Ok.
1: En talað um klósett, ég þarf virkilega á klósetti núna sko. Þannig að
0: Hver er versta fyllir í skilabóðið sem þú hefur sendt?
1: Ég mann það ekkert. Það hefur verið þarna fyrsta spurningin.
0: Hey.
1: Hey, þurfum við ekki eitthvað að fara að hitta sem eitthvað svo rugg. Það er alveg að versta sem ég hef gert sko. Ég er svo fljótt eftir því. Ó nei. Þetta er svo vont sko.
0: Dægin eftir maður, móral
1: bara, eins og segir 2CM og bara, jæja, þetta er að gaman að þessu.
0: Ef bestu vinniðin mætti svara einni spurningu um því á fullkomun heiðarleika, hvað vinu var myndur minnst vilja þú fengja að svara?
1: Það er þú Guðjón og Óli vinu minn.
0: Akkur, ég sagði einn.
1: Já, þetta er svarið sem þú færð.
0: Ok, við þrýr. Smá en myndurðu frekar hringja í fyrrverandi eða yfirmann er fullur?
1: Yfirmann? Yfirmann? Ertu eitthvað ruglaður? Bara yfirmann? Bara ég er hættur? Eða eitthvað? Svo bara djók. Djók.
0: Myndurðu frekar sína leitasjónaðina eða síðustu 20 myndir í símanum?
1: Ha, leitar söguna?
0: Leitar, search history.
1: Já, já bara, bæði, ég er mér alveg saman sko. Search history. Hvað heldur ég, búps, hvað heldur ég sé að searcha? Ops.
0: Ops. Hvað er vandralegasta kilabóð sem þú sendt á vitlausa manneski?
1: Ég bara
0: ég Fyrir við ekki að fara að hittast eða?
1: Fyrir við ekki að fara að hittast aftur? Hver er þú?
0: Alla var Aron Kristinn Andri Björns með þér til klukkan tíu í dag.
1: Tíu í dag.
0: Aron er alltaf að senda á eitthvað fólk bara ég þurfum ekki að fara að hittast aftur. En það kemur mér svo sem ekki neitt við.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
5: Kristall, það sést.
6: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
8: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 milljónir melkina. Lotto. Leikur nokkar.
11: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Við erum komnir til að sjá og sigra.
17: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
18: Komiði sæl og blessuð.
17: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
18: Þú ert aldrei mikil.
19: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
18: Nei.
17: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

0: 12.00 með sumartíman. Aron Kristinn, hvað segirðu með sumartíminn? Er það þitt lag eða?
1: Já, alltaf því ég hlusta á það, þá er ég komið með bjóri í höndinu á mér.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og við erum að fara að sjá þá í kvöld á Kótalettunni.
1: Já, heldur
0: betur. Og við erum líka að fara að sjá þrjár mannesku sem er einu komin inn í stúdíó á Kótalettunni annað kvöld. Og þið voru líka að gefa út lag.
2: Já.
0: Kynnið ykkur?
1: Já, nákvæmlega. Þú kynnað
3: sér
1: að bjössi. Þú þau.
3: Það er Rea.
2: Og Háski.
0: Við erum komið þrennuna með þríeykið.
1: Hver gerði group chat bara? Hey guys, let's do this.
4: Sko, hún er náttúrulega kona mín.
1: Og ég vissi
4: það. Hann er vinur minn. Og við hefum náttúrulega áttir að vinna saman, ég og Háski.
1: Einmitt.
4: Og hérna, svo... Hún er, við kynnumst í gegnum sko söng, eða þú veist, hún kemur stúdíó til mín fyrir 9 árum síðan.
1: 9 árum síðan?
4: Já.
1: Þetta er bara svo falleg bíómynd.
4: Já, og þá hérna, en svo hérna, hættum svona að allavega rekorda, hætti aldrei að syngja, bara var bara, þú veist, ekkert að pælja að gefa út eða eitthvað svolítið. Og svo er það bara tekur þetta við hérna hjá ykkur.
3: Já, ég byrjaði bara að gera tónlist, eiginlega bara í fyrra, eða þú veist, að taka upp bara. Og ég sendi eitthvað 3 demo á Darra.
2: Og ég er bara, where the fuck do I say?
3: Þetta er bara boltinn að rúla þaðan, myndi ég segja sko.
0: Þetta er eitthvað annað lag sem þið gefið út 3 saman.
2: Þriðja.
0: Þriðja.
2: Heitt fór aðeins undir radarinn.
4: Já, heitt fór undir radarinn aðeins. Við hérna vorum auðlust að vúa lítið.
0: Það eru
1: það er bara betra
0: að hann er að töfði
1: í hlusta það.
4: Já, þá er líka bara, við hugsaum þetta með okkur sko. Bara, ok, þegar við erum búin að gefa út allir hinn, þá er þetta svona eitt bónus sem að fólk mista og var, hey, shit, þetta er góð.
0: Þetta eru lögin sem sagt, Naggar, Surfer Berry og Hærra. Hærra kom út í gær, eða miðnætti fyrir þetta, hvað sem maður segir. Og þú er mitt hringdur í mig í gær morgun og bara smáðu að spila. Það var smá bras, ég við ekki það.
1: Já, við bara, þetta er Séra Bjössi. Bara, já, góður meistari, hann er ekki að hringi hingað inn. Svo
4: kemur
1: Andri bara þetta er hann. Ó,
4: hérna. Ég var í galsa á leiðinni vinnuna.
0: Að sjálfsög.
4: Það hlusta okkur.
1: Við hvað vinnuði? Vistu, vinnuði við tónlistu, eru þið með a side job?
4: Ég er smiður.
1: Hæ?
4: Já. Hún er enda bara
3: Fæðingurlofi.
1: Og það er vinna.
2: Og ég er svona vinni sem bara er leikitt að þetta útskjöra fyrir fólki sko.
1: Já, the CIA.
2: Ég er svona
4: alltaf einhver sér þetta.
2: Ég er svona Chandler Friends, veit ég hvað mér á.
0: Já.
2: Það veit ég
0: hvað veit engin hvað þú gerir en þú gerir eitthvað.
2: Já.
0: Þú veist alltaf að gera eitthvað, veist ekki hvað það er.
2: Já, rauninni sko, þú veist fólk svona. Já, fólk.
1: Ef þú segir okkur við hvað þú vinnur þá verður að drepa okkur.
2: Já, rauninni.
0: En þeir eru að spila á morgun á Kótalettunni.
2: Já.
0: Og síðan á Þjóðhátíð líka.
2: Yes.
4: Spennt. Við erum að spila á fyrsti deginum Stóra.
2: Já.
4: Fymti deginum á Húkara. Og svo er ég á laugardegi Nóa.
2: Og ég
4: á sunnudegi á Nóa.
0: Úff. Það er gigg helgi.
4: Já.
0: Það er gigg helgi.
1: Mér er
2: helgi sko.
1: Þetta verður alvöru. Ég er svo spenntur. Og ég var hérna þunnur á þann og hugsaði með mér, ég verð að koma með góða spurninga fyrir þess að takkara hérna.
0: Hann er nýbyrjur að drekka ekki, og hún finnst svo töff að vera þunnur. Hann er búin að nefna það 15 sinnum í dag.
1: Já, ég er svo fucking þunnur.
0: Já, við fórum í hjartað í gær.
1: Já, vá.
0: Hjartað hafna fær maður.
1: Það tekur á að hafa hjartað á 50 dag. Það er svo worth it. Það er svo worth it. Og ég skrifa smá spurninga fyrir ykkur. Okay. Og ég vil fá hreinskilisvör.
2: Já.
1: Lofaru?
2: Já, ég lofa upp á líf mitt.
1: Ok. Eruð þið tjaldi á Kótalettunni?
2: Tjaldi?
1: Já. Vistu, eruð það tjaldi á Kótalettunni?
2: Nei.
1: Ok.
0: Ég held að þau séu nú ekki gista, sko.
1: Jú, þau eru gista. Eruð þið tjaldi á Þjóðhátíð?
2: Nei.
1: Nei?
2: Nei.
1: Ok, ok. Drekkið?
2: Já.
3: Já.
2: Stundum?
1: Nei. Hvað?
4: Við ættum að svara stundum.
1: Hvað drekkið á djamminu? Eða bara hvað drekkuð þú heima í sófanum?
2: Ég er bara light bjór, bara.
1: Light bjór?
2: Já, bara strikt lila.
0: Já.
3: Já, sama hér.
4: Ég er annarkvort light. Ef ég kemst ekkert í annað eitt annað. Ef ég kemst í Guinness, þá er ég bara í Guinness.
1: Ó, Guinness.
4: Og ef ég er honum mjög fullur og vill vera fullari, þá fær ég í gin og tonic.
1: Ó, mikil læn. Mikil læn.
4: Já, bara eitthvað,
1: gin og tonic. Hver er mest í prakkarinn af ykkur þreymum?
3: svolítið augljóst sko. Það er banni.
1: Það er kattastrakk. Hver syngur best?
4: Það eru líka augljóst. Það er Ásta.
2: Ásta.
1: Ok, ok. Ég hefði sagt þú sko. Kótelettin eða þjóðtíð?
4: Bara bæði sko.
2: Ég ætla að segja ég er bæði sko.
4: Þetta er sko, það getur verið eða það alltaf þegar maður spilar á kótelettinni það er alltaf bara einhver insane stemming sko. Það er rosalegt.
2: Ég ætla að segja að 2005 þá var það kótelettan sko, því ég tók stóra sviðið í 40 metrum á segundu sko.
1: Já, þú varst á föstudaginn.
2: Hurricane Katrina.
1: Já, þú tókst föstudaginn var það ekki?
2: Jú, ég var þannig.
1: Ég var með hvít tjald og það rifnaði tættur út af vindinum sko.
2: Þetta var ótrúlegt.
1: Þú varst þannig að spila fyrir alla fimm.
2: Það er enda, sko, það er magna, þið myndi ekki trúa hvað var þannig ennþá mikið af fólki
1: galið sko. Ég fór rétt, ég fór hálf eitt og hugsa, ég get ekki meira. Það er ekki hægt.
4: En þetta er einmitt sýst, en að sko, við fengum okkur spurningar hana sem að þið senda okkur.
2: Akkurat.
4: Og var eitthvað ein spurning eitthvað hvað er einstakt eða mann ekki hvað það var og ég sva, veist, þá fyrir ég að hugsa þetta það er einhvern veginn alveg saman hversu vond veður er í þjóðatí er á þjóðatí og hversu glata þetta er það er fólk er hann það svont fólk getur öllu saman
1: það vakna síðan bara daginn eftir já. Og það bara heyrðu, erum við ekki að fara út?
4: Já, það er öllum alveg drull og það er mjög veist að geða þig
2: það er það sem ég elsku við þjóti, það skiptir engu máli það er svo þykk orka hana og þú bara svona finnir hana þegar þú mætir úr Herjólf
1: sko, strax í Landeyjarhöfn það er svona sérstaklega þegar maður er að fara í eiguna mætir í Landeyjarhöfn og maður er svona já já það er bara allir að fara þjóð
4: í eiguna
1: til eigunar
4: á eiguna
1: til eiguna
4: til eiguna fjöru
1: erst þú allt í hún orðin bara íslensku fræðingur?
4: Ég er íslensku fræðingur.
1: Ok, varstu með fleiri spurningar?
4: Góðan daginn. Nei, það er búið.
2: Það var mjög gott samt mjög.
4: Já, ég gláður þið svöruðu hreinskilnislega.
2: Já, það var mjög hreinskilnislega.
1: Þá er ég líka með spurningu, hvað er ykkar uppáhaldslag sem að þið hafi gert? Alveg hreinskili.
4: Ásta byrjar.
1: Núna kannski strákinni gert fleiri, gefið út fleiri lög.
4: Já,
3: það er svona. Já, svona núna það er pottið herra sko. Ég er svona mest í því lagi sko. Þannig að ég myndi segja alveg að það var uppáhalds núna.
1: Herra,
3: vóka
1: ég var allt í húnar hátt. Herra,
4: sko. Herra.
3: Svo erum við alltaf með svo mörg óutgefin sko. Já,
4: er já við erum ennþá með alveg bunga óutgefin.
2: Það er alveg plata á leiðinni.
4: Já, já. Ég held að þetta endi bara í plötu. En þetta kemur bara singul og singul og singul og singul. Endar þetta bara einhvern veginn.
1: Ég fíla þegar kemur alltaf svona eitt lag á nokkru vinna fresti.
2: Já, þetta verður bara hefur ekki athygli meira aldrei.
1: Nei, ég meina, plata, ef þú gefur plötu, það mun alltaf eitt, það mun helmingurinn detta eitthvað já, undir og fólk tekur ekki eftir því og síðan eftir fjögur og það heyrðu, þetta er geðvilt lag, maður.
4: Já, einmitt. Það er enda alltaf gaman líka að hitta.
1: Það ekki?
4: Jú, mér finnst það, veistu, lef maður hlustar á aðrar plötur, veistu, ef maður hlustar bara einhverjum gamla dreikplötu eða, veistu, þá bara, hvernig fór þetta frá mér vel? Það er gaman, sko. Það verður sem sé koma nýtt lag með dreik.
2: Það verður alltaf eitthvað nýtt lag á blöðinni, örgulega. Já, já. Og ekki um tvingla, sko.
4: Pottet. En uppáhaldslagið mitt er, úst, það fer eftir ástíma, sko.
1: Já, ok.
4: En allavega svona, svo þjóðtí og svona, þá er alltaf singur í dánum.
1: Já.
4: Það verður uppáhaldslagið mitt, það er geggja lag.
1: Svo... Litla fucking lagið, maður. Oh my god.
2: Það er besta þjóðtilega á fall time endi, sko.
1: Já. Geðveikt.
4: Allavega í brekkunni.
1: Ég segi það.
4: Það er geðveikt.
1: Hvað svo... segir hann? Áttu fisk? Áttu tóbak fyrir mig? Hvað segir hann?
2: Áttu fyllt,
1: já. Ég er nú bara eitthvað...
2: Fyllt hattur, sko. Það er ekki til lengur að fólk noti fyllt, sko.
1: Nei, það er bara dottið út, sko.
2: Fyllt í því að það er
1: orðið svona
2: úrreld orðið í þessu lagi. Það er gaman.
1: Ég hélt að það væri áttu fisk, áttu tóbak, áttu bjór fyrir mig.
4: Áttu fyllt, áttu tóbak, áttu bjór fyrir mig.
1: Já, frábært. Gera með fíbli að rýta. Er það áttu fisk, áttu tóbak, bara svo megar engan sens. Já, já, þetta megar alveg sens. Við erum í Vestmannaeyjum, þetta megar alveg sens. Já, ég held að þetta væri eitthvað svona, pick me up, eitthvað svona áttu fisk. Við erum áttu harfisk. Það er eitthvað down.
2: En Háski,
1: já.
2: Þitt uppáhaldslag eftir sjálfum. Mitt uppáhaldslag eftir sjálfum. Vá, ég verð eiginlega að segja bara boring hérna hvert að fara, en eiginlega núna er það herra samt, þetta er moment sko.
1: Ok.
2: En hvert að fara er svona all time favorite sko.
1: Alltaf risalag.
4: Herra er svo mikið svona, þetta er svona mikið motivationalag.
1: Já.
4: Þú veist, ef þú hlustar á þetta, þá langaði bara og segir mér svona að það segirast á því sem að þú ert að, þú veist, ert að fara, ég get alltaf ímynda með það, þess að við erum í sporti, ég er í motocrossi, Enduro, hún er í motocrossi og bara þegar maður er að fara og í hverju keppni eða eitthvað, að hlusta á þetta lag, ég er alltaf búin að vera því að því ég er alltaf búin að vera með þetta ógefið og hlusta á það, það bara gefið mér eitthvað ekstra, ekstra pep.
0: Ég hlusta á tvisvar á leiðinni núna í vinnuna til þess að veikja mig.
4: Já.
0: Þetta er svona, þetta er alveg verið vakningalag,
4: sko. Ekki partílag, eitthvað svo þessi, jú, mögulega.
0: Ég við ekki henni mig langaði bjór þegar ég var að hlusta á leiðinni.
4: Það er ekki bara þú, að?
0: Já, það er kannski vandamál sem ég díla bara við.
4: Þetta er bara svona, það er bara að hlaupa marðan eða eitthvað, bara setja þetta lag á og peppa sig í gang, sko.
2: Það er
4: alveg verið orka, sko.
2: Ég hef ógeðslega spenntur að taka þetta lag live. Ógeðslega spenntur fyrir
0: því. Þá er ég að spá hvort segjum ekki bara að fá að heyra lagið.
1: Jú, takk.
0: Ég þakka að kjalla fyrir komuna.
2: Já,
0: takk. Ég vil að þið kynnið inn lagið.
4: Já.
0: Hver af ykkur vill gera?
4: Bara, það er bara.
2: Já, þetta er Herra með Séra Bjössa, Reyðu og Háska, gjör svo vel.

0: var með Aroni Khan, ekki Aroni Kristinn, en Aron Khan á, jú, FM 957 og Aron
1: Við erum nú frekar líkir ég og hann alltaf
0: Ég meina hugmynd
1: Já
0: Fyrsta að þú bara hættir að tala
1: Já, takk maður
0: Og næsta það að við förum í Örsnögg skilabóð heldur síðan áfram eftir þau
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
4: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
6: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Bóli og appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
9: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og

0: betra með Pepsi. Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
0: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Það er Andri Björs og Aron Kristinn með ykkur í brennslunni. Og við sitjum henni í fallegu samstarfi við Subway, Ice, nikotínlaust og
3: World Clap.
2: Djöfull
3: er ég að fara að mæta í World Class á morgun, maður.
2: Djöfull er ég að fara að lifta á morgun. Ég er að fara að mæta í World Class og Selfossi á morgun.
3: Það er drullu góð World Class.
2: Að það?
3: Já,
2: ég hef aldrei farið.
3: Drullu góð. Ég var mikið hérna að ég var krakki og ég held að sé orðin betri í dag.
2: Eða að fara saman?
3: Já, ég ætla rétt að vona það.
2: Já, ég meina, þetta er undir þér komið.
3: Þetta er mér komið.
2: Já.
3: Þetta er kær komið.
2: Þetta er svolítið svona þessi hana. Fire! Þetta var kær komið.
3: Fire!
2: En Aron, núna er klukkan á 9 og við erum til 10.
3: Já.
2: Það sem að þýr, það er klukkutíma eftir.
3: Við erum til 10 eitthvað.
2: Og við ætlum meira samfæri í gleymt en ekki grafið.
3: Ég mitt, gleymt eða grafið.
2: Gleymt en ekki grafið í brennslunni, við ætlum að fara í það hérna eftir örskamma stund og svo erum að fá hérna, jú, við erum að fá mann til okkar sem ætlar að koma og tala hans um nýtt lag hjá sér og hann mætir með gítarinn.
3: Mætir hann með gítarinn?
2: Hann mætir með gítarinn,
3: oh,
2: þannig
3: nice.
2: Að við getum ekki betur að fá hann hérna um cirka hálf.
3: Já.
2: Tíu. Svo hefða þeir langar í útilegubóks, kíkta á okkur og kottu að tjöka sko gull áfengislausan og þú átt útilegubóks.
3: Já.
2: FM 957.
3: FM 957.
2: Og þetta mun ganga út að inn, þannig hvort þau maður kemur núna eða hjá klur á eftir. Þú eru bara að koma og gera það og þú átt bóksið. Þannig bjalla bara og kíkja á okkur, tjöka inn gull áfengislausan og bóksið þitt.
3: Aron, er þitt.
2: Þú ert með glimtin ekki grafi í dag, þannig ég hlakka til að sjá hvað þú velur. En við ætlum að halda áfram eftir, jú.
3: Þetta verður grafið upp, ég lofaði því.
2: Við ætlum að fara í smá lag, smá stemmingu, en fyrst af öllu, Olivia Dean. Er það ekki, Aron?
3: Jú, takk.

0: Gleymt en ekki grafið í brennslunni Andri Björns og Aron Kristinn með og Aron Kristinn fær þann heiður að velja gleymt en ekki grafið í dag og þetta virka þannig hann, við spilum lag sem hann valdi svo hringir þú, kæri hlustandi í 511-0957
1: og lætur okkur vita hvort þú vilji grafa það upp eða gleyma því alveg
0: og ef þú vilt grafa það upp þá fáum við að heyra hvað Aron?
2: Fire!
1: Fire!
0: Og ef eitthvað getur sagt með hvað þetta lag heitir, please, í alvörni
1: Fáðið pening
0: Ég mun leggja inn á okkur
1: Andri mun borg ykkur pening
2: Fire!
0: Þannig að Aron valdi lagið degja fyrir stelpuna mínar með Clubdub Þannig að við ætlum að fá að heyra það Það jú, gleymt hann ekki grafið lag dagsins Þannig látu okkur vita í 511-0957 þegar þetta lag er búið

0: finnst þegar ég var að gleyma þessu eða ég var að grafa þetta upp? Aron, hvað finnst þér?
1: Já, ég er ekki tilbúin að gleyma þessu.
0: Þetta er náttúrulega þú valdir þetta, þannig þetta er allt undir Aroni komið. FM, góðan daginn, eða ég var að gleyma þessu eða grafa þetta upp?
2: Hörru, ég tengi svo mikið út á lag.
0: Já, það ekki?
2: Ég verð að taka.
0: Yes! Fire! Yeah,
3: fire!
0: Fire!
3: Fire!
0: Fire!
3: Fire!
0: Come on! Takk fyrir að hringja mestu, hvað heitirðu?
2: Ekki máli, heita Alexander og Diddi og Valdir og Stefán og allir að vinna, við erum að vinna, við erum að græða peningin.
0: Já, græða that money. Takk fyrir að hringja meistari.
1: Family man Mali, needs to bring home the
0: FM,
1: bacon.
0: FM, góðan daginn.
4: Fire!
0: Fire!
4: Fire!
0: Takk fyrir meistari, takk fyrir að hringja.
2: Yes sir.
0: FM, góðan daginn, er þetta gleymt eða ég var græft upp?
4: Fire!
0: Yeah baby! Partímaður, herru, takk fyrir að hringja með Já, FM, góðan daginn.
2: Já, yes, góðan daginn.
0: Góðan daginn, gleyma þessu eða grafið upp?
2: Maður er náttúrulega grafið upp, maður verður að deyja fyrir stelpunnar.
0: Já,

0: Takk
1: FM, góðan daginn, ef að gleyma sig að grafa þetta upp.
2: Þetta er bara að grafa.
1: Þetta er lag sem er að leita, heitir Epic með Sandro Silva.
3: Byttu. Ok, ekki fara línunni, við ætlum að tjekka þessu.
1: Hvað heitir það? Epic?
2: Epic með Sandro Silva.
3: Þegar þú, ert eitthvað að dett út? Þú voru að fara að
1: fara Sandro Silva, ég er búinn að finna þetta. Takk hérlega maður, takk fyrir hringja. Ég elsku hérna mann, takk. Ertu að grína, byrjum að sjá, testum það. Splokk.
3: Spólað inn.
1: Já, ég er.
3: Tjekkum á þessu. Við erum kannski búin að finna lagið. Byrjum við. Nei, hérðu, lagið.
1: Hérðu,
3: hvaða snillingur var þetta? Þetta er maður sem kann á techno.
1: Ertu að grínast?
3: Þetta er bara miklu betra lagin í bjóstið.
1: FM, góð daginn. Góð daginn.
4: Fire!
1: Takk, meistari. Vá, tjöfusis vitleysa er í gangi hérna.
3: Svo varst þú hrættur
5: Andri, maður spyrja?
1: Já.
5: Má ég ennþá koma að tjöka bjór?
1: Já, þú fyrir klugan 10, þá færið út í lögubóks frá FM957.
5: Alright.
3: Þú voru að bruna þetta
1: upp á FM. Þú voru að bruna upp á FM og hringja bjöllinni og þá getur þau unnið.
5: Jöps.
1: Herðu, þá sé ég eitt smá.
5: Jöps.
3: Takk fyrir hringja. Maður sem er á leiðin í bjór.
1: Jöps. FM, góðan daginn.
5: Góðan daginn, er þið bara fire?
4: Þetta
5: er
4: fire!
5: Fire.
1: Ég vissi það, takk fyrir að hringja meistari.
4: Meistari.
5: Það er ekki málið.
1: Takk, takk, Aron.
3: Já, herðu.
1: 7-0.
3: 7 fucking 0, er þetta grínast?
1: Ég var að gefa þér það.
3: I knew it, það vilja allir deyja fyrir stelpunna sínar.
1: Ég myndi deyja fyrir stelpunna mínar.
3: Ég ætla að deyja fyrir mína, bara í kvöld, áfengistu það. Ég elska hann svona mikið sko.
1: Einn sem að elskar konuna sína.
3: Ákveð svona fullu. Ég veistu ekki hvað ég elska þeir mikið.
1: Þú skilir ekki hvað ég elska þeir.
3: Nei, ég ætla að deyja fyrir þig. Ég ætla að deyja.
1: Þetta er bara rugl. Við fengum líka að vita hvað lagið heitir.

0: vel. Ekki búin að frétta því, það var á Vísi og allt sko. Aron Kristinn Smárason og Ariana Grande. Já,
1: þetta er Aron Kristinn. Er eitthvað að þér? Er eitthvað að þér í alvörunni?
0: Bara alls ekki. En þið eru að hlusta á brennsluna hérna á yndislegu föstudegi.
1: Það eru frábæri föstudegi.
0: Það er alltaf rætast úr þessu veðri, maður.
1: Já, rætast úr veðrinu. Það er búið að vara fáránlega mikið stemming enn í stúdíónu.
0: Já, ég, þetta er besti föstudags morgun sem ég hef átt lengi, sko.
1: Sama hér, sama hér.
0: Já, maður.
1: Þannig ég er að hafa gaman að þessu, en þú?
0: Já, ég er að hafa mjög gaman að þessu. Og þarna, ég var að spá. Fyrsta kóteletan er á,
1: já,
0: bara á eftir.
1: Já.
0: Ég er ekki hægt að kalla þetta sveitaball.
1: Jú.
0: Vist, ég, mm-hmm, ég er til að fara svo langt með að kalla það sveitaball, sko. Mm-hmm.
1: Já, ég samanla.
0: Já, og þarna, og hvað hlusta maður á sveitaballi? Hvað er þetta að gera?
1: Hvað hlusta maður á sveitaballi?
0: Country tónlist.
1: Country.
0: Country tónlist.
1: Það við erum reyndir að fara í Örsnögg skilabóð svo komum við inn að vörmu spori.
0: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur
2: landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Sjónvörpum og breiðtjóðum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
1: Spáin Lotto pottur upp á 67 miljonir um allt land á laugardag Lotto, leikur nokkar
2: Kristall, það sést
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.

0: Tímann og Aron.
1: Já.
0: Við erum ekki einir í stúdíónu núna.
1: Nei, það eru vættir með okkur.
0: Sem betur fer, þá þarf ég ekki að hanga einn í kringu þeir lengur.
1: Takk.
0: Við erum komið góðan gest í stúdíó, það er að tónlistamaðurinn Brimir.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Góðan daginn.
1: Og ég var einmitt að segja núna að þú ert ekki hér að sunnan, þú ert að norðan.
2: Já, ég er að norðan.
1: Já, maður heyri það um leið og maður hitti.
2: Já.
1: Það er gítarinn.
2: Það er gítarinn og já, ég
1: er Götu frá barinn.
0: Götu?
2: Já, ég er frá Raufarhöfn.
0: Já.
1: Frá Raufarhöfn?
2: Já.
1: Ég hef aldrei farið þangað.
0: Ekki heldur.
1: Hvað búa margir á Raufarhöfn?
2: Það er 200.
1: 200?
2: Já.
1: Mér varst lítið að búa í Eyjum, skilur. Það eru 4-5 manns þar, sko.
2: Já, líka, þá fengir alvöru sjokk þegar þú myndir mæta
1: á Raufarhöfn.
2: Til Raufarhöfnar.
1: Já, til Raufarhöfnar.
2: Já.
0: Þetta er sko Raufarhöfn. Þetta er nyrsta alla þorpa á Íslandi.
2: Já, nyrsta bæjarfélag landsins.
0: Já. Pældi því.
1: Þú fær alvöru vetur.
2: Já, það reyndar hefur ekki komið snjór í mörg ár en það kemur alvöru vetur. Það er dimmt allan sólarhringi.
0: Já, það er sko hvergi á Íslandi verður vornóttin bjartari né vetradagurinn þannig myrkrari.
1: Ok.
2: Nákvæmlega, þetta er bara eins og bara í Nori.
0: Já.
1: Oh my god, maður. En þú varst að gefa út lag?
2: Já.
1: Já, og hvað heitir lagið og segðu hvað er það frá því?
2: Sko, lagið heitir You Make Me Who I Really Am. Mm.
0: Þetta er ekki einn á því?
2: Nei, ég er með bakrætasöngkonu sem að bara heyrist mjög vel í og er geggjuð.
1: Já.
2: Og lagið heitir You Make Me Who I Really Am og er svona country ballada. Svona Chris Stapleton vibe.
1: Einmitt.
2: Svona, ég er mjög sáttu með þetta lag. Þetta er bara minnst að frábært. Þetta er hérna unnið með Vigni Snæ og sent til Nashville í stúdíó til að fá inn fiðlu og steel pedal gítar, þannig að kemur alvöru country sound.
1: Þú ert með bara beint frá Nashville?
2: Já.
1: Ha? Ok. Það vantar meira country til Íslands. Það er ekki nóga country á Íslandi, sko.
2: Nei, það vantar meira country. Mér finnst sko country fallegast á ensku.
1: Já.
2: Þú veist, íslenska er náttúrulega rosa falleg og allt
0: það. Það er rosa erfitt að gera íslensk country lag.
2: Já, af því að þú ert að syngja eitthvað, You Make Me Who I Really Am, hvernig ætti ég að hafa þá íslensku?
0: Þú gerir mig hvernig ég er í raun og veru.
2: Já, þetta væri ekki fallegt.
0: Þú gerir mig hvernig ég er í raun og veru.
2: Já, nákvæmlega, þú meiri sem er rétt að lagið.
0: Það ekki?
2: Jú, vel gert. Þannig að þetta er svona, þetta er ástarlag. Þetta er svona fjallar kannski það að maður er búin að vera einn lengi.
0: Já.
2: Svo finnur við manneskjuna þina og þú svona, já, getur bara staldrað við og það er engar áhyggjur.
1: Er þetta tilengjað einhverju sérstakri manneskju?
2: Já, þetta er tilengjað kærustunni minni.
1: Já, þarna. Eins og alveg verður kantur í söngvar að byrja að gera.
2: Já, maður verður að hafa eitthvað, þið vitið, maður verður að hafa eitthvað til þess að
0: skrifum.
2: Já, það er svona, þú veist,
1: gott inspiration.
2: Já, það henda mér ekki að skrifa bara eitthvað sem að einhver annar, þú veist, lendi í.
1: Ég
2: tengi ekki við það, þú veist.
0: En eins og þetta, að skrifa svona lag, var þetta eitt þessum sem að kom bara og varst fljótur að skrifa það, tók ég langa tíma að búa til, að þú veist að skrifa lagi sjálft?
2: Nei, textan. Svona 40 mínútur.
1: 40
2: mínútur? Þú veist, það er svona, ég kom bara með viðlagi kom bara strax.
0: Já.
2: Og lagi kom svo bara, ég samtið út á sjó.
0: Já.
2: Svo kom ég heim með textan og samtið bara lagið.
0: Geður.
2: Það er bara, gerist bara strax þannig að þá.
0: Já.
2: En það eru svona 2 ár síðan.
0: Já, ok.
1: Þannig að sitja á svo mikið vinna að búa til lag og gefa
2: það
1: út.
2: Já, það er rosa vinna og líka bara, ég ætlaði mér ekkert að gera þetta með neitt að sem ég er búin að gefa 2 lög áður og þau eru bæði síðan 2017.
0: Over This og My Hero.
2: Nákvæmlega og bæði bara búin að fá fáránlegar hlustanir, þú veist svona, miðað við independent artist.
1: Í mitt.
2: Þannig að ég er mjög sáttur með ganginn á öllu, sko. Þannig að, já.
0: Bara geðvegt. Við ætlum að fá að heyra lagið, en þú ætlar ekki að fara á okkur.
2: Nei.
0: Við erum meira sem að, við ætlum að plata því.
2: Ok, geggjað.
0: Þannig að við ætlum að fá að heyra lagið, ég ætla að fá því til þess að kynna það inn.
2: You Make Me Who I Really Am, Brimir.

0: Brimi. Og nú ætlum við að plata því í smá.
1: Já.
0: Ef þú ert til.
2: Já.
0: Það er, við ætlum að fara í Aron ætlar að syngja með þér. Og þið ætlar að taka lag. Þú ert mættu með gítarinn.
1: Ég tek bakrættir.
0: Þú tekur bakrættir og kannski aðalrættir líka og svona. Eitthvað smá.
2: Já.
0: Og það er spurning, ertu tilbúin?
2: Ég er klár.
0: Og hvað ætlið að taka saman?
2: Hann vill taka, hann er að peppa hérna kótilettuna.
1: Já, maður.
0: Rétt.
1: Fyrsta kótilett, sem er svona eila country festival á Íslandi. Þetta er út á landi.
0: Þetta er sveitaball. Algjörst sveitaball, þannig að þið meði bara byrja þegar þið vilji.
1: Þú syngur alltaf með líka.
0: Að sjálfsög.
2: Þið meði öll syngja með.
1: Já, maður.
0: Við erum komið söngkonu með inn í stúdíu. Já,
1: kom á mikrofón. Þú ert söngkona.
2: Ok.
0: Ok, ok.

0: Allir eru að fara á kóðulegtina og ekki fara langt því að jú, á eftir þá ætlum við rétt árum við hættum árum þá ætlum við að gefa tvo miða, tvo helgapassa á kóðulegtina
1: Jippi, það takk
0: Þannig að það tilkynning hérna í beinni 511957 á eftir
2: Takk hérlega fyrir mig
0: Takk hérlega fyrir þig og allir að kíkja á Brimmi á Spotify Við ætlum að fá að heyra aðeins Jú, aðeins öðruvísi, við ætlum að fara í poppi Það er Berð Drimmi með Luigi og Maroni Birni

0: er Andri Björs og Aron Kristinn með ykkur í brennslunni, sumarbrennslan mikla. Aron Kristinn er maður sem ég ætlaði nú bara að fá með mér í einn dag, enda að vera alla vikuna.
1: Þar ég bara búin að doka við.
0: Já, þú fóst ekki.
1: Alla vikuna.
0: Þú ert bara að vera í stúdíunum allan tíma. Þetta er búið hrikalega gaman, þetta er búið að vera svolítið svona, hvernig var að útskýra það?
1: Fire!
0: Þetta er fire! En 5.11.09.57 var því langar í tvo helgapassa á Kotelettuna. Og Aron, við erum að fara, þannig að mann ekkert sem hringir inn getur farið og...
1: Þið megi koma með okkur.
0: Já, þið megi það í rauninni. Alla vað, þú veist, vera með okkur og segja hæ og kissa kannski.
1: Kissa smá munns.
0: Smá koss.
1: Með smá tungs.
0: Smá koss, það er 5.11.09.57. FM, góðan daginn.
2: Hæ, Andi.
0: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað segir þú gott?
2: Góðan daginn. Bara gott.
0: Er það ekki?
2: Það er
0: mjög gott. Jókó.
1: Hvað heitir
2: þú? Auðvitað. Ásta.
0: Ásta. Og ert þú að reyna að miða á Kotelettuna?
2: Já.
0: Hvað ertu gömul?
2: Ég er 18 ára að vera 19.
0: Ok. Þá ertu með 3 þrautir til þess að fá miðana. Ertu tilbúin?
2: Ok. Ég er tilbúin.
0: Þú voru að öskra eins hátt og getur núna þar sem þú ert.
2: Okay.
0: Og það er, ég mun, ef þetta er ekki nóg hátt, þá mun ég dæma það.
2: Já, ok, ég er að fulli bitur að fólk, vinna fólki hérna, ég skal öskra.
0: Ok.
2: Ok, núna.
0: Já. Já, þetta var hátt. Aron, samþykjum við þetta. Já.
1: Ég vil eiginlega heyra þetta aðeins herra.
0: Aðeins herra, eins og nefn.
1: Stelpu geta að öskra herra
2: en það. Aðeins herra, ok, ok. Ok, þið búin.
0: Já.
1: Já, þarna,
0: svo verður nú verður að segja mér árvöldi frá þessa, hvaða manneskju ert þú skotin eða hrifin af akkurat núna?
2: Akkurat núna?
0: Já.
2: Hann heitir Snævar.
0: Snævar!
1: Snævar meira.
0: Hringjum í Snævar, hvað er númerið á Snævar?
1: Hvað meira, hvað meira? Snævar hvað?
2: Nei, hætti.
0: Snævar hvað? Snævar hvað?
2: Steffensen.
1: Ha? Steffensen?
0: Despacito?
2: Já.
1: Snævar Steffensen, ertu að ljúga?
0: Ertu að ljúga?
2: Ég lofa.
1: Erum við komið símanúmer hans, við ætlum að hringa í hann?
0: Herðu, við ætlum að hringa í Snævar Steffensen.
1: Nei, ég er að tjóka.
0: Og síðasta, ertu við tilbúin?
2: Já.
1: Flott, rétt svar, nei.
0: Ef þú ert, í hvað skóstar ertu?
2: Sko, 39.
0: Ok, ef þú þyrftir að vera 43, af hverju myndir við skóstar 37?
2: Hvað segirðu?
0: Ef þú þyrftir að vera í 43, af hverju myndirðu vera í 37?
2: Þægilega.
0: Það er bara hárrétt.
2: Meira plássi getur verið í ullasokkum.
0: Vertu á línunni ekki fara veitt, ég þarf að taka niður upplýsingar. Við ætlum að fá að heyra að laga meðan.
2: Ok.
0: Ok, takk fyrir að hringja og við ætlum að fá að heyra í besta lagi allra tíma, Despacito.
2: Ok, ok.

0: Lísa í stúdíu. Maður heyra fyrir skvísunum. Period.
1: Period.
2: Baby, I don't care, I don't care.
0: Gælum. Oh,
1: yeah.
3: Nei, halda áfram.
0: Áfram. Þetta er svona að við erum komið þannig gælum að við þurfum að fá að heyra
1: það. Period.
0: Klara, þú ert nú, sko, þú ert að taka við hana klukkan tíu eftir.
3: Já,
0: ég held að væri klukkan tíu
3: eitthvað.
0: Já, hvað fá þig núna í smá viðtal?
3: Já, eftir að tilhættu til.
0: Þú varst ekki út lag.
3: Heldur betur.
1: Ætla að spila í kvöld eða á morgun?
3: Herri, ég er að spila morgun á K-tilhættan.
0: K-tilhættan. Gaman að segja frá því, þú varst ekki út lag. Guðjón og Jóra voru líka ekki út lag.
3: Það er allir
0: ekki út lag. Það er bara hver sem er að syngja nú til dags eða?
3: Þau eru bara að leipa öllum fyrir fram á mæki.
0: Ég segi það.
3: Það er bara svo leis.
0: Ég segi það. En segðu mér, nú ertu með dósir í hárunu á myndinu fyrir þetta lag.
3: Heldur betur.
0: Af hverju ertu ekki með það núna?
3: Út af því að nú er ég bara...
1: Af því að period?
3: Af því að period,
0: purr.
3: Já, period, purr.
0: Af því að bara purr.
3: Gælustælar skilur
0: I don't care, I don't care.
3: Veit þið hvað amma mín sagði, ok, ég tók sko smá tónlistar myndband upp í sveitinni og kom með dósirnar í hárunu. Amma mín hló í svona 20 mínútur af mér.
0: Tata,
1: mínútur.
3: Nei, í alvörunni.
0: Hló í tata.
3: Ég kom inn og hún bara, hún sagði ekki hæ, hún fór bara að hlæja. Hún byrjaði bara að hlæja og hló í 20 mínútur og svo, leið mér að taka vídeo hér.
1: Á.
3: Halli, afi minn. Kom til að leiða þig, síndi, sko, sjá ykkur klara með mikið hár, sjá ykkur að Halli er ekki með neitt hár, hún, hann geti aldrei fyrir dósið hárun að hann ekki með neitt hár.
0: Hvað er hann, sköldláttur?
3: Já, aminn sköldláttur. Á, er bara, hey, já, hey, já.
1: Hey, kall, kottu, þú ert sköldláttur.
0: Já, þú ert sköldláttur.
1: Hún er ekki sköldláttur.
0: Hey, ég með fréttir, þú ert sköldláttur.
1: Já.
0: En ég verð bara því miður að segja það, tíminn okkar er búinn,
3: oh.
0: Við verðum að fá að heyra lagið.
3: Já, heyra lagið.
0: Klara tekur hvað sem er við klukkan tíu.
3: True.
0: Ég held að væri klukkan tíu eitthvað.
3: Ég held að
0: Þannig að við þangum kjærlega fyrir okkur.
1: Já, takk kjærlega fyrir okkur.
0: Aron bara fyrir vikuna. Suma brennslan over and out.
1: Já.
0: Brennslubræður mæta aftur á mánudaginn.
1: Á mánudaginn.
0: Andri beðast með þér á morgun 12 til 4. Þannig að við ætlum að fá að heyra
3: lagið, það. Ding dong.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Þú líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Það er föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pýrusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Jones, David Guetta, Tones and I með lagið Gone, Gone, Gone. Það Klara Einars sem tekur hérna á mótið á FM 957 á milli 10-2. Já, já, strákunir fallin í stúdíónu og það bara gælur stælar í dag, takk fyrir pent. Við ætlum að tala Illuminati tónleika, gjafabréfi í fjölskyldu hústryggarðinn og já, og Mbappe. Til að nefna þrennt, en förum fyrst aðeins í hérna hann frekka dór, bleikur og blár, takk fyrir.

Takk fyrir þetta Netan og Johnny Johnson með lagið Lasa milli línana að Klara Einars sem tekur móti í dag í góðum gír Ég svona einhvern veginn að koma til lífsins klukkan að detta í hálf 11 Ég búin að vera vakandi í dágóðan tíma og fór ekkert allt og snemma að sofa eins og kannski þið öll flest þarna úti en þetta hvatning það komið föstu dagur, það lögðar morgun að jamhelgi framöndan kótirættan í kvöld og hjarta hafnafjörðar og alls konar gott stöf í gangi. Þannig að ég spyr bara hvað ætla þú að gera helgina fáum að heyra þetta í Story of My Life, One Direction

0: Brian og David Tyler og Nile Rodgers með lagið Talk to me. I'm gonna talk to you now. Það föstudagur og ég í góðum gír. Ég svo góð stuði. Það einhvern veginn svona þegar kemur helgi þá einhvern veginn fattar maður bara að ok. Life is worth living, period. Og ég var talin af við Guðjón Smára áðan. Hann var einnig að við vorum að tala spreitan. Þeir eru að fara í spreitanferð við vinnirnir og ætla að brunga sig í gang fyrir kótilettuna sem núna í kvöld og morgun. Ég ætla að brunga mig í kvöld. Það alveg smá kræm að brunga sig ekki fimmtudegi en það eru því að spila morgun og ég verð að vera með the freshest tan possible. Og það eru þetta Ultra Dark Violet frá Sent og Prey. Það er minn litur og ég mun aldrei held ég skipta lit aftur á ævinni minni. Þessi verður með mér þáttúrulega ég verð áttræð.
1: Já, já.
0: Ég var sko, áður en ég fyrir kistuna, þá ætlum við þá þrjú lög af þessum lit, takk fyrir pent. Fáum hérna eins góð skilabóð og förum í góð lög, topp tónlist, höldum áfram.
2: Klara Einars, á FM 957. Og vaknaðu með brennslunni. Virka morgna, 7 til 10.
3: Hvað upp á alls dýraljóð þitt?
4: Dýraljóð?
3: Örgulega bara hestur þegar neggjar sko. Ángrín, setur þú að leikið eftir?
4: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
4: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Klara Einars er hérna með þér í góðan gýr og sit með þér frá 10 til 2. Við viljum að hlusta á góða tónlist, við viljum að taka viðtöl. Já, Guðjón Smári að koma í viðtöl á eftir og kemur beint úr spreitaninu. Ég mjög spennt að vita hvort hann hafi farið í þrjár umferðir eins og hann lofaði mér áðan. En hann að gýra sig upp í kótilettana alveg eins og ég. Við ætlum að fá eitt gott lag inn í helgina. Það til í það með Rorra. Takk fyrir.

farið með þér Já, Klara Einars situr hérna með þér á myndið 10.2 á FM 957 í góðu samstarfi við Slifélagið og Vörð Ég veit sko, ég lofaði ykkur að horfa á leikinn í gær en ég gerði það ekki ég svo pyrrútið mig út af því að ég hérna þriðja deginu mínum á FM og fyrsta sem ég geri bara að ljúga hlustendunum Ertu að grínast eða? Smá standart En, ég horfði ekki leikinn í gær En vitið okkur ég veit samt hvað gerðist út af því ég mikil TikTok-kona Af hverju sendir TikTok með notification? Bara eitthvað, Mbappi var að skora! What the skipity? Af hverju TikTok, hvaða samsæri þetta? Þetta einhvers konar, þú veist, World Cup að sponsa TikTok? Bara ekki takt að flýja frá þessu móti? Skiljið hvað að menna? Ég samt, sko, eins og ég talaði mig gær, þá Justin Bieber að spila úrslitaðleiknum og þá læt ég mig hafa það, sko, en ég að reyna að komast inn í þetta því að þetta alveg stemming. Þetta stemming og stemming að mæti treyju, koma að fá sér nokkra drikki, skilur að horfa með vinahópnum, fattið hvað ég meina. En na, ég fer ekkert að gera þetta, held ég, svona, ein heima, sko, ég held ekki. En, fyrir veit, kannski dætti inn í það. Ha, fáum við næsta lag, hvað? Það ekki bara fóldið með Kalani?

og Mark Ronson með lagið Valerie. What a classic. Já, en ég ætla að fara að máli málana þar sem að allir eru að hugsa Er Jay-Z að fara Bring Beyoncé Out á þessum tónleikum í London? Já, Jay-Z, ef þið vissu ekki að því, þá Jay-Z heldur tónleika í London þann 4. september og að byrja að auglýsa þá núna. Ég get svarið fyrir það. Þau sátu hérna upp í rúmi hjónin og eru bara, veistu, bombi bara í tónleika. Því að viti hver ammæli 4. september. Beyoncé, yes. Queen Bee á ammæli 4. september. Ég að segja það getur ekki verið nein tilviljun hann sé að bomba í tónleika þennan dag. Ekki séns. Síðan var hún að gefa út surprise track. Kom bara allt í henni út. Dong, girang, girang. Digrang, girang, morning dew eða donk, já, hún var að gefa út nýtt lag sem búin að vera trending á TikTok út allt og þú veist, come on svo eru líka bara 20 ára útgáfu ammali af plötinu B-Day með Beyoncé bara her most iconic record sorry, það kemur bara ekkert annað til greina en að hún sé að fara vera tónleikum, þau eru, sko þau eru annarkvort að fara tilkynna okkur að þau séu í alvörunni The Illuminati eða þau eru að fara að gefa út nýja plötu Hún að fara að gefa út, I don't know, a deluxe or something. Þú veist, það eitthvað að gerast þetta sem við almenningur erum ekki vör við. Hvað haldið þið? Hvað haldið þið að sé að fara að gerast hann 4. september í London? Ég veit það allána að mamma mín sjúk í þetta. Hún sjúk í að næla sér meða á sér tónleika og veistu, ég kem með því að það ekki séns að ég sé að fara að missa þessu. Ég misti af Kappa Körnu. Ég missa Renaissance, ég ekki fara að missa þessu ef hún að fara að koma þannig að þau að fara að hendi eitthvað Dubai hana Já, ég ekki fara að missa því sko, ekki sens Þannig að ég held að þau séu að fara að held að join tónleika Svo erum við mamma að skoða með hana Það voru það að kaupa sér einhver svona VIP riser Já, það er það að kaupa borð, takk fyrir Það er það að kaupa hringborð á tónleikana En þú verður þetta að kaupa sko allt borðið eða allra að ég vil ekki eins og tala það eða verið þúsund pund sæti eða eitthva þetta rosalegt og svo einhver VIP ræsir hinum með við sem ég býst við að Beyoncé og börnin verði ef að þau verði ekki bara á sviðinu já, hvað finnst ykkur? Hvað finnst þér, kæri hlustandi? Heldurðu að Beyoncé og Jay-Z sé var hendi í plötu? Hvað samsæri heldurðu að sé? Hvað að frétta? Fáum eitt gott inn í daginn komin heim þetta eru þeir Kristmundur Axel og Bubbi Mortens

0: FM 957 með þér í allt sumar.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Já, já, það bara The Voice of an Angel Drake, minn maður með Hold On We're Going Home Ég þyrkan svo mikið og ég svo meðu mín að ég hafi ekki tryggt með meða á túrana sem daginn Getur hann please, please, farið aftur að túr I'm begging you I need a ticket Það top tónlist framundan Somber, Sabrina Carpenter og Aron Khan En fáum fyrst að heyra þetta í GTRN Ég heiti Klara Einars og verðum með þér á milli 10-2 Þetta Parísarhjól

drottningin Sabrina Carpenter alltaf, jafn, sexy eitthva með lagið Haustur, þetta svo mikið banger Herri, við erum að kafa hann í eina frétt sem ég sá Það var einhver handtekin fyrir að horfa á háan undir stýri Veistu, ég skil þetta vel Ég sko seinasta manneskjan sem á að vera skammað fyrir þetta því að ég, eins og við vitið, var tekin með eina gula hérna daginn fekk sagt fyrir að vera, jú, jú að senda skilaboð þá meðan ég var að keyra þannig að kæra hlustandi Ef þú ert í símanum núna viltu gjöra svo vel að leggja frá þér Lögreglan aftur að svo leiðis sko taka því gegn ef hún catch you þó put it down Þetta ósniðugt Ég að segja það núna af reynslu Þannig að við ætlum að fá bara, við byrjum bara að make a money Ættum að skefta þið, hér Aron Khan Money

0: Ferrari. Þetta er hann James Hype með Mikki De La Rosa. Þetta er alvöru klúbba stemmingslag, það föstu dagur í þessu. Þetta kemur manni í góðan gír. En ég veit að það eru sumar gælir að núti sem að eiga, já, hot girl summer, eins og ég vil kalla break up season og marga gælir að offa kæru og, já, fara til í bísa. Þetta er þannig lag. En ég get sagt ykkur það að þið eru að hætta við trúlofun. Þá getið þið gert eitt við hringin. Þetta er alveg svolítið trend núna, hún Emily Ratajkowski fyrir sæta byrjaði þetta. Hún lét sko taka trúlofunarhringin og skipta honum í tvo nýja diamantarhringa. Já, já, þetta er skilnaðarhringur. Þetta er eitthvað trend sem er einhvern veginn svona bylgja stallan í Bandaríkjunum núna. Rachel Zoe gerir þetta líka og já, sumir segja hérna að það sé bara gott að bera hann á miðjuputtanum sem bara svona skýrt fuck you fyrir fyrirverandi makan. Já, já, þetta, hvert er ástin, kids? Hver ástin? En já, það er spurning svona, hvað gerir maður við brúðkaupsalbúmið og brúðakjólinn og allt þetta? Ég er að lesa þetta á vísi og það eru margar hugmyndir, sko. En mér finnst þetta algjör snillt, ég meina að það er algjör sóun að henda giftingarhringnum í ruslið, ha? If there's a diamond, you know, just use it. Ég er alveg oft með hringja á öllum puttum, þú veist, ég veit það ekki. Hvað finnst ykkur? Er giftingarhringur eitthvað sem getur breytt í skilnaðarhring eða þarf maður einhvern veginn að losa sig við þetta bara ef maður búinn? Ég er náttúrulega aldrei verið gift, þannig að ég get ekki sagt til en ef það einhvern úti sem með skilnaðarhring á sér, sendu mig skilaboð, mér langar að fá sögu, hvað að frétta? Og skilnaðar veistur líka, það er trend og svona haldi einhver svona kampavínsbóð og svo ég sé líka að fólk haldi jarðafur fyrir einhvern veginn the marriage. Mér finnst þetta, ég meina, gerum bara gott úr þessu ef það er skilnaður. Það er ekki endurinn, baby. You're still a hot girl, eða hot boy, eða hot whatever. You're still hot.
1: Klara Einars á FM 95.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4. Á FM 957
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það er lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann er hærri niður á degi
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæmi og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal

0: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum milljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Gæða Júasa nýslu geymar á frábæru verði. Stilt

Klara Einars sem situr hérna með þér á milli 10 til 2. Já, við erum heldur betur búin að vera að hlusta á góða tónlist í dag. Ég mjög ánægð með þetta. Næst Justin Bieber og Rihanna The Weeknd en fáum fyrst hann Birni með lagið LXS.

Já, já, það er í lagi að vera smá crazy. Það finnst mér allavega. Erum við ekki allar með pinku insane í okkur eða? Ég verði það að allar gælur sem eru heitar, eru tíjur, eru einhvers konar á svona, er ekki eitthvað crazy hot skali. Ég er bara bæði crazy hot og crazy and hot. Að fá mér það næsta lag og pælum aðeins í þessu. Hversu crazy ert þú? Maron Birnir og Friðrik Dór,

Við erum að fá svo gott tvíeiki núna. Við vorum að koma úr The Weeknd og við ætlum næst að fara í Bíberinn sem eru auðvitað að koma fram á úrslitaleik HM eins og ég hef margoft nefnt því að ég svo spennt fyrir þessu. Ég elska JB og hef alltaf gert. Það Klara Einars sem situr innan með þér á FM 957 í góðu samstarfi við Sliffilegið og Vörð. Fáum einna smá speedy.

0: dag, Klara Einars sem situr hérna með þér frá 10 til 2 Já, ég var að koma með hádegismat, það var rostbíf í matinn, takk fyrir, já, já Það mötuneyti hérna hjá sín En við erum að fara í örstutt skilaboð, ekki bara langt því að hann Andri Björs ætlar að koma Nýkomin úr spreitani í góðum gír, með svona bronze goddess, mætti ég segja Eða gar, nei, goddess Spjöldum um kóðlættina, það gekk framundan Góð helgi, gleðan föstudag, fáum stutt skilaboð.
1: Klara Einars, á FM 957.
2: Á föstudags og

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
6: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Það rá kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Dean sem syngur okkur inn í næstu innkomu. Já, ég kom með góðan gest hingað í stúdíóið.
1: Ég mjög góður.
0: Það hann, Andri Bjass.
1: Úi, maður herra, fagnaða læti úti, inni, allir í bílnum, ba, ba, ba, ba, ba. Jú, ég mættur Klara Einars, gaman að sjá þig. Nákvæmlega, þetta er Nú keirum við þetta í gang, það er nú fössari.
0: Það er Friday Funday og við erum komin í góðan gír hérna á FM 957 því að við erum á leiðin að kótirættinni í kvöld.
1: Já, ég er svo spenntur, ég legg að stað klugan 5 úr bænum.
0: Í alvörunni?
1: Já.
0: Þannig að beint eftir vaktina þá ert þú bara farin.
1: Eftir vinnu, máli, ég náttúrulega vinn frá, ég var mættur hérna 6.45 og ég vinn til 5.
0: Þú varst ekki mættur, jú,
1: ég
0: þú
1: varst. Ég var mættur hérna 6.45. Ekki að reyna að ljúga.
0: Vá, það er rosalegt.
1: Já, með sumabrennsluna og síðasti dagur minn var í dag.
0: Vá,
1: Þetta
0: var, mér fannst þér skemmtileg.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég hlusta alltaf á okkur leiðninga.
1: Já, við vorum líka með
0: Fæja! Fæja! Já, fyrir ekki Fámann, fámanninn, fámanninn, fámanninn
1: Fæja! Hey.
0: Ætlar að vera með þennan á lettinni eða?
1: Já, þetta verður, ég er alltaf að DJ á lettinni með Guðjónu og Jónu.
0: Auðvitað.
1: Og þetta er komið í DJ-borðið.
0: Er það ekki bara?
1: Jú.
0: Ég held, sko, þetta er svona signature stuff.
1: Ég held þetta er svona AB special.
0: AB special, en spáði því, núna hef ég verið að koma í viðtalið þín. Ég var að viðtalið á þeir í morgun.
1: Já.
0: Nú ert þú hinum með borðið.
1: Ég er hinum með borðið.
0: Hvernig er það?
1: Það er mjög skrítið að sjá þig og við takkana.
0: Er það ekki?
1: Ég skýt þetta við það.
0: Sko, ég skil ekki dýjunum plötir að ringja í mig til að fá mig á takkana.
1: Nei, ég meina, þú ert bara að leysa af.
0: Ég er bara að leysa af. En
1: þetta er líka besta leiðin. Henda þér í djúpulauguna. Fyrsta vakti mín á tökunum.
0: Já.
1: Ég var einn hérna.
0: Úff.
1: Ég lærði á takkana þannig og það var einu sinni það kom ekki G að ná sér í orkudrykk.
0: Já.
1: Já, bara henda þér í djúpu. Já. Gott, ég fari inn og ég svona, já, þú ætlaðir ekki að hjálpa mig, nei. Þannig að þetta er svona er best að gera þetta.
0: Já, sko, mér var allan að, sko, ég fekk prufu.
1: Já.
0: Ég fekk prufu og ég fór í test.
1: Sama hér.
0: Blöðirinn segir, heyrðu, taktu upp þrjár innkomur, svo kem ég að hlusta á þetta og geði punta. Ég er bara, shit, fuck, shit.
1: Stressandi.
0: Ég er í prófi. Ekki hef ég farið í próf síðan ég, sko, útskreiðast úr menntaskóla. Sem var reyndar ekkert svo langt síðan.
1: Nei, en bara í fyrra.
0: Það er ekkert gaman í prófum, Andri. Og þú veist það vel.
1: Ég veit það vel, ég er ekki skólastrákur.
0: Ertu ekki skólastrákur?
1: Nei, ég kláraði menntaskóla og hugsaði aldrei aftur.
0: Aldrei aftur, í hvað menntaskóla varstu?
1: Flensborg.
0: Flensborg?
1: Já, því miður.
0: Er það ekki alveg jamskóli eða?
1: Jó.
0: Yeah.
1: Nei, sko máli er að ég er alltaf hafring. Þess vegna fór í Flensborg. Ég hefði alveg verið til í að prófa eitthvað annað.
0: Hvað hefðirðu vilja prófað?
1: Vestló.
0: Vestló er bestur og við vitum það öll. Það er að vera svona, ná kalt.
1: Sko, máli er að ég kalla mig Flensara.
0: Flensara.
1: Það kom út Flensbók daginn, Flensborg.
0: What the hell?
1: Og ég Flensbók? Er með kafla.
0: Nei!
1: Ég skrifaði nýju blaðsjur í bókina.
0: Nýju blaðsjur?
1: Kallaði mig freak.
0: You are freak.
1: I'm a freak, ho.
0: Já, þeir eru rétt. Andri Bessur orðinn bókahöfundur.
1: Ég er rithöfundur.
0: Þú ert rithöfundur. Ætli þú verið okkar J.K. Rowling?
1: Nei, takk.
0: Er hún ekki, var ekki eitthvað að gera
1: hann? Hún er mér kontroversal.
0: Það ekki?
1: Jú, hún er á móti samkenniðu fólki og ég er þar ekki.
0: Ú, það er ekki fæja.
1: Ég er svona næsti Arnaldur Indriða.
0: Hæ?
1: Ég er næsti Arnaldur Indriða. Veistu hvað það er?
0: Góður rithöfundur.
1: Rétt.
0: Bum, bum, bum, bum, bum. Ég myndi feila, bara I never fail, I stay on top.
1: Ég held þú verður bara að segja þetta að því bara.
0: Að því bara?
1: Já.
0: Að því bara að ég er bara flottust.
1: Að því að það er.
0: Að því að sem er bara ég bara bibirabi.
1: Og það er.
0: Og það er.
1: En ég get ekki beðið eftir að sjá því á letturi, annarkvöld.
0: Herðu, heldur betur, við verum að gigga saman.
1: Við verum að gigga saman.
0: Ræða það eitthvað,
1: eða? Ég spreyt hana þér annað en þú ætlar
0: að
1: spreyt hana eftir.
0: Ég ætlaði að mynda að spyrja, í hvaða lit fórstu?
1: Herðu, ég fór ekki Dexta. Ég fór í Caramel Extra eða eitthvað.
0: Já, ég sagði, þú er svolítið að þessi karameli kemur að þér.
1: Já, þú veist, ég er alveg sterku en ekki sterkasta.
0: Já, Guðjón Smári fór í þrjárum fyrir þess.
1: Já, hann verið þrjár í framan og tvær yfir líkamann í Dexta.
0: Það er rosalegt.
1: Og svo fyndið það, það fer engin annar í það, þannig. Hann alltaf reyna að ná öllu með sér í það. Og það er bara, nei.
0: Nei.
1: Ja, nei, hann er með það sem ég kallaði 10 blindness.
0: En veistu, ég er líka með það, þótt að ég sé, sko, ekki dæma mig frá kápunni núna, því ég er að fara að brunga mig í kvöld.
1: Sko, þú ert hvítar en skilti á bakvið.
0: Ah! Oh my god!
1: Nei, þú ert það, ég er bara að vera hreinskilin.
0: Vá,
1: ég er alltaf mjög hreinskilin.
0: Já, það er gott að hafa einn svoleið sem mann að segja satt en þetta var mjög hart skotið ég
1: Þú ert að fara að tanna á eftir
0: Ég er að tanna á eftir og það var í lagi og þau sér mig á kóðanum morgun, ég er gonna be like What a fucking bronze goddess
1: Þannig verðum við bara, hey, we're bronzes
0: We're bronzes
1: We're bronzes Æ, svo verðum bara bronzuð
0: Mér finnst svo epic að stráku sér byrjar að koma með okkur spreitan Þetta hér á maður að vera Hér er gott að vera
1: Ég fer í spreitan, ég fer í eitthvað
0: Færið eitthvað?
1: Hot body toning
0: Oh my god, vinkona mín sagði mér þetta frá því að þú varst í hot body toning tíma með henni bara daginn
1: Já
0: Ert þú bara að gera rassæfingar eða?
1: Já, Guðjón, fyrir saman í hot body toning
0: Eftir, en hvað er markmið? Er þetta ekki svolítið svona gælu með að ræfingar?
1: Það er bara sveitna
0: Já, bara sveitna
1: Þetta er svo, þetta er mjög gælu með Þetta er bara, herru, nú ætla að gera hendur Einn og tveir og beint í rass, allir rass Þetta er bara þau
0: Og dúa
1: Já, og svo, og litla kreistur En síðan er sko, máli er að við fyrir þannig til þess að svitna Við erum í hitanum og gera bara svona öðru sæningar
0: Já
1: Ég fer í ræktinu, ég tek stegjólin eða bretti í klukkutíma mm-hmm. Og svo fer ég að lifta
0: það
1: Það, þú veist, svo fer ég í þetta, það er svona balansar
0: Þetta
1: er ógstæð okay. næs, við förum 8-20 í laugum
0: Kristur minn fróði Ég er það kannski að koma með ykkur
1: Hún kem með okkur
0: Já, ég er ekki alveg nóg dugleg Þannig
1: að einhvern veginn að hvað sem er í tímanum hjá okkur
0: Já, af hverju allir duglegar en ég? Ég er duglega á öðrum sviðum líka Ég fer alveg í ræktina Stundum
1: Þú veist, ég hef alveg labbað henni í rækt
0: Ég hef oft komið henni í vörklass
1: Ég fór henni í vörklass áðan Fór í klippingu
0: Period Þú ert líka Umgat gælur stælar, baby, Förum hérna í næsta lag. Takk fyrir að koma, Andri Björs.
1: Takk fyrir þig.
0: Fáum smá Sam Smith.

fyrir þetta Friðrik Dór og Bubbi Mortens með lagið Hún. Við ætlum að hlusta á fleiri slagara í dag meðal annars Netan, Birgitta Haugdal, Justin Timberlake en förum fyrst hérna í hann Bruno Mars, Lazy Song. Það svolítið væpi í dag. Smá Lazy, Marner í brúkunni, þanga til að jammi byrjar í kvöld.

0: Já, já, það hann Shaboozy með lagið Tipsy. Það ekki svolítið staðan, erum við gott að fara að vera svolítið tipsy í kvöld? Jú, það Klara Einar sem situr með þér í dag og við ætlum að þess að fara við stöðuna. Hvaða svona, já, dagur í dag? Það the National Day of Pina Colada. Þannig að þið vantar afsökun til að fá þér einn ískaldan pina í kvöld. Þá veistu að þú ert ekki að gera neitt annað heldur en að, jú, fagna þessum fallega, fallega degi. Það líka National Kitten Day. Þannig að það eru góða fréttir fyrir alltaf katta eigendur að nútið þið getið fagnað þeim í dag og eru ekki að fá hvað Starbucks svona eitthvað svona, ég hef séð það Pup Cup er það í lagi fyrir katti líka eða Cat Cup og svo er National French Fry Day það frölu dagur í dag þannig að þið langar í einn sveittan eftir djamið burger og frölur þá veistu að það í lagi vegna þess að það jú, frölu dagur í dag svo alls konar annað hvað einna don't step on a bee day ekki stíð á bíflögu í dag það svoleiðis dagur og já já, það National Pizza Day í Brasilíu það í Brasilíu núna þá í lagi að fá sér eina slæsu til að fagna já, og svo pick blueberries day í dag, þá sækjum við bláberinn það ekki bara svolítið svo sækja pókan græða pening
1: Klara Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
4: Ok, ok
3: Ekki þetta að segja?
4: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun Hún getur lesið þetta rú.is Mesta frétt
4: Bittu, var þetta fréttin? Kæra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngum að gera.
4: Inngum að gera? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið, miðar

0: pizza drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottunum helgina. Lottó, leikurinn okkar.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Flísahelli dagar. 20 til 50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: FM 957.

Birgitta Haugdal. Þetta er lagið Flugeldar og þetta er okkar þjóðhátíðar lag árið 2026. Litla veistan. Já, en talað með þjóðhátíð. Það eru 21 dagur til stefnu. Ertu ekki örugglega búin að tryggja með það? Því að það er okkar helsta tónlistafólk sem kemur fram á hátíðinni. Við erum að tala Birni, Aron Khan, Aron Kristinn, já, báðir Aronarnir, allir Aronarnir koma fram á þessari hátíð, Retro Stefson, Rottvalir Hundar og Friki Dár. En svo hann líka Klara Einarsdóttir sem situr með þér í dag, hún kemur líka fram. Já, já, þetta verður veistlá, eða þú ert ekki búin að tryggja með það, farðu nota alrum.is og græja þetta. Þú veist alveg hvar þú átt að vera þessa helgi. Já, en talandi herra Netusmjör. Þeir Ice Guys voru að senda frá sér svolítið í dag. Það hérna á frumsýningavísi á nýju tónlistamyndbandi fyrir lagið 7.13. Já, glænýtt lag. Og þetta á að gefa okkur svolítið að svona innsýn, já, inn í væntanlega Ice Guys kvikmynd sem verður sýnd seint á þessu ári, já, síðar á þessu ári í íslenskum kvikmyndahúsum. En tónlistamyndbandi framleitt af Atlavík. Þeir eru í einhvers konar game göllum hérna, en þeir segja þetta sé, já, seinasta flugeldarsýningin þeirra, þetta sé loka verkefni, svona þessi mynd og lag. Ég mjög spennt að sjá, ég alltaf gaman að þeim félögunum. Lekka til að sjá þess að kvikmynd, eigum við ekki bara að skella okkur í Ice Guys lag, ekki tilefni til þess? Við erum að tala Rulletta, Ice Guys.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Jesús minn. Já, við erum að hlusta á Prime Time, Justin Timberlake. Þessi rödd bræðir mig. Jesús minn, hvað er gott. Herðu, ég var svo pirruð að hann kom hingað til Íslands þegar ég var svona 8 ára og ég einhvern veginn var ekki alveg með skilning á því af hverju mamma mín var ekki að hleypa mig með en ég skilða núna, ég hefði ekki vilja hafa 8 ára krakka með mér á þessum tónleikum en við erum að fara í fleiri slagara framundan Netan Arena Grande, Kittla Rói Justin Bieber en fáum fyrst Þormóður, hér stoppa teiman

lag er My Roman Empire Jesús minn textarnir á þessu rugli, þetta galið Já, já, þetta var hann somber með lagið Back to Friends En það Klara eina sem situr hérna með þér á milli 10 til 2 Við erum búin að fara yfir, jú, stóri málin í dag Það búið að tala boltan þó ég viti ekkert hvað ég að tala Þeir gætu alveg fengi betri manni það En þið fáu það ekki, þið fáu mig Við ætlum að fara í, já, það slagara framöndan Dyljá, Arena Grande, Bíberinn En við ætlum að kíkja aðeins á The Man Who Can't Be Moved

0: get and that's what I get, yeah.
1: Seven Rings, Ariana Grande, það sem ég ánægð með að hún sé mætt aftur. Gæla eins og samt í þetta lag. Já, ég held hún sé að svona að taka smá break frá Wicked-inu og komin aftur til okkar. Elsku, elsku Ariana. En, djöfull manni þegar hún sleikti kleinurring í búðinni, munið þið því? Það netið, internetið var brjálað. Fáum við það nokkuð góð skilaboð og förum svo í Ella Egils.
2: Klara Einars á FM 957. FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa af þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957.

0: góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og blómavall.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnið í munni talun. Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn komin í bíó.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is

season is over. Þetta var hún Dua Lipa sem syngur þetta lag. En hún situr heldur betur í grautnum núna. Eftir að, jú, Victoria Villarroel lísti frá því í nýja hlaðvarpinu sínu að, já, hún hefði sett að segja samband hennar og Callum Turner. En auðvitað ekki verður Victoria er, þá er hún fyrirvændi aðstofakona Kylie Jenner og vinkona í dag. En hún hefði deyta, segist Callum Turner, á undan dúu. Hún lísti frá því að hann hafi vilja svona, já, hann krafðist svona algjörar friðhelgi og vildi bara alfarið, þú veist, ekki pósta á samfélagsmiðla saman og vildi bara halda, jú, sambandur svona frekar leyndu og var bara eitthvað svona, já, bara hann myndi, sagði þess að hann myndi aldrei deyta fræga mannesku og sagði að mæta á Met Gala var alveg bara hattarslegt og það var bara crazy og bara einhvern veginn talaði, já, mjög niðrandi svona frægt fólk og að svona einhvern veginn að vera frægur og vildi ekki deyta neitt frægur, myndi aldrei gera það og þannig hún bara, ok, já, ég skal ekki posta okkur, bara ekki málið, sko nei, fer hann svo ekki bara deyta Dua Lipa og fer bara á press tour með henni, það er alveg galið en þetta var She Threw Shade á Callum Turner en þau eru svolítið, já, mér finnst þau vera svolítið að hana public, sko, hún og Callum en þau, sérst, hafði greint frá því í fjölmiðlum að svona fyrstu kynnin þeirra, Dua og Callum, hafði verið að þau var einhvern veginn að lesa sömu bók og væri á sömu blaðsíðu og var eitthvað, oh, so we're on the same page. En Victoria hafði annað það að segja, en hún greinti frá því að þegar hún og Callum voru saman, Victoria og Callum, þau fóru út að borða og þar satt Dua og Dua satt við nágrannaborðið, já, og Victoria segir hæfi Dúu og það voru þá fyrstu kynni Callum og Dúa. Hver er að segja satt? Ég veit ekki, en ég einhvern veginn. Það er meira djúsi að Victoria væri að segja satt, sko. En ég meina, hvað finnst ykkur? Hver er in the right? Þetta er spennandi. Ég vona að fáum update á þessu, en hoppum í Waiting All Night með Rudimental og Ella Eyre. Gleðilegan föstudag.

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
4: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar Nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
8: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður. Hvernig væri
10: að þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
13: We turn in the day.
14: Topp tónlistarstöðin.
0: Þetta er FM 95.7.
15: Ég er Klara Einars og er búin að vera með þér frá klukkan 10 í morgun. Já, það bara svolítið svoleiðis. Klukkan að dett í tvö en við erum ekki búnar. Nei. Það eru nokkuð lög eftir og við erum hér í Söru Larsson og alls konar góðu stöffi en fáum fyrstan Sean Kingston.

Sara Larsson. Já, já, can't tame her. Og það er rétt, you can't tame her. Hún er loksins að fá þá athygli sem hún á skilið, prinsessa Evrópu, popprinsessan. En á eftir það fáum við, jú, popprinsessur FM 957, þau Guðjón Smári og Jóna Margrét. Þau voru ekki út lag í dag í alla nótt. Það er a banger. Það myndum að fá annan banger frá þeim. Burt af klubnum. En þú farð mig ekki burt af klubnum í kvöld. Fáum að heyra hérna í Guðjóni Smára og Jóni Margrét.

0: tvö og þið veitir hvað það þýðir. Já, Klara Einars signing out í dag. Ég búin að vera með þér já síðan klukkan 10 í dag. Við erum búin að fara yfir öll stóru málin. Við erum búin að fara yfir the divorce drama með divorce ringina. Já, það í tísku núna að breyta giftingarringnum í, já, divorce ring, skilnaðarring. Mér finnst það geðvægt. Já, já, bara endur nýta þetta. Endurvinnsla. Og við erum búin að fara yfir dramað hjá Victoria og Dua Lipa og Callum Turner. Við erum búin að taka allt. Við erum búin að tala Pina Colada Day. Fáu eitthvað Pina Colada í dag, í tilefni dagsins, International Pina Colada Day. En ég ekki farin því að ég kem aftur á mánudaginn og verð með ykkur alla virka daga frá 10 til 2. Þar til Jóhanna Helga komin með nógu sætt karamellu tan til þess að koma tilbaka. Yes sir, hún að spaða sig á Spáni. Þú veit var ég til í smá sól. Erum við ekki öll að krossa putta fyrir sól núna inn í helgina? Gleðilega helgi, þetta Klara Einars. Signing out, Gugga og Hæmi taka vel á móti ykkur núna. Takk fyrir mig, hefum við nokkur góð skilabóð.
1: Klara Einars á FM 957 Samstarfi við Slippfélagið og Vörð Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með

0: Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is. Lengra bragð. Meira prótín. Kea Skyr.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
2: The Book of the Dead.
3: Evil Dead Burn.
2: Despite my warnings, they read from the book.
3: Komin í bíó.
4: Afmælisdagar, brúkkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæme og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmíbát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stjórnarstöðvar.

0: bang, bang, bang.
1: Gleðilegan föstu dag.
0: Ok, jinx.
1: Ég verður eftir að hugsa um að vera hérna mormóni. Ert þú að fá það? Er algoritminn að pússa á því mormónum?
0: Sko, stundum fæ ég vídeo að fólk, er ekki mormónar svona fólk sem lifir svona?
1: Nei, þú ert að tala um Amis.
0: Ég fæ alltaf fólk vera að ljú af Amis fólkinu.
1: Nei, ég er að tala um á Íslandi, mormón á Íslandi. Og þú eru svona að reyna að sign you up. Ertu ekki að fá þetta? Og ég er að fá ógeðslega mikið á sko Facebook.
0: Það er mega sens.
1: Þetta er svona peit. Þetta er svona peitað. Og þau tala svona bjöðu íslenskuna. Hello, hefur þú hugsað þér að ganga í kirkju Jesúsins kristna? Já. Og þetta er svona vídeo svo eftir á kemur svona spurningavók svona ég vil vita meira eða ekki og svo er þetta að signa upp og þá hringja mormónarnir í því.
0: Og signar þú alltaf upp?
1: Ég hef aldrei signa upp en ég hef signað annað fólk.
0: Annað fólk, það er ógeðslega fyndið. Það er gott bytt sko.
1: En ég fæ þetta á hverjum degi.
0: En þegar fólk er að ljúga Amish fólkinni út í bandaríkjum og segja sína vídeo af alien og vera eitthvað svona, það kom alien inn í gær í landið eitthvað og það er koma heimsendir eftir 3 daga og þau eru bara eitthvað já, að vinna í eitthvað búð.
1: Æ, greiðin.
0: Ég veit að það er ógæðslega ljótt.
1: Það er ógæðslega
0: fyndið.
1: Er Amish fólk inbred?
0: Já, mjög oft.
1: Er það ekki?
0: Jú, mjög oft, sko.
1: Það er ótrúlega sorglegt.
0: Já,
1: það er ótrúlega. Þú væri inbred?
0: Já,
1: þú veist, það eru
0: við basically erum það enn á landinu.
1: Ég er það ekki.
0: Jó, ekki þú.
1: I'm clean with my land and blood.
0: Ok, land and blood. Nei, við erum sem basically alveg an inbred þjóð, sko.
1: Er það? Það er kannski ástæðan fyrir að lúkja allir lóki eins.
0: Já, pottjátt.
1: Veist hvað við?
0: En það lítur enginn út eins og við.
1: Nei, satt. Af hverju hefur þú aldrei tekið þátt í rauðarast Íslendingurinn?
0: Ég gerði það.
1: Í alvöru?
0: Nei, en ég mætti einu sinni óvart þegar það var í gangi. Ég náttúrulega er ekki nógu rauðhærð í það.
1: Nei.
0: Ég er bara strawberry blonde. Þú veist
1: bara strawberry blonde.
0: Ég hata það svont.
1: Af hverju?
0: Ég kallaði sjálfur mig og varst ljósara í gæra æfingu.
1: Þannig að þú ert coming to your senses?
0: Nei. Ég hef líka bara búin að segja við strákana, ég var eitthvað svona, ég hata að fólk segir eða ljósar. Og svo sagði hann eitthvað svona, ég get ekki talað við þau, ég seg, er það út af því að ég er með stór brjóst og ljósar? Þannig að hann sagði, ég get ekki átt eitthvað svona samtal við þau og þá sagði ég það. Og svo var ég bara, oh my god, og þeir eru ljósarð. Ég var alveg, oh my god, ég er rauðhærð, hvað er af mér? Ég er rauðhærð.
1: Ok.
0: Patrikur.
1: Ég er ekki að segja.
0: Þú hefur vist sagt að ég sé ljósarð.
1: Ég er ekki að þeir núna.
0: Ok, en ég er rauðhærð.
1: Okay.
0: Ok.
1: Happy birthday. Hope that
0: Thank
1: works out
0: you.
1: For you.
0: It's been working really great.
1: Sko, við erum að prírekorda og ég er í Svíþjóð. Við erum bara að koma fram, klætta dyrunum eins og við erum frammi.
0: Nei. Við komum nú bara að dyrunum eins og við erum klætt.
1: Já.
0: Og hana nú, þetta er uppáhalds saying mitt nýla.
1: Er það, mitt er guð gefur ekki með báðum höndum.
0: Það er ógæslega fyndið.
1: Takk. Finnst þér slemt að leggja orð guðið sig hér koma?
0: Já.
1: En þú gerir það?
0: Já. En það er slemt sko.
1: Ég gerir það líka.
0: Mist mjög ljótt.
1: Og ég nota sko ekki bara kristin guð. Ég nota alla, Madre María.
0: Já, ég er bara við alla sko. Ég byrja að nota alla út af þér. Mashalla og...
1: Þú veist, ég er alveg bara... Ég nota allra guð bara í hegum að ég verða að fara að hætta þið.
0: Já, við þurfum að taka okkur í smá átak.
1: Mér langar að vera, sko, mér langar nefnilega. Þú veist að fara að fá sjokk, sko.
0: Ó, nei.
1: Mér langar að vera geðveikt trúaður. Sko við, mér langar geðveikt allar sunnum það að fara í kirkju.
0: Ég myndi gera það með þér.
1: Ok.
0: Ég er ekkert jóka.
1: Ég er meira þannig svona upp á family in the future.
0: Ok.
1: Þú veist ekki að mann og börn
0: Ég myndi fara í kirkja
1: En ég myndi aldrei fara kristin Ég myndi aldrei vera kristin, held ég
0: Hvað myndirðu vilja gera?
1: Ég væri helst til að vera kaþólskur
0: okay.
1: En svo staðan er núna
0: okay.
1: En svo breytist það örgulega
0: Já, ég nefnilega Ég hugsa mikið um þetta sko
1: Kanski, ég ætti að prófa að skrá mig Í kirkju hins Jesús kristna Sem er alltaf að koma hjá mér á Facebook
0: Já, af hverju ekki?
1: Ég er sjokkja að aldrei sé það.
0: Nei, ég hef aldrei.
1: Ég skal senda þetta næst þegar þetta kemur.
0: Veit ekki hvort ég nenni að fá þann algoritma.
1: Jú, þetta er gett, sko.
0: Sko, þegar Patrikur byrjar að senda mér eitthvað, getum við tala vibe, dótið?
1: Oh my god.
0: Getum við?
1: Ég fæk follow.
0: Frá henni?
1: Sástu ekki, ég sendi það. á þig. Ég sagði, vá, ég dætti lökkupotinn.
0: Ó, oh. Nei, ég man ekki að því.
1: Oh my god.
0: Það follow frá Vibe drottningun sjálfri.
1: Já, ég skal bara lista, ok, það sérst ein sem Vibe sjúk.
0: Nei, sko, hún með tattu.
1: Já, hún sko Vibe klikkuð og ég veit ekki af hverju. Mér minnir að bassi byrja að senda mér hana. Þannig kom hún inn í líf mitt.
0: Makear sense.
1: Og ég og bassi erum alltaf að senda hana á milli. Skilur bara að skoða hana. Og því hún bara svona Vibe klikkuð. Og ég ætla nú ekki að vera leðalur rétt í byrni.
0: Ok.
1: En mér má skrítið að vera Vibe klikkaður.
0: Já.
1: Veistu hvað ég á við?
0: Já, það er
1: svona klikkaður. Mm-hmm. Þú veist, þetta er ekki eitthvað svona smá. Hún póstar bara Vibe content. Hún kallar sig Vibefluencer.
0: Nei.
1: Jú. Og hún segist work as that. Að það sé vinna hennar. Og hún segir Vibefluencer.
0: Þú ert að djóga.
1: Ég ekkert að djóga. Og hérna, ég er með heimildir, sko. Ég hef búin að skoða þetta svo mikið.
0: Ok.
1: Er allt í góðu. Svo byrja ég eitthvað að senda guggan og tíma að tala þessa svakalegu væpstelpu.
0: En hún komin upp á fipi mitt.
1: Já.
0: Heyrit.
1: Herðu, svo var hún að gera eitthvað svona, hvað heitir þetta, svona vídeo sem hún er svona með eitthvað svona fans svona, og gett mikið svona eitthvað svona aesthetic svona hvern og einn. Og þá kommentaði ekki neina lengur eitthvað, do you know who at Patrick er hæmis? Og hún eitthvað, no, eitthvað, og það var eitthvað svona he is a diva, eitthvað, sagði eitthvað svona. Því ég veit ekki, það er sko leitli allra að kalla með divum, veist,
0: Já, dýfa
1: Það var svo stegt, það var sko batni og seppið sagði að þú er svo mikið dýfa og ég
0: bara, Já, var ég ekki
1: Já, þú varst með mér í símanum og ég er alveg, ok, takk eða eitthvað ég veit
0: Fylir
1: að
0: ekki dýfa
1: Mér er það bara ógislega gay
0: Þú ert ógislega gay Þú gleymir hversu gay þú ert
1: Ég veit það ekki En mér finnst ég ekki vera sko fjaðrar og palli eftir gay Ég er það ekki
0: Patrikur
1: Ég er ekki fjaðrur og palli, eftir gay
0: Patrikur
1: Ég er bara mjög feminin En ég er ekki gay Patrikur Ég er það ekki Ég skal sýna þér Þegar ég er að tala homma sem eru palli, eftir glimur, sko
0: En We er það ekki bara takki different. Gay Þú ert bara classy gay en þú ert very gay, þó
1: Ég er alveg Mér finnst ég meira sko fem heldur en gay Binni glýja sko palli, eftir og fjaðrur gay
0: Ég skil kátt við mm. Ég skil kátt við sko.
1: En hvað var ég að segja og ég fór að tala um palli
0: að hérna hún
1: vibe, já, vibe. Og hún greina að followa mig eftir það og ég er praying to Allah Madre Maria og God
0: okay.
1: að ég fái eitt vídeo frá the Vibefluencer
0: það væri rosalegt
1: hún er 18 ára okay. og hún býr í Austurríki og hún er búin að fara örgulega fjóra vibetónlega Og hún er plan að koma til Íslands.
0: Já, þetta er rosalegt.
1: Þetta er alvöru metnaður.
0: Hvað vorum við að tala um fyrir þetta? Af hverju fórum við í það? Ég ætla að segja eitthvað annað.
1: Ég bara hef ekki hugmynd.
0: Nei, við tvö þurfum að fara á lyf.
1: Er það samt? Öll þjóðin eru á lyfjum.
0: Nei, ég, væntanlega erum við ekki að fara á lyf. Því ég held að þá myndum við bara vera tekið af okkur útrásþátturinn, sko. En við bara förum úr einu yfir í annað.
1: Já, það er rétt.
0: Þetta er rosalegt, sko.
1: Sko, en ég ætlaði, held ég það sem ég ætlaði að original að segja
0: okay.
1: Er að við erum að pre-recorda
0: Já.
1: Og því ég út í Svíþjóð
0: Já, og hvað ertu að gera út í Svíþjóð?
1: Ég að fara á Bad Bunny tónleika
0: Yay.
1: Á morgun,
0: Já.
1: Sem í dag
0: Já.
1: Eða byttu, nei ég að fara á eftir Ég held sér á fyrsti
0: Ok,
1: í Stokkólmi
0: Já
1: Vissir við, ég veit ekki hvort að ég sé Ég veit ekki hvernig ég orða út eitthvað eftir á
0: Ok
1: Ég held að vera að fljúga beint í Stokkólms
0: Já, Íslandi. Ég held það líka
1: Ég var bara alveg svona, svo þegar ég var að leita flugum
0: Það var bara Gautaborga
1: Ég held það nefnilega Ég var að leita okay. flugum, það var eins og ég gæti ekki flugum til Stokkólms
0: En kannski það breytist þennum hvers þú getur flugum beint
1: já, Ég held það hlýtur að vera alltaf Út í að ég gæti ekki flugum beint til Stokkólms Þannig ég þarf, út í að ég hugsa Ég fer á Bad Bunny í Svíþjóð Út í að ég bara fara í þrjá daga Út í að ég nefndi ekki fara til Madrid og svona, það þetta millir en eitthvað vesen. Þannig ég panta bara sem við í Stokkólmi.
0: Það þetta flugbeint Madrid?
1: Nei.
0: Ha?
1: Ekki því ég var að skoða.
0: Þú ert að grínast?
1: Ég ekki að jóka, sko. Ég ekki að jóka. Allá ekki þessa daga.
0: Trúi ekki.
1: Kannski ég að bulla, sko.
0: Nei, ég bara, já, ég trúi þér samt en ég svona, ó, ég held það.
1: Já, ég held það líka.
0: Ok.
1: En svo bara, þannig að ég er að fara millilenda.
0: Oh.
1: Ég sko Oslo. Og fara svo Oslo til Stokkólms leiðin heim er ég fara Stokkólm Kaupmannahöfn Ísland
0: Var ekki einu sinni eitthvað annað flugfélag? Eða viltu bara vera hjá Íslandir?
1: Nei, ég ekki eins og að fljúga með Íslandir
0: oh.
1: Ég að fljúga í business class með SAS
0: Nei
1: Og nei, herðu Sko, Íslandir saglis er mjög næs og ég dýrka það alveg í bot
0: Já
1: business class ég sagði allavega með myndinni ég sá er joke.
2: Það er ekki sko stór
1: þægileg tveggja sæti, það eru bara venjuleg þrjú sæti nema það er búið að setja eitthvað í miðju sæti.
0: Nei.
1: Ég nefnilega það er allavega það sem ég fann á Google og ég vona svo innilega að ég þurf ekki að setja í einn og halvan tíma í þannig sæti.
0: Ég fór daginn, hvaðan var ég að koma? Tvo
1: tíma, whatever.
0: Ég var að koma frá Amsterdam daginn.
1: Já.
0: Og pantaði með Icelandair og ég var sett í einhverja vél sem var ekki Icelandair vél. Skilurðu? Má það bara? Hvernig má það? Og því hvernig ég komin hjá einhverju öðru flugfélagi bara?
1: Já.
0: Varla Íslendingur hana. Það var ekki Íslendingur að vinna og var ekki Íslendingur sko með mér í vélina eiginlega.
1: Ég bara skrítið.
0: Ógæslega skrítið. Ég svona má þetta bara. Má bara setja mig hjá öðru flugfélagi.
1: Æ, ég gammal. Ég
0: hefur landið í þessu. Þetta er ekki fyrst skipt sem ég landið í þessu nefnilega. En stundum er ég í erlendri flugvél með íslensku krúi.
1: Já.
0: En þetta var ekki íslensk krú.
1: Ég held að ég hafi lent í þessu þegar ég var að koma manstu þegar ég var núna í Danmörku. Ekki núna heldur þegar fyrir nokkur mánuðum.
0: Já.
1: Þá var manstu flugin minn frestað. Þá var ég enda sendur. Ég held að hafa verið bara út í að flugin mitt fjall niður. Þannig að ég var bara sendur næsta dag með einhverju.
0: Já.
1: Þá enda ég ekki með Íslandi er. Og ég var svona eins og 6

0: franskar.
1: Hvað minnir?
0: Þú var franskar, þú kannski keft franskar.
1: Og varstu living?
0: Ég var sko living.
1: Þú elskar franskar?
0: Ég var bara franskar og drekka freyðin. Þetta er alveg smá síðan,
1: okay, sko. Ok, það hljóma mjög vel.
0: En þar, svo voru franskar svona örbyggu franskar. Þannig að það voru eitthvað ógeðsta góður. Við varum að freyðin og var heldur ekki það gott. Þannig ég var svona, platum að það væri geðvegt.
1: Já.
0: Skilur, en ég hugsaði, ég þarf að fara svo hjá einhverjum smá private jet. Þannig að ég geti actually fengið góða franskar í flugi. Væri það draumur?
1: Það er draumur.
0: Skilur,
1: einu sinni kom ég úr draumaferð og fór og sast í, þú veist, 36 í Lufthansa og ég fekk sem ekki reality check.
0: Já.
1: Það er ekki væp.
0: Ég á mjög erfitt með að fljúga ekki, sko.
1: Í saga.
0: Í saga.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það er.
1: Ég á ekki erfitt með það, sko, reyndar. Ég er ekki mjög erfitt.
0: Ég bara, það er eitthvað við það sem ég svona, en ég, þú veist, eins og ég er að fara í einhverju vinkunumferð til New York núna.
1: Já.
0: Bara eftir nokkra vikur.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum að fljúga bara venjulegt og mér finnst það allt í lagi.
1: Já.
0: Þú veist, já, ég mér alveg fara upp á flugvöll. En þú veist, en ég var svona, þú veist líka, ég er að fara til New York og ég er að fara í 6 tíma í flugvél.
1: Mist mjög valid að vilja vera í sagaklass í 6 tíma flugi.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: En hversu valid er að ég fara einn í saga og skild? Það er tvær fljúga. Þú veist, er það ekki þá orðið leðilegt?
1: Jú, þá er orðið leðilegt. Ég myndi alltaf frekar vera með vinkunum mínum.
0: Ég nefnilega er að pæla því.
1: Monkey class.
0: Já.
1: Skilur?
0: En þú veist, maður á að gefa nú svona háa standamari 26 ára, sko.
1: Hvað menur? Akkur máttu gera með háa standarda 26 ára?
0: Útí að maður á bara þessu tíma að vera að spara pening og vinna gætt mikið og vera eitthvað svona.
1: Já.
0: Ég á ekki að vera í padel 50% af vikunni og fljúga bara með sagaglass.
1: Nei.
0: Og finnast ég vera eitthvað productive, skilur við. Veist hvað ég búin að spila? Ég spila, ég fór í dag og spilaði 2 tíma padel, fór reynda svo beint í tökur upp á rúf.
1: Já.
0: Fór svo aftur í padel.
1: Þú ert búin að vera mjög duglegur.
0: Í 2 tíma padel og nú er ég mættur hér.
1: Já. Ég skil ekki hvernig leikarar hafa einhver tíma í eitthvað út því ég er í einu leikriti og ég er með mjög stuttan part í þessu leikriti en ég er á 6 tíma æfingum.
0: Ég myndi að pældi ég að vera leikaralaunum.
1: Hæmi, voru hætt að tala leikaralaunum.
0: Mér finnst þessu, ég vorki henni bara.
1: En sko, ég er ekki að tjóka, ég er samt á æfingu í 6 tíma og mér angrar ekki eins og að kíkja í síman. Mér er svo gaman.
0: Í
1: það er
0: alvöru?
1: Svo ógislega gaman. Ég er ekki að tjóka.
0: En er það ekki bara út í orð með mikil
1: snopper? Það gæti verið, það, hann er eye-candy, sko.
0: Ertu
1: það er
0: næs
1: að horfa hann. Ég myndi ekki segja verið hreyfun á honum.
0: En myndir frá heim með honum?
1: En mér,
0: greinlega.
1: Ég, allavega, það er næs að horfa hann, skilur við?
0: Ég trúi.
1: En ég segi að það er bara svo gaman að hérna læra eitthvað nýtt og eitthvað. Við skur við tala bara svona að syngja, dansa, já, leika.
0: Lærum og leikum Kum með hljóði. Lærum og leikum með hljóði. Ég ætla að fara í eitt lag.
1: Má ég segja eitt viðbót?
0: Okay.
1: Það er fyrstu dagur dag. Ég er á frumsýningu kvöld. Við erum að pre-recorda á þriði og ég er með bullandi hálsbólgu. Og mér langar
0: stressið
1: að deyja. Já, þannig ég er ógeðslega stressið í dag. Og ég held ég mun deyja á fyrstu daginn.
0: Er það?
1: Já, ég held ég mun deyja á stressið. Og ég er varla, ég er eiginlega aldrei stressið við neinu. En ég er going out of my comfort zone.
0: Þetta verður bara gaman, þú verður mjög flott held ég.
1: Er það? Það þarf að koma að sjá mig seinna.
0: Já, seinna meir.
1: Ok, seinna meir.
0: Ég get ekki verið að fremstu vekk held ég samt.
1: Þú getur það ekki,
0: oh
1: sko. En veistu hvað, ef þú setur, núna er smá tí fyrir fólk sem að lista, ef þú setur alveg út í enda hægra megin, ef þú horfir á sviðið hægra megin, þá er skemmtilegt að vera alveg út í enda þar.
0: Ég vil það ekki.
1: Okay.
0: Ég veit ekki interacta neitt.
1: Ok, þá myndi ég ekki vera þar, ekki fremst, alls ekki fremst og alls ekki alveg með henni.
0: Okay.
1: Þetta er alveg mjög interactive.
0: Okay.
1: Okay.
0: Ég vil vera einhverst það sem engin, eða það sem ég er bara látin vera.
1: Varstu alveg oftast?
0: Nei.
1: Það er sem það er stemming, sko, það er flott talan, þetta er lítið.
0: En mér langar svo smá og þú sjáum mig líka.
1: Nei,
0: jú,
1: ég veit ekki sjáum mig, þetta er ljós haldi.
0: Ekki sant.
1: Nei, ég held maður sér kannski svona fyrstu þrjá bekkina.
0: Okay. Ég ætla að setja lag.
1: Stressið.

0: Já, við erum svo sannlega mætt aftur Æmi og Gummi á þennu fallega föstudegi og það eru 12 gráður úti.
1: Ok.
0: Ég er búin að ákveða það.
1: Ég elska þegar við byrjum að ljúga. Það er
0: kannski
1: svo gaman.
0: Kannski eru 12 gráður.
1: Kannski.
0: You never know. Heru, þú ætlar að taka mér lið.
1: Ég ætla að taka þig í nýja lið minn sem heitir Dómstólinn.
0: Ok.
1: Ertu ready?
0: Hefur þú farið fyrir dómstól?
1: Já, er það ekki?
0: Jú, er það ekki?
1: Jú.
0: Ég hef sko ekki ennþá gert það.
1: Það er ógeðslegt. Það er
0: það?
1: Ógeð.
0: Ég langs að prófa það.
1: Nei, þetta er, ég, sko, áður en ég þurfti að gera það. Eðst, ef ég gerði viktum, er ég þá að fara samt fyrir dómstól?
0: Já,
1: okay.
0: Er það ekki?
1: Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Ég veit það ekki.
1: Nei, en ok, ég var samt viktum ekki the other way around, sko, var ekki verið að kæra mig. En ég þurfti að fara, það var út á Spáni, hreikilegt, en ég ætla bara að segja það að maður horfir á myndir og maður er svona, vá, akkur uppi, erum bara ekki upp á standinn og segir hvað gerðist og whatever. En þetta er actually erfiðasta sem ég þurfti að gera. Þetta er miklu erfiðar en var heldur.
0: Er það?
1: Já, ég get ekki útskýrt hvað þetta var erfitt fyrir mig.
0: Nú, já, já.
1: En?
0: Mér langar að prófa þetta.
1: Kannski verður stemming ef þetta er eitthvað svona, kannski aðeins léttara mál.
0: Já, þú veist, svona, ég væri til að fara eitthvað svona bara fyrir eitthvað bull.
1: Já, já, já.
0: Við, sem bara, ég bara eitthvað svona máti bara vitlega sem maður sé hérna.
1: Mm-hmm. En eitthvað svona líkamsárás eða eitthvað.
0: Ef að þú, ég hafi lámið.
1: Já. Og þú myndir þér að fara.
0: Nei, þú það var ógst og vandrælt. Það var ógst og skrið. Ég nei, ég veit ekki það. En út í, ég var sko horfum daginn að manstu þegar Cardi B var.
1: Það er,
0: það er svo ógæðslega fyndið. Mm-hmm. Þú veist, ég bara dó hlátri að horfa á hana.
1: Ég er samt að tala svona þannig.
0: Já, já.
1: Þú hún var fyrir líkamsárás, ekki?
0: Nei, hún beitti einhverja gælu líkamsárás.
1: Var það ekki? Segja.
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Og það var svo fyndið.
1: En það var svo fyndið út að hún var bara cooking her.
0: Já.
1: Understand, já.
0: Ég er sko dó þegar það var hann sem spurði Cardi eitthvað svona, var eitthvað svona, you say that she's bigger than you. Og Cardi eitthvað, yes.
1: Já, bara yes, look at her.
0: Og Gæi var eitthvað, how do you know? Og Cardi var alveg bara, I mean, bara,
1: look at her.
0: Já, ég var í kasti.
1: Hún fyndið, hún er náttúrulega fucking fyndin. En já, ok. Ertu ready?
0: Já.
1: Ok, þú eru að segja hvort þetta sé ekkert, þú veist, þú eru frjáls, er það moga?
0: Ég er búin að vera moga lately, en ok.
1: Ok, frjáls, skilorsbundin,
0: mm-hmm.
1: Nei, sagt, skilorsbundin, jail.
0: Jail.
1: Ok, ok, vinkanaðin býður í ammæli sitt, en þú þarft að borga þig inn, allir þurft að borga sig inn í ammælið.
0: Ekki segi ég það. Og hvað fælst inn í því?
1: Það er svona
0: að... Færðu drikk eða...
1: Þú veist, hún er að borga staðinn og áfengið, já.
0: Open bar.
1: Mm.
0: Er þetta tveir drikkir?
1: Þetta er kannski tveir drikkir. Og þú ert kannski að borga 5 úrskallinn.
0: Þú veist, er ég að fá tvo bara tvo, bara? Eða
1: þú
0: veist, er ég að fá, þú veist, tvo tvöfalda vodka í orku?
1: Þetta er kannski bara tveir barar.
0: Þá finnst mér að jail. Það er sko galið.
1: Mér finnst bara alltaf jail að láta borga sig inn í ammæli og þetta allir eiginlega haldi upp ammæli sitt og þá þurfa þeir að borga.
0: Já, mér finnst það mjög skrítið. Eða svona bring, minnst alltaf að bring your own booze eða er heimapartí og svona þannig.
1: Sammála.
0: En eitthvað svona pálínubóð og eitthvað svona.
1: Mér finnst pálínubóð stemming.
0: Á ammæli?
1: Nei, ekki ammæli. Sorry.
0: Bara ég er að tala um að halda ammæli.
1: Já,
0: og þú ert með pálunubóð.
1: Algjörlega, sammála.
0: Nei, þetta er sko galið.
1: Nei, menn það sé eitthvað svona, ég skal baka kökuna fyrir þig. Bara eitthvað svona krúttlegt, bara eitthvað svona, ég skal gera það, my famous empanadas.
0: Ég er meira að tala um að þú sendir invite og segir, það er pálunubóð, þannig
1: að
0: allir þurfa að koma með eitthvað, þið getið skrifa hérna niður hvað þið ætlaði að koma, þannig að þið sé ekki að koma og mikið að
1: þið
0: sammála. Pyrrandi sko upp á baby shower og svona, að
1: þessi
0: pónum. Ég er bara svona, ef þetta er besta vinkona þín,
1: mm-hmm.
0: og þú ert að plana því baby shower,
1: mm-hmm.
0: það er ekki my fault, pay for it. Það, sorry, af hverju það er ég að koma með bakkelsi?
1: Ég veit ekki alveg hvernig það virkar allt.
0: Það
1: ég
0: er, þú veist, ég er bara
1: svona, þið
0: eru fjórar bestu vinkonur, ef að þú væri ólétt og við værum að halda baby shower, þá myndi mér finnast ágætlega eðlilegt ef að ég og Lana Kensen og segjum Ali og kannski Ylva værum að plana það, ég ætla bara að segja það,
1: okay.
0: að við fjögur myndum borga fyrir það, mér finnst það eðlilegt sko.
1: Ok, ég veit ekki hvernig það virkar, ég veit ekki hvað er pappi, eðlilegt.
0: Ég er sem, mér finnst það eðlilegt.
1: Já.
0: Heldur nú verið að fara að láta fólk koma með eitthvað.
1: Já.
0: Þannig, og þegar það eru sko Pálinn búið baby shower, þá mæti ég ofta seint. Og því ég ætti ekki að koma henni. Þannig ég mæti bara seint.
1: Ég hef, já, ok, já.
0: Kannski þetta gali
1: deg. Já, ég veit ekki hvort þetta sé gali ekki. Þannig að ógæslega dýrt að eignast barn, skilur.
0: Já, ég ekki segja manneski sem
1: nei,
0: er ólíkt á
1: að halda. Nei, einmitt.
0: And your ekki. Best friend.
1: En þú veist líka að það er allir að koma gjöf fyrir barninu
0: og þegar.
1: Já, true.
0: Ég veit ekki, kannski er það craziness.
1: Ég veit ekki, eiginlega ekki heldur, ég kann ekki á þetta svona, hvað heitra, hvað er svona
0: eðlilegt.
1: Já, en ok, þannig þetta er hvað, er þetta frjálssegt skilorðsbundina jail, ok. Kærðin kemur heim klant 7 morguninn á djáminu. En hann er bara eitthvað, það var bara fucking gaman.
0: Já, ég myndi bara segja að vera sagt.
1: Já.
0: Þú veist, er það ekki bara eitthvað, fór í gott eftirpartí og svo er maður aðeins og lengi í eftirpartíinu og svo er maður að byrja bíl og svo er maður komin heim.
1: Þú veist, ég er búin að mæta heim klukkan 6 alltaf oft núna.
0: Já, og þú ert ekki að fara í eftirpartí?
1: Nei.
0: Og þú kom að hafa klukkan 6 ímyndar, þess að þetta er ekki það langur tíma eins og svo ert í eftirpartí.
1: Ég samanlá.
0: En hann gæti líka verið að svo hjungrum.
1: Það er nefnilega málið, sko, en ég held að þetta sé, ég held að munar ef hann er búin að vera að tala við allt kvöldi.
0: Já.
1: Eða hvort hann ghostaði í 3 tíma.
0: Ég samanlá.
1: Já.
0: En líka þú veist, það er bara mjög margir gæðir sem fá það mjög fljótt, þannig að það ætti ekki að taka það svo langan tíma. Að hann væri held ég að svo hjá.
1: True. Fattar kannski veist það bara ekki einu sinni.
0: Nei, you never know.
1: You never know what your man is doing, sko.
0: Þeir geta hann bara verið að köpa sér vændi sko í hátægismat.
1: Já, þeir gætu.
0: Þú veist, eða vildu.
1: Klála. Ok, var þetta þá hvað?
0: Sagt bara.
1: Já, vinkonin fær lánaði flík en hún skilar henni með gati á og segir ekkit það. Hún er ekkit eitthvað svona, ég skal borga þetta eða sorry með þetta.
0: Mér er það sagt bara líka. Okay. Mér er það ekki það big of a deal. Nefn að þetta sé bara eitthvað ógæðslega dýr
1: kjók. En hún neitar að borga
0: það er enda smá galið.
1: Já.
0: Og maður ekki verið bara sorry.
1: Já, bara ég skal bara laga hjá saumakonu.
0: Já, já.
1: Jú. En ef hún er bara eitthvað neitt, it's not that big of a deal. Bara eitthvað, þetta er bara þarna á þessum stað.
0: Þá finnst mér bara jail.
1: Já. Mér finnst það fyrir fyndið. Ok. En klappa þegar flugvél lendir.
0: Já, smá erfitt með það, sko. Ég gera það held ég ekki, ég hef alveg gert það en ég gera það ekki það sem 26 svo einstaklingur held
1: ég. Já, ég gera það líka eitthvað svona stemming sem var yngri já. Að reyna að gera eitthvað vandræðalaðan í kringum mig.
0: Þannig að, en mér finnst það ekki þannig eitthvað jail.
1: Nei.
0: Mér finnst það bara smásagt.
1: Smásagt, ok.
0: Já, þú veist, ég er ekkert um eitthvað að gera flugvélina, er ekkert bara come on, þú veist, hvað er það að gera halvitin, þú veist, ég er Þú veist, ég fæl ekkert Þú veist, ég fæl svo ekkert í því en ég er alveg
1: svona bílupungi.
0: Svo ég er alveg svona, ok, ég er samt ekki alveg hér.
1: Nei, við erum ekki alveg þarna. Já. En að sofa hjá þegar þú ert með signs að þú sér með klamydíu, þú ert ekki búin að fara í check.
0: Oi.
1: En þú ert svona gætir
0: hvernig, að vera með klamydíu. Hvernig eru signs á því að vera með klamydíu?
1: Þetta er
0: Nú spyr ég nú bara eins og hrein mei.
1: Eins og hrein mei. Ég held að sé alveg slæm.
0: Er það svona itching and burning?
1: Já, það ekki.
0: Og stengi eitthva.
1: Það stendur hérna hjá körlum óvenjuleg útferð frá þvagurás verkur í pung, verkur við þvagurlát. Já, þetta er svona eins og alveg hérna pissa rakblöðum.
0: Hvað er það að segja?
1: Það var alltaf kennt mér það í grunnskóla.
0: Útjá, þú varst einu sem er tippi?
1: Nei, þú veist líka hjá koni.
0: Já, þannig.
1: En verkur við þvaglát
0: hvað áttu við með óútferð
1: óvenjuleg útferð frá þvagrás ég veit ekki hvað það á
0: og kóngnum þýða. Í æli það er ógæðslegt
1: og þú ert bara ég ætla samt að sjóða hjá henni ég held að flesti fá ekki einkenni sko, þegar erum að klamdi en ég er að segja að þú ert með einkenni ákveð samt að sjóða hjá grum
0: og mér stað jail
1: mér stað jail
0: mér stað sko einangrun í jailinu
1: já ok, það er bara
0: Ég er ekki að tjóka ef ég myndi sofa hjá einhverju sem myndi halda á henni með klamydíu og hann myndi gefa mig klamydíu þá myndi ég örfnir þurfum að mæta fyrir þó
1: Já
0: Ég ætla að komast please 7-9-13 maður Maria Alla Guð allir hinir heilu í gegnum lífið án þess að fá kynsjúkdóm Það er mín heitasta ósk
1: Já
0: Þekki mjög marg sem að fengi kynsjúkdóm Ég dæmi ekki en Guð hjálpi mér að setja mig ekki í þar
1: Já Ég bara skila
0: Oy.
1: Sérstaklega sko minn stærsti ótti
0: er að fá AIDS.
1: fá sko vírus sem já, fer ekki.
0: Herpes og þú, svona.
1: Já, til dæmis herpes og til dæmis AIDS.
0: Oh my god. Oh my god.
1: En ég held að sé bara svo ógæslega svona, hvað heitir það? Svona inconvenient, bara svona
0: ég er asexual, ég myndi fá það held
1: ég. Ég held ég líka.
0: Ok, ég get ekki hugsað með það.
1: Nei, en ok, en þannig þetta jail og þetta bara einangrun.
0: Já, þetta bara allt sem hægt að vera.
1: En vinkurinn endur gefur gjöf sem þú gafst henni.
0: Mér er þetta svo heila, ég gera það oft.
1: Ég gera það svo oft.
0: Ég gera það svo oft.
1: En þú veist, ekki eins og eitthvað ég fíla hann ekki. Stundum er mér bara gefið, þú veist, 5 body lotion eða eitthvað. Og ég að
0: en
1: fara
0: það
1: ekki
0: bara til þú ert oft assy.
1: Já, ég, white as Casper the Ghost, er assy.
0: Ég ekki assy í dag, ég nefnilega bara þurfa að setja með krem.
1: Ég hef bara aldrei orðið assy, ég hvít kona. Hvít. En já, þú hefur sýnt mér þegar þú verður assy,
0: það er ógislegt.
1: It's not a pretty sight, en
0: það er bara ógislegt, við getum alveg orðað þannig.
1: Nei, það er nú fullgróft, það er ekkert ógeðslegt.
0: Það er víst ógeðslegt, þegar ég er assy, Guðrún.
1: Ógeðslegt er svo ljótt orð. Mér finnst þú bara svo fallegur alltaf.
0: Ekki þegar ég er assy á löppunum.
1: Jú, mér finnst þú ennþá fallegur
0: þegar þú ert assy. Að þess vegna er ég alltaf að nota núna krem. Og ég get ekki, ég lít sko út eins og ég sé crack. Þú veist, ég er með svona, og ég er alveg með leifar út í ég er búin að vera assy svo lengi. Ég er með leifar á líkamanum út að
1: leifar, hvað mennur leifar? Þú veist,
0: ég er með ör.
1: Ör?
0: Ég er með ör.
1: Fær maður ör eftir að vera assy?
0: Greinilega, sjáðu. Mm. Ég skal sýna þér eftir.
1: Já, sýndu mér eftir.
0: Þú veist, ég er eins og risaðla hérna á, hvað heitir það, sköflungnum.
1: En ertu frjáls eða endurgjöf?
0: Já.
1: Ok, þetta var búið. Finnst þetta ekki skemmtilega liður hjá mér?
0: Jú.
1: Takk.
0: En nú er ég ekki að pæli að ég er eins og risaðla.
1: Hvað meinar þau?
0: Á fótunum.
1: Að það?
0: Það er eins og ég sé T-Rex.
1: Nei.
0: Ég er ekki að jóka.
1: Það er að jóka.
0: Má ég heyra þau gera stærsta risaðlur orð sem við getum gert?
1: Nennir þú að gera fundan? Ég veit ekki hvernig hvernig það er.
0: Ó, hef við þið.
1: Hvernig er aftur risaðli roar?
0: Var þetta ekki?
1: Ég væri ekki hrædd, sko. Þetta hljóma eins og svona risaðla sem flýgur og borða grammiti.
0: Já, ég er þannig.
1: Ok.
0: Hvernig kemur þú? Ok.
1: Ég var þetta underwhelming?
0: Nei, mér varst ekki flott. En mér fannst því samt hljóma eins. Ertu ekki bara svo tröllskessa?
1: Þrjóðst ég vera smá víkingur þannig, með flettir.
0: Okay,
1: þetta bara er svona lítil, lítil risaðla.
0: Hérðu, ok, ég ætla hendi snöggskinu bort. Okay. Hæmi og Gúmmi á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjóður bjöllu á núna.is.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
8: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Ef skalti á skipta máli, Sign. Sign.is.

0: Já, við erum mætt aftur Patti Hæmi og Una Torfa hérna með ykkur á þessum fasti og við erum living.
1: Una Torfa. Ok.
0: Ertu Una Torfa fan?
1: Ég get verið Una Torfa í dag.
0: Ég er sko Una Torfa fan. Hefur hlustað á hana?
1: Nei, ég hef ekki.
0: Hún er alveg góð.
1: Ég trúi því, ég þarf að hoppa on that train.
0: Sko, ok.
1: Eins og... Þetta bæði veik ekki komið bæði hérna.
0: Já.
1: Skal bara hafa á reyndi. Svo hún færi ekki sko, hvað heitir það?
0: Verði cancelled.
1: Já, svo hún verði ekki cancelled sko.
0: Hérna, eins og flesti vita, þá er ég mikill íþróttamaður og hef verið í íþróttum allt mitt líf.
1: Veistu hversu margir horfðu á æði þegar þú fórst í ræktina?
0: Já, það er ekki íþrótt.
1: Ok.
0: Rækt er ekki íþrótt.
1: Nei, ég var ekki að
0: segja það. Það er bara ræktin.
1: Ok. Þú veist, ég sagði bara að það verið íþróttamaður mjög lengi.
0: Já, þú veist, ég prófaði allt, ég fyrir á handbolldæfingu og fótbolldæfingu og skauta og var mörg ár og gekk mjög vel í fimmleikum. Ég myndi segi að ég væri íþróttamaður í grunninn, sko. Þá hérna er, hvað það að segja, það er HM í gangi, World Cup og ég sko datta þessi liða óvart og því að ég var með ömmu. Já, ég gleyndi nefnilega að segja þér.
1: Ó nei.
0: Ég fór í leyniferð til Akureyrar og lögðaðir, tókst þú eftir því?
1: Já.
0: Ég sagði sko engu frá því.
1: Þú sendir mig fullt af vídjóum.
0: Já, en ég svona, já, út já.
1: Þú hefur svo oft gert þetta heimu, farið bara til Akureyrar.
0: Bara
1: á þess að segja mér það.
0: Já, ég segi engum, ég bara fer.
1: Þú gerir þetta mjög oft, ég var ekkert í sjokki núna. Ég spurði ekki einhvern hvað það gerir á Akureyri núna í þetta skipti, ég er hann svo vinn í sig.
0: Nei, og ég bara sagði engum, ég var bara með ömmu og svo fór ég greifan og svo veit ég pappa.
1: Og bróðinn, lill bróðinn.
0: Já.
1: Já, þú sendir mér vídeo af bróðinu.
0: Já, þú veist, já, ég ætla alveg að senda það vídeo, þú veist, ég var bara svona, ég sagði engum ég var að fara.
1: Nei, þú gerir það samt svo oft.
0: Og hérna, ok, en þá datt ég eins inn í sko fótboltann.
1: Já.
0: Og ég horfði á Paraguay Frakkland. Horfði á þann leik?
1: Ég held það.
0: Nei, þú myndir vita.
1: Nei, ok, nei, ég horfði það ekki.
0: Það var skemmtilegasti fótboltaleikur sem
1: ég
0: séð.
1: Ég er alltaf á æfingum þegar leikinir eru.
0: Þeir eru nóttu til.
1: Þeir eru voru...
0: Næstu því.
1: Já, ég er búin að æfingum svona 11:30.
0: Ó, ok. Þetta var, svo fyndið, þetta var Frakkland Paraguay.
1: Okay.
0: Og Paraguay, ég er alltaf held alltaf með my South Americans.
1: Okay.
0: Þannig ég var rooting for Paraguay.
1: Já, samt fannst þér skrítið þegar ég sagði ég ætla að root for Europe.
0: Sagði ég það?
1: Já.
0: Hvenær sagði þú að þú ætlaðir að root for Europe?
1: Ég sagði, ég er að pæli að halda, þú sagðir, hverjum heldur með? Ég sagði, er ég ekki bara að halda með svona my nágranna countries, bara svona Noreg og svona Evrópu og þú varst bara, það er ógeðslegt, þú varst bara í sjokki, svo má þú halda með Suður Ameríku? Hvaða mismunin er þetta?
0: Nei, út í að þú sagðir white power, ég held

0: Já, ég sagði það. Ég sagði ég ætla að halda með hvítilöndunum.
1: Hérna, ég man ekki að þér að samra á mitt og gera kannski hún átt sér stað. En allavega, ég ætla að segja, það var skemmtilegt út í Paraguay. Þrylltust, sko. Þeir urðu grófur og grófur með hverju myndu. Þeir voru sko
0: farnir
1: að kýla, sparka í sköflu og það var svo gaman. Og það var einhver á gólfinu eða á vellinu og svona 1.5 mínútu fresti þá datt einhver og var ekki svona datt einhver kettling, hætti væla að statu upp var bara svona datt einhver út í að það var ekki bara einhver sem reyndi einhverjum
0: en voru the refs bara
1: það
0: var ekkert verið að spjálta
1: jú það var alveg eitthvað en ég held sko Frakkland það fengið ofta spjöld
0: what?
1: Ég held það
0: en vann síðan ekki Frakkland?
1: Jú, já, með einu
0: já Ég man eftir þessu, eitthvað smá.
1: Þetta var alveg út af því að Paraguay hrindu honum eitthvað, það fæk hann viti.
0: En hvaða löndur eftir sem eru sögur af Ameríku? Er einhver?
1: Argentína, var ekki Argentína vinn í dag?
0: Jú, Argentína vann.
1: Já, Brasilíu dættu út. Var ekki Brasilíu dættu út? Þau voru kemur við besta liðið, samkvæmt við nokkar.
0: Ha?
1: Samkvæmt einu við nokkar, þá var Brasilíu besta liðið. Besta,
0: oh my god, ég verður að senda hann.
1: Já.
0: Okay, sorry.
1: Ég held að við erum ekki mörg eftir okay. Hvernig fór Mexiko England, veistu það?
0: England held
1: ég
0: vann
1: Já, þannig ég mögulega er bara Argentína eftir
0: okay.
1: Sem er bara mjög sorglegt
0: Argentína var að vinna Egyptaland að hann
1: Já, ég vissi ekki að Sala væri frá Egyptalandi
0: Ha, ekki?
1: Nei
0: Mo Salah!
1: En hver er í Argentínu fyrir þetta Messi?
0: Hvað heitir hann aftur? Andrés bara svona eitt sem maður veit hver er
1: Ok, en Fyrst við erum
0: Fólk
1: í boltanum
0: Fólk er að fá illt í eyrun alltaf aftur
1: Þá ætla
0: Þegar
1: ég
0: Þegar við förum í bekkin sko
1: Að taka því í bekkin
0: oh, okay.
1: Og bekkurinn er í boði orku
0: Ok
2: Bekkurinn farðu á bekkin
0: Herri já, var það ekki Martínez?
1: Ha?
0: Ég er að skoða hérna Martínez
1: Ég veit ekki hvað það er
0: Man United
1: Má ég sjá hann, þá ég veit hvað það er sko Jú, jú, ég þekki þennan
0: Þú þekki hann ekki
1: Hérðu, en ég er
0: Já,
1: með
0: Já, ég þekki þennan Það eru tveir Martínez samt Einn er mannjú Ég held að ég veit hver Aston Villa gæinn er
1: okay.
0: Emiliano Martínez, já
1: Hérðu, en ok Ástæðan fyrir ég er að taka þér bekkin Er út í að ég vil að þú Blend Og ég er í með kóngul á mér Býttu Oh my god
0: oh.
1: Nei, ég er að ljúga
0: Ok
1: Hérna að þú blændrengir fyrir mig
0: Já
1: Eða ekki, þú þarft ekki að blændrenga, bara renga fyrir mig Bæði Frakkland og okay. Paraguay Ég er búin að senda þér fimm okkur í liði
0: Ok
1: Og þú ert að renga hvernig myndir leifa að klára
0: Patrikus, please
1: Hvað?
0: Verum respectful
1: Hvað?
0: Klára hvað?
1: Klára einna nættu gaman með þér
0: Ok Ok Ætlar að segja mig nafn? Er okay. ég ekki að rengja til þannig, blænt ekki? Okay.
1: Ég ætla að byrja á Orlando Gill Hann er held í markmaður hjá Paraguay
0: Já, þess er alveg sætis
1: Er þú tjána hvítur?
0: Nei, að þú veist What? Akkur þetta núna farin að láta eins og ég sé bara Ok, betur ekki Ég ætla að setja hann í alveg svona fjórða sæti held ég Er það kalli?
1: Þú ert bara rengja Paraguay
0: Ha?
1: Þú ert bara að rengja Paraguay
0: Og er það fimm?
1: Já
0: Ok, þá ætla ég að setja hann í Ég veit náttúrulega ekki hvað er að fara að koma Ég ætla að setja hann í Annað sæti
1: Ok Svo Valið samtalið
0: okay.
1: Svo erum við með Gaston Olveira
0: Olveira, ok Ég ætla að setja hann í Þriðja
1: Ok
0: Gaston
1: Svo erum við með Juan Jose
0: Þessi fyrir Já, Caceres
1: Já, regla
0: Þessi fyrir sensta, þessi er for ljótur
1: En þessi var sko mjög grófur
0: En hann er mjög ljótur
1: Já, líka. En þessi ég pæli líka
0: okay.
1: Út í hann með svona útstæru
0: okay.
1: Ég er náttúrulega var með það hann, ég er leitt laga
0: Já
1: Ég gæti, ef ég væri Hefði ekki látið laga um reyrun Og myndi eat pussy,
0: oh.
1: þá myndi ég mögulega líta svona
0: My
1: út
0: God.
1: ég er ekki að jóka sko ég hugsa það því að horfa á hann Þú veist, er svipu með okkur?
0: Nei, þetta er ljótur maður, sko.
1: Ó, ok.
0: Það er ekki svipur með ykkur, sko. Við bara sagt þér það.
1: Svo erum við með Diego Gómez, sem er bróðið Selena Gómez.
0: Ha?
1: Já.
0: Nei.
1: Jú.
0: En hann er mjög sætir. Ég ætla að setja hann í fyrsta.
1: Ok.
0: Það er sérlega sætir.
1: Og svo erum við Julio N. Sitso.
0: Hvað átt ég eftir? Fjórða?
1: Ég held það.
0: Já, ég bara stendur með þessum listaldi.
1: Ok.
0: Þannig það var hvað Diego í nummer eitt
1: Orlando
0: Orlando, Gaston og svo
1: Julio
0: og svo Juan.
1: Og svo Juan bróðir.
0: Juan bróðir, svo fakiljóttir.
1: Herri.
0: Og mist Julio ekki skárri, sko.
1: Í alvöru? Og mér fannst hann...
0: Jú, hann er skárri, ég er ljúa.
1: Mér fannst hann ekki það ljótur.
0: Mér fannst hann ljótur.
1: Ok.
0: Ok.
1: Herru, þá förum við yfir í franska landslið.
0: Ok,
1: og það er aðeins sko meiri típur. Þannar okkar myndi ég nú segja.
0: Já.
1: Ég ætla að reyna að hafa hvítamann, en ég ákvað að gera það ekki.
0: Ok.
1: Bara okkar vegna.
0: Ok.
1: Númer eitt er Mike Megnan.
0: Ok.
1: Sem er held ég hérna... Hvað heitir það? Svona verból... Það tættu þú mér. Oh my god.
0: Markmaður. Já, ok. Mike Megnan, veistu hvað hann er hávaxinn?
1: Nei. Það er bara ekkert partur af þessu.
0: Er það ekki partur af þessu?
1: Nei.
0: Það er þannig alveg mjög sættur, eiginlega.
1: Ok.
0: Ég ætla að setja hann í annað sæti.
1: Ok. Svo erum við Ibrahim Konate.
0: Oh my god, hann er í Liverpool.
1: Já.
0: Mér er þannig mjög sættur. En ég veit ekki hvort það sé út að hann er í Liverpool að þess vegna finnst mér svona sættur.
1: Nei, hann er sættur.
0: Já, ég ætla að setja hann held í eitt.
1: Ok.
0: Og ég veit að ég verð líka að standa með púlurinnu mínum.
1: Svo erum við sko maður N'Golo Kante.
0: Þessi verið fynda.
1: Ég elska hann. Ertu búin að sjá hann á TikTok?
0: Nei.
1: Ég verð að senda þér hann.
0: Ó, mér veist það.
1: Ég fer að gráta.
0: Ég er ekki fyrir bald menn.
1: Nei, en hann er sko æði.
0: Hvernig
1: er
0: hvernig þá?
1: Hann er svo mikill dulli sko, ég er að fara að gráta.
0: Ha, akkur sem með tár í auk. Flakkið. Hvað meinar þið?
1: Ég er alltaf að fá svona TikToks af honum. Og hann er svona, eitthvað svona.
0: Nei, veit ég verð bara að segja við fólkið að Patrikur er að gráta. Og ég er ekki tjók. Hann er að gráta.
1: Hann er svona, hann er gett hófæl.
0: Og hvað? Akkur að gráta?
1: Ég veit ekki, hann er bara svo vill dulli.
0: Menur hægt að gráta?
1: Ég veit ekki hvað er, ég þarf að senda þessi TikTok. Hann er bara eitthvað svona, og svo sá ég eitthvað svona vídeo, eitthvað svona Kanti átti enga vini fyrir en að einhver fór að spila með honum og þá voru eitthvað svona knús.
0: Patrikur, please.
1: Ég veit ekki hvað er, en hann er æði.
0: Please hætti núna.
1: Hann er svona gett hófær, held ég.
0: Oh my god.
1: Ok, vá, ég get ekki talað það meir.
0: Nei, ég heyri það, er alltaf lægja. Þú veist, hvað er að gera?
1: Ég bara degi, sko, ok.
0: Ok.
1: Næsta, Michael Olise.
0: Ok, já, eitt með hann. Hann væri ofar ef hann væri með annað hár.
1: Eða, ég var bara að segja, mér
0: þú
1: finnst hann
0: hárið.
1: Hár. Nei, mér finnst hann æði. Vá, ég bara í kerfinu, sko. Mér finnst hann æði og ég elska hárið.
0: Sko, ég hata hárið. En mér finnst hann ógæslega sætir, skilur. Ok, ég er aðeins ekki hann ekki ógæslega sætir. En hann er sætir. Ég hata bara hárið.
1: Bara hatar það?
0: Ég hata. Við erum náttúrulega með akkurat opposite típur þegar kemur á svörtum mönnum.
1: Já.
0: Og held ég hvítum mönnum.
1: Ég veit bara ekki hver típan þín eða mín er þegar kemur á hvítum mönnum, sko. Ég held ég sé bara ekki með neina.
0: Ég get alveg sagt er hver típan þín er að hvítum mönnum. Ég ætla bara ekki að gera það hérna.
1: Ó, oh my god, þú er svo arsnarleg, sko. Hérna, ok, hvað er þetta að setja hann?
0: Þetta hvað, er ég búið með 1-2-3 bara?
1: Ég held það.
0: Nei, ég búið með 1-2-5.
1: Já.
0: Þá sé sér þannig í 4.
1: Ok, og þá er seinasti Desire Doe.
0: Desire Doe, er það? Dú.
1: Ha?
0: Segir maður þetta ekki dú?
1: Ég veit það ekki.
0: En jú, ok, mist hann verið með krútlara hár.
1: Mist hann forljótur.
0: Í alvöru, mist
1: ég hefði sett hann í 5. sæti.
0: Ertu að tjóka? Þú ert að grínast?
1: Nei.
0: En hvað með Kanti? Hann er ekki sætur, sko, Kanti.
1: Nei, hann er í alvörunni.
0: Kanti er ekki sætur, maður.
1: Nei, en ég held hann sé yndislegasti fótboltamaður sem hefur spilað.
0: Nei, nú er það
1: ljóð. Ég held það.
0: Okay. Ég en ert þú að Holland TikTok?
1: Já.
0: Og hef færði hann á Snapchat?
1: Já.
0: Og ég kom veist að fyndið, okkur er hann svona fyndin?
1: Ég veit ekki, en ég verð að senda í vídeo sem ég fæk á Instagram í dag þar sem hann var að labba og hann var sko hung like a horse á videónu. Ég er ekki að tjóka, ég fekk sko sjokk, ég ætlaði að senda þetta. Ég gleymdi því heldur að ég var í tökum. Ég var í sjokki, sko. Ég er ekki að tjóka, sko, ég var alveg, ó, oh, ok.
0: En þú veist, af hverju er hann svona, af hverju klippar hann ekki hárið sitt? Hefur séð hann þegar hann var með stutt hár?
1: Nei.
0: Hann var nefnilega bara, fór úr, sko, þrist yfir í sexu allafana.
1: En hann er óksla góður?
0: Nei, alvöru, er Holland góður?
1: Hvað meinaru?
0: Hvað meinar þú?
1: Nei, ég er að segja, hann er ótrúlega góður, bara.
0: Ertu að tala góður strákur? Eða góður
1: ég hef ekki hugmynd það.
0: Já, þessin ég að segja, já, væntanlega veit fólk hann sé góður í fótbolta. Hann eina ástæðan hverju Noregur er bara qualified, sko.
1: Já, og hvað, af hverju það takk mér fyrir að segja hann hann sé góður?
0: Og því ég held að þú er allir í boltanum. Þú ert að láta þetta sér, sko, news.
1: Nei, ég bara segja, mér finnst alveg sjokk að hann er actually ógæslega góður. Og því hann er frá Noregi.
0: Patrikur.
1: Er það galið?
0: Já.
1: Ok.
0: En ok.
1: En mér finnst
0: þetta hár og hvernig hann lætur á netinu er svo fyndið hefur þið séð hann?
1: Já
0: hann er að horfa á snapstorinn hans
1: ég fæði sko,
0: þar fær ég í kast hvað sagði hann eftir eitthvað þegar hann var í Dallas daginn
1: ég man það ekki, en ég sá hann í einhverjum kúrek átviti
0: já, það var það ég man ekki alveg hvað það var en það var fucking fyndið og líka þegar hann var á okkur veit ekki stað og horfði til hliðar það var spegill
1: Er það ekki AI? Ég er alltaf að fá eitthvað skrifa að sjá það TikTok og fólk er alltaf að skrifa svona Stop using this, this is AI
0: Ó, mér finnst það svo fuck, ég fyndi þótt þessi AI
1: Já,
0: samfála Við náttúrulega, já, nei, ég ætla ekki að fara út
1: það hér Förum út það setna
0: Já
1: Herru, takk fyrir það

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Við erum komnir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komiði sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég var svo hrætt um að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
11: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi.

0: það er alvöru föstudagur í dag.
1: Ó já, baby.
0: Ó.
1: Baby.
0: Ó.
1: Ey.
0: Ó.
1: Ok.
0: Þú ætlar að taka ykkur lið.
1: Ég ætla að taka þig lið sem heitir einfaldlega bara hefurðu.
0: Og hvað meinarðu?
1: Ég ætla bara að spyrja hvort þú hefur gert þetta.
0: Þú ert að djóka svo.
1: Nei.
0: Í útvarpinu.
1: Já, þetta er ekki svona slæmt sko.
0: Ok.
1: Þetta er ekki mjög dörti.
0: Dörti, ég er nú ekkert mjög dörti. Segir konan sem sefur hjá mótnana.
1: Ég sagði ekki, ég er ekki mjög dörti. Ég sagði, þetta er ekki mjög dörti.
0: Okay.
1: En ok, alveg verið að áta mann.
0: Þú ert bara mjög publicly búin að segja að það sé æði.
1: Já, að þú veist, mér er ekkert að því.
0: Ok. Ólík eru mismunandi skoðanir fólks á jörðinni.
1: Gott við séum, nei, hérna. Mismunandi eins og við erum mörg. Það
0: já.
1: Er mitt líka, sem ég segi stundum.
0: Ok.
1: Ok. Ok, hefur þú,
0: oh.
1: og svo þurfum við aðeins að ræða þetta eftir á.
0: Ok.
1: Hefur þú ghosta eitthvað?
0: Já, oft.
1: Oft?
0: Mjög oft.
1: Ok, mitt hot take er, af hverju myndir maður ekki bara frekar ghosta eitthvað, sérstaklega til svona eitt date eitthvað, í staðan fyrir að taka eitthvað ræðu?
0: Já, er það talað þannig, ég ætla bara að tala yfir höfuð, bara vinu og eitthvað.
1: Ó, hæ?
0: Eða þú veist?
1: Ó, tölum maður sem það?
0: Eða þú veist bara svona...
1: Ghost, er þú bara vini?
0: Nei, ekki svona hætti, en ég kannski bara svona... Síðan þið sendir
1: eitthvað... Minka samskipti?
0: Nei, ég er bara að tala ég er ekki tala svona ghost að eilífi. En bara svona síðan sendir eitthvað og ég er bara svona... over it, svarar ekki þrjá það.
1: Nei, ég er að tala ghost að eilífi. Ghost er meira svona... Við þurfum að date, svo sendir eitthvað á mig. Ég opna það bara aldrei og bara ghost að þig, skilur.
0: Já, ég hef samt held ég alveg gert það.
1: Já, ég er að segja svona... Ef maður fer á eitt date, þú veist, þar maður að fara að hendi eitthvað svona... Ó, ég er ekki tilbúin, ó, mér fannst að gegja
0: það.
1: Veit, þú veist, ég nenni ég allan ekki, sko. Þannig þá hef ég ghostað, skilur.
0: Já.
1: Hvað finnst þú þurfa að vera búin að fara mörg date til að þú þarft að senda? Hæ, þetta er ekki alveg að virka fyrir mig, da.
0: Sko, ég veit það ekki alveg. Ég er svolítið öðruvísi með svona.
1: Ok.
0: Eða þú veist.
1: En segðu okkur þín öðruvísi skoðið.
0: Mér finnst galið þegar fólk sefi hjá til þess að fyrsta date.
1: Ok.
0: Mér finnst það vera svona 3-5. Og ég tel ekki date að hittast og keirum.
1: Nei.
0: Og mér skal þegar fólk byrja saman pronto og posta myndum af sér og þau eru ekki búin að vera að deyta eins og í hálft ár.
1: Ég er sammála því,
0: þú veist, mér fyrir það. En kannski hefur það komið að gera út hjá maður svona public og maður vill ekki.
1: True.
0: Það gæti alveg haft, sko.
1: Það gæti haft.
0: En svo veit ég ekki.
1: Já, kannski er þetta svona öðruvísi.
0: Ég veit ekki hvernig það er fyrir a day to day person. En mér finnst það galið.
1: Já, ég er sammála.
0: En ég veit ekki, það var ghost að maður búin að hittast í einhver tíma.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Þú veist.
1: Nei, þú veist, maður á þá ekki að ghosta.
0: Já. Þá
1: já.
0: Maður að senda.
1: Ég samanlega.
0: Þetta er ekki að virka fyrir mig, ég er ekki tilbúin. Ég þarf að hugsa sjálfan mig meira, eitthvað svona.
1: Ég hata það. Ég held ég sem ég bara copy-paste-ræði í símanum mínum, sko.
0: Er það?
1: Já. En ekki búin þurfa að nota hann mjög lengi. Ok, hefur þið þóst verið sofandi til þess að þurfa að taka ekki símtal?
0: Oft.
1: Ég líka.
0: Mjög
1: oft.
0: Oft.
1: Mjög oft, ég líka.
0: Ég bara er ömuleg þar, sko. Ég ger það örlug hvernig degi.
1: Ég líka.
0: Ég er alveg reik.
1: Gott við sem bara að segja það.
0: En ég þykist líka oft, ef einhver mætir hendi mín og ég veit ekki að því, þá er ég sofandi.
1: Valid.
0: Ég svar ekki dyra bjöllu.
1: Svo valid.
0: Ég bara ger það ekki.
1: Nei. Ég held ekki, ég heldur, sko. Ok, hefur googlað sjálfa þig?
0: Já, oft.
1: Ég líka. Hvað kemur þegar maður googlað þig fyrsta, veistu það?
0: Ertu þannig bara svona, þú veist að searcha það inn í, eða bara þú ert búin að googla nafnum mitt, eða þegar í svona, í the search bar?
1: Ég bara gá hvað kemur fyrsta fréttin. Fólk fær meira sjokk að sjá mig ómálaðan. Hvað sagðir ég nú?
0: Er það ekki bara mismunandi eftir, sko, hverjum og einu, hvað kemur?
1: Jú, kannski, TikTok 1, Spotify.
0: Ertu þannig eftir að búin að geta endur?
1: Já, ef ekki af searchið. Herðu, þetta er enda gaman, gískað á hvað kemur. Ekki kíkja, þú ertu að kíkja?
0: Nei, ég var að eyða hérna. Það kemur patrúnar með aldur.
1: Sástu það?
0: Nei.
1: Ok, já.
0: Kærasti.
1: Já, það er nú 4.
0: Hvað var aldur númer?
1: 1.
0: Ó, ok. Fóreldrar.
1: Já.
0: Ok.
1: Fyrir, hvað, akkur veistu þetta?
0: Æði.
1: Mhm.

0: Það er átta.
1: Ok, búið með tvö. Það kemur örgulega Drake.
0: Já.
1: Þættir.
0: Nei.
1: Nei, ég hef búin að segja það. Fóreldrar.
0: Nei.
1: Nei. What? Ég veit ekki, kærasti.
0: Já.
1: Ok. Afmæli.
0: Nei.
1: Barn.
0: Nei.
1: Ég bara segja sem þú sagði líka. Patrikur.
0: Nei.
1: Þú? What? Oh my god, ég veit þetta ekki. Hvað kemur?
0: Það kemur svo AIDS.
1: Nei.
0: Jú, svo kemur OnlyFans og Twitter.
1: Væntalega kom OnlyFans, hvernig náði ég því ekki?
0: En þú ert ekki...
1: AIDS.
0: AIDS.
1: Ertu ekki að jóka þá?
0: Nei, ekki AIDS, heldur AIDS, aldur á ensku.
1: Ég heldur það er AIDS?
0: Já, nei.
1: Ertu að jóka í
0: mér það? En þegar maður googla þig, þá kemur ekki svona Wikipedia eða svona þig, svona, veistu hvað við?
1: Nei, það kemur ekki. Held ég.
0: Nei, það kemur ekki.
1: Ég ekki með Wiki mig, sko.
0: Eða þú veist, ég veit ekki hvort þetta er Wikipedia eitthvað, það er svona þegar þú googla mig þá kemur þú veist TV personality og svona myndir af mér og eitthvað.
1: Já, nei, ég helst ekki með það.
0: Vonandi eitt daginn, elskar mín.
1: Já,
0: þetta kemur hægt og rólega.
1: Þetta kemur alltaf, sko, hérna, hvað er það? Ég hata að fyrsta fréttin er Gugga í Gumbat segist vist vera með alvegri brjóst.
0: Það er galið.
1: Það er ríkalegt, sko. Það er alveg ríkalegt. Svona er það. Herra, já, allavega, hefurðu...
0: Já, við erum því.
1: Farið í þrísum.
0: Nei.
1: Ok.
0: En ég er svona pæla myndi ég gera það.
1: Já.
0: Við skoðum við. Myndið þú gera það?
1: Nei. Ég held sér alltaf aðeiklisjók í það.
0: En það varst með tveim mönnum.
1: Já. En þú veist, þá er það orðið svo eitthvað nasti. Ókvæðslegt. Já.
0: En það var í útlöndum.
1: Mér finnst það svo nasti.
0: Ég þurfst, ég myndi aldrei gera á Íslandi, sko.
1: Nei, þú veist, ég gæti aldrei gert það með konu og því ég er svo lítið gay, skilur. Þú veist, ég er bara ekkert gay for anyone. Og ég er aðeiklisjók, skilur. Þannig þá verður svona aðeiklin farin af mér. Og með mönnum, tveimur mönnum finnst mér bara svolítið dirty.
0: En já, list, ég skil þið, sko.
1: Kannski ef ég væri bara eitthvað svakastuði, en ég efa það, sko. Já. Ég myndi aldrei gera.
0: Nei, ég er ekki veist hvort ég geti það, sko.
1: Nei, það er svolítið mikið.
0: Ég væri stundum til að vera aðeins meira svona...
1: Wild.
0: Með ekki wild, meira bara kannski... hvernig hafði orðið það? Auðveldari eða okay. Hórulegri eða eitthvað. Ég veit ekki hvernig ég á að segja.
1: Lauslátari.
0: Já.
1: Hei.
0: Við skoðum við.
1: Já, ég skil hvað
0: þetta er sumið að leipa bara öllum upp á sig.
1: En af hverju myndirðu vilja vera þannig?
0: Það er, ég er bara svona, þú veist þið kannski að prófa eitthvað. Við skoðum við. En kannski vil maður ekki vera þannig, sko. Nei, ég held nú ekki heldur með það sem maður hefur eyrt það sem við erum að landi, sko.
1: Einmitt. En ok, sent skilaboð og eitt dem strax til að vonast til að fá svona af hverju eitthvað.
0: Nei, ég hef ekki gert það til að fá eitthvað af hverju eitthvað, en ég hef alveg sent eða likea eitthvað bara svona a little bit reminder, við skoðum við.
1: Ha, ég skil ekki.
0: Bara svona a like eitthvað unlikea, bara þannig að þau fá svona notification.
1: Já.
0: Mm-hmm. Ég hef alveg gert það.
1: Ég hef gert þetta, sko, bæði, sem þú vorst að segja.
0: Hanna.
1: Hefur skýrt á eitthvað?
0: Já. Við erum mörgum árum.
1: Ok. Það ekki tala það meira.
0: Það var, þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja. Ég skýrti á einhvern gæja, einhvern tíma fyrir mörgum árum, sko, þetta er alveg mörgum árum.
1: Já.
0: Það var vinur einhvern annan gæja því ég var að hitta, sem ég var að hitta, það var svona 2018 eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Veit ekki alveg hvað var að gerast, en ég skýrti á hann, ég veit ekki af hverju.
1: Okay. Hefurðu búið til að lega sig?
0: Bara yfir höfuð? Já.
1: Oft?
0: Já, örgulega oft. Örgulega alveg oftar en ég talið eðlilegt.
1: Mm-hmm. Ég held að líka.
0: En aldrei eitthvað svona hrikalega lega sig.
1: Nei.
0: Þessi þetta var alveg bara svona butt.
1: Já.
0: Við sko við.
1: Mm-hmm. Bara eitthvað. Hvað varst aftur að segja mig þegar vorum að byrja, bara í djóki, sko?
0: Þig?
1: Það var bara að fyndið, skilur, við vorum bara eitthvað bandrast.
0: Ég
1: man ekki alveg hvað það var.
0: Ég man það ekki
1: alveg. Byrjaði að vera vinnir, það varst alltaf að segja eitthvað um mig. Ég man ekki hvað var heldur. Það var samt líka að sagði, sko. Jú, ég verðist að segja eina líka sem þú sagðir, bara eitthvað í fokki. Í ammælum minni hitti fyrir að.
0: Já.
1: Í ammælum minni hitti fyrir að. Þá vorum við, hérna, vinkarum mínar, nei, þá segir Hæmið um mig að Nei, þú segir við vinkarum mínar að Haukur Júsu er mættur eða eitthvað, þetta er hann mættur í afmæli mitt og þú segir við vinkarum mínar Já, Gugga fór náttúrulega heim með honum á sunnudaginn

0: vinnudeginum á þjóðatíð. Það er bara eitthvað, ha? Það var mjög, bara bestu vinkunum mínar. Það er bara eitthvað, ha? Koma geðveitt alvarlega upp á mér auðvileg. Guðrún, eitthvað, ég veit ekki hvað sem að segja það núna eftir. En að spyrja þið út í þetta. Fórstu heim, hauk, júsi á sunnudeginum? Ég var bara, nei, hver var að segja það? Patrikur var að segja okkur það? Ég var bara, Patrikur, hætt að ljúga! Líkala ammælum mínu. Þú varst alveg, ha-ha, í hotninni. Úkslega gaman hjá þér. Það fóði til líka sig.
1: Við fartum bara svo fyndið.
0: Það var fyndið, sko.
1: Nei, sko, út í að
0: þetta. Líka á sunnudeginum á þjóðatíð.
1: Nei, þetta líka, planin var sko ekki búið til líka sig. Ég var bara Hauk og Júso kom.
0: Já,
1: og fannst þið get uninterested þannig ég var eitthvað, já auðvitað þetta er náttúrulega út þessum við þjóðum og þá fengið það sjokk ég bara,
0: fucking myndi en ok, hefurðu sentið sunnst að farið á date í sund
1: nei, ói
0: það er, ég hata það væp
1: ég bara hef aldrei farið í það væp myndi aldrei fara í það væp, er það ekki ógæslegt
0: ég hef aldrei farið í það væp
1: er það ekki smá perralegt
0: mér finnst það, ég hata að gæra eitthvað
1: ég minnst það mjög skrítið
0: já
1: en hvernig finnst það að fara í bíó á fyrsta dæti
0: hrygg
1: er það ekki líka
0: jú, þú tala ekkert saman minnst það betra
1: já
0: ég hef gert það
1: ég veit
0: ok
1: ég man eftir því okay. Eða man eftir þeim skiptum
0: já
1: hérna en hvernig finnst þér að fara í spa og hótel
0: nei
1: á fyrsta dæti, er það galið
0: nei, það er galið þú varst að segja ekki sofa hjá fyrsta dæti hótel er svona mesta svona við erum að fara að sofa saman.
1: Ertu ekki bara neitt sjálfsaga?
0: Jú, ég bara segja ef einhver býði þér samt upp á hótel það er ekkert eitthvað svona mjög innocent vibe finnst
1: þér
0: ég bara segja
1: ok, mér finnst það skrítið sko
0: ok
1: en það er bara
0: mér finnst það alveg svona
1: valið
0: ok
1: herri, þetta var góður liður
0: takk
1: ég er skemmtlegt lag

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Ó, já, ert þú tilbúin í þjóðatíð?
1: Ég er ekki komið átveitt, sko.
0: Ekki?
1: Nei, en þú?
0: Já, ég held að það sé að vera að gera.
1: Ok, ég á eftir að finna það út. En ég er annars fucking peppið, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég er að pæla að reyna að fara upp á stóra sviði.
0: Ó, ok.
1: Eitthvað neginn.
0: Er svo það sé ekki þetta erfitt?
1: Það er ekki erfitt, ég hef gert það bæði ár.
0: Já, ég er að tala um hvert og tala um
1: Ég er bara að segja
0: Ég er að reyna að fara á stóra sviði. Er svo það sé
1: eitthvað? Nei,
0: ég er að pæla að reyna.
1: Já,
0: sko, þetta er eiginlega blendrænt aftur.
1: Ok, alltaf
0: Ég bara
1: Farðu bara stjörnum gefið gómi.
0: Já, ég hugsaði það núlega. Er það ekki bara stemming? Stjörnum gefið gómi er í bóði Sign, skarkarbi, sign.is Period,
1: period.
0: Hérna
1: Ég fekk svo mörg hrós og Sign skarkarbi með melgina.
0: Já, ég fæ alltaf hrós.
1: Það er náttúrulega svo fucking flott, sko.
0: Já, sko, ég er sammála.
1: Ég er búin að stela nokkrum hringum að þér.
0: Ég veit.
1: Og þú nokkrum arbundum að mér endar.
0: Eð það?
1: Ég, þú ert ennþá með þau.
0: Gæti alveg verið, ég þarf að finna þau.
1: Nei, ekki stress.
0: Nei, auðvita. Herri, ég ætla að þið blængrenga ástina í lífi einu.
1: What?
0: Þetta er svona típa af mannsku og þú er, og hvort hún sé ástina í lífi einu.
1: Ok, það meikar engar sens, en ok.
0: Hvað meinarðu?
1: Haldum bara frum.
0: Hvernig meikar þetta ekki sens?
1: Hvað meinar ástin í lífinu mínu?
0: Þú ert að blændrenga frá 1-5. Hver, númer eitt, er best þetta típan til að vera ástin í lífinu mínu?
1: Ok, þannig svona förnutur. Alveg bara svona að giftast honum.
0: Bara ástin í lífinu? Finnst okay. þetta erfitt orða til þetta ekki?
1: Já, eiginlega.
0: Oh my god, þú er svo sló, sko.
1: Hvað er maður?
0: Ok, númer eitt
1: okay.
0: er maður sem er karlrempa og rasisti stundar barða íþróttir með hára öxlunum en er umskorin
1: Er fimm að seinast það?
0: Já.
1: Er það fimm? Þessi fyrir fimm?
0: Ok Næsta er típan körfuboltamaður af ameriskum uppruna með fíkni vandamál í cannabis á kærustu annars staðar en er ógisla fyndin
1: Ok, villum við að setja þennan í þristin?
0: Ok Svo erum við með góða típu hérna
1: Ok
0: Ógeðslega ófindin fótboltamaður sem tekur öllu alvarlega með tagl en fallu augu og fullt á pening
1: Það er samt alveg næs Skilu Setjum hann í annað sæti
0: Ok Tónlistamaður með lítið sjálfstraust sem hefur sofið hjá vinkoninni en finnst þú alveg ótrúlega sæt og fyndin?
1: Fjarki
0: Ok, þá er það seinast það
1: Ó nei
0: Fallegu svartumaður sem býr í Suðurríkjum Bandaríkjana Ótrúlega fyndin og skemmtlegur og fullt af peningum En þú veist því hvað hann vinnur við Og vinkonu þín er haldan sem er mannsal
1: Sounds amazing
0: Eða það ekki
1: Var það ekki bara fín, drangað hjá mér
0: Jú
1: Getur þú farað að segja þetta Ég veit líka, nei ég ætla bara að segja þetta eftir Offer
0: Ok
1: Kæntu með
0: Sko Það var þarna í fimmtarsæti var Karl Remba sem er rasisti sem stundar bara barða íþróttir með hára á öxlunum en er umskorinn
1: Ég, já, þetta var alveg rétt hjá mér að setja núna
0: Svo er maður með körfuboltamann af amerískum uppruna með fíknefnum vandamál í cannabis á kærustu annars þar en er ógisla fyndin
1: Já
0: Hvar settur hann? Þriðja?
1: Þriðja
0: Svo ógeðsla ófyndin fótboltamaður með já. Tagl en fallega augu og fullt af peningum
1: Já, hann var í öðru
0: Já Tónlistamaður með lítið sjálfstur sem hefur sofið hjá vinkoninu finnst þú ótrúlega sæt og fyndin?
1: Já, fjarki
0: Og svo var það fallið í svarti maður sem býður suður ríkjum bandaríkjana ótrúlega fyndin og skemmtilegur fullt af peningum en þú veist því við hvað hann vinnur við og vinkoninu er haldan sem er mannsal
1: Já, sko, the key þarna var að hann er ekki með mannsal vinkoninu er halda Hann er svona, þetta er bara
0: fint But you don't know about it
1: But I don't know, já
0: Fattur þú, þannig hann er mjög, ég myndi halda að hann væri mjög líklega með mannsal
1: okay.
0: Ef ég er að búið til þessa típu
1: Þú heldur samt að allt sé mannsal
0: Nei
1: Svo næstu En ok, þetta var mjög gott
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Ég hefði alveg þurft að gera fleiri
1: Nei,
0: Hvað væri draumatípa þín? Bara þú þurft að
1: Ég veit
0: Við hefum ennþá eftir að búið til AI klámstjörnu
1: Hæ?
0: Marstu við ætlum að búið til AI klámstjörnu? Já, vorum að ræða það Við ætlum að gera fyrir pottið Við þurfum eiginlega að gera það
1: Fyrir pottið?
0: Já
1: Hvað meinar
0: þau?
1: Þú mann ég ekki
0: Nei, þú mannst aldrei neitt Ég skal tala um þetta við á eftir
1: okay.
0: En hver væri draumatípa þín?
1: Ég hef aldrei pælt svona mikið í þessu okay. Mér finnst svona ef þú ert of mikið að pæla í eitthvað svona dreyma dóti, þá er það bara draumur Það er bara að hitta mannskina
0: Trúir þú ástu fyrstu sín?
1: Það er engin fullkomin Nei, trúir endur ekki að það
0: Ekki
1: Ástu fyrstu sín?
0: Já.
1: Nei, ég trúir ekki að það
0: Akkur ekki?
1: Ég veit ekki Bara, mér finnst það frekar órunnverulegt
0: Að hitta ég þú ert bara in love?
1: Já Ég trúi ekki
0: Það finnst þér að þú þurfur að kynna spanninskinni
1: mm-hmm, Til að elska eitthvað, já
0: Já, auðvitað
1: Hvað meinarðu?
0: Að þú samt sér að einhvern og hugsar ég að þetta er ástinni lífi mínu
1: Ég trúi ekki á það
0: Ok, en ég trúi alveg á það, sko
1: Ok, en ég mynd samt Ef ég draumar minn væri samt Hávaxin Aðeins kannski mögulega dekkri
0: Ok, sjokk
1: Akkur er það sjokk?
0: Ég voru bjóst ekki við því frá þér
1: Æ, Patrikur Oh my god, ok Og svona massaður og svo myndi ég þurfa að hafa hann svona góð hjarta
0: Massaður?
1: Já
0: En þú veist, alveg
1: Ekki stera massaður
0: Nei, en þú veist, ertu alveg hann sé massaður og með mjóa lappir
1: Nei, ha?
0: Eða bara svona
1: Nei, bara svona all around
0: Bara massaður Svona
1: mjög vel vaxin
0: skur. Já
1: Væntalega Akkur myndi maður vilja fá hvað þú rýta ás
0: Ég veit ekki
1: Eða svona ef maður væri að búa til draumamanninn
0: Ég veit ekki
1: Nei, ég veit ekki alveg heldur En síðan kannski ríkur svona business guy sem gæti svona séð svona mína fjármuni líka svona og gefa mér svona ráð svona business wise en samt svona sem ég séð það hjá mér
0: Þannig að þú ert að byrja leyfi til að fá eitthvað?
1: Nei, alls ekki
0: okay.
1: Heldur svona hann hjálpa mér með mitt skilur já, hann kann það betur en ég Svo ég vil lóki svona business minded guy
0: Ok
1: Og einhvern sem matchar my aura Út að ég með
0: geðvægt
1: aura Svo ég get ekki verið með einhverjum loser You know what I mean Sem svona væri svona gett lítill í sér Út að ég með brjóstin úti og svona
0: Já, ég fatta
1: Svona ég þarf einhvern sem er svona mjög mikið sjálfstrust
0: Ok Mér er þetta bara valið
1: þegar Og væntalega allt það þú veist
0: Vá, þú ert alveg mjög mikið
1: Það er það sem ég segi, nenni ekki að pæla ég sér Það enginn er fylgkomin Þannig ég nenni ekki verið að meina því svona og svona, svona
0: Hvað væri your biggest turn off?
1: Hvað er bara minna en ég Er alveg
0: Guðrún, off fyrir mér Ertu að segja mér að því myndi finna skárri að hann væri pedophile Heldur en hann væri minna þú Þú veist, hvað ertu að segja? Alltaf að tala
1: þetta minna Þú veist að tala turn off
0: Nei, ég bara segja hvað er bara alveg bannað skýr, Og þú segir, að vera minna en ég
1: Ok, að vera pedophile Þú veist, hvað er Alla, Ok, morðingi, pedophile Og slags steikt Væntalega er það off Skilur, ég hætti að vera að tala meira Eitthvað svona fun
0: Jó, okay.
1: Ég myndi segja, dónalegur Við starfsfólk er hrikalegt
0: Að vera minna
1: en ég er hrikalegt Andfíla er hrikaleg Og Svona
0: En að skrolla Getur það?
1: Frekar en allt þitt
0: Já
1: Ég getur það frekar en allt þitt, já Þú veist, ég myndi alveg taka það, sko
0: Já, ok, valið
1: En já, ég getur náttúrulega ekki verið með barnanýðingunni morðingja
0: Nei, ég vona ekki
1: Nei
0: Hvað
1: Hva er þitt biggest turn off?
0: Þú veist, það náttúrulega allt Og
1: Það allt
0: Já, ja, þú veist, allt eitthvað svona
1: Ok
0: Ég hef aldrei hugsa Ég er sko ekkert með Ég er með svo ógæslega lága standart Eða þú veist Ég er ekki með eitthvað svona Ég er ekki með lága standart En ég er ekki með eitthvað svona En þannig að vera hærri
1: Það er það sem ég er að segja Ég er ekki með svona dót
0: Þú nefndir sko ótrúlega mikið
1: Ok, ég nefndi hann ætti ekki vera barnanýðingur
0: Nei, ég er að segja En þú varst mikið að mikið svona hvað vildir hann væri
1: Patrikur, þú sagði, nennir að gera fullkomna manninn og ég gerði það en ég sagði, ég samt er að hugsa ekki svona að ég þurf að hafa þetta allt ég var bara búið til
0: Þú veist, breathe in, breathe out Ertu æst, þú veist, er Rósa Frænka í heimsók
1: Rósa Frænka er eitthvað ekki heimsók, sorry ég skal
0: en aðeins En ég veit ekki, ég er ekki með neitt svona eitthvað svona Jú, þú veist, örgla hára öxlunum
1: Úp
0: Mér finnst
1: það
0: svona
1: Mér finnst það ógeð
0: Mér er það sko ógeðslegt
1: En það er svo easy fix Þú getur bara að vaksa það
0: af Bara að þurfa að hugsa að það þurfa að vaksa manninn
1: Mér finnst það alltaf
0: hár hans,
1: Ég myndi bara að vaksa
0: Og hár á bakinni Og það sérst það svona rétt frá rassin Veistu hvað er að tala Svona
1: En eiginlega allir menn eru með það samt
0: Mér finnst það samt mjög
1: veist, þeir finnst það óaðlandi en
0: minnst það
1: easy fix minnst það easy fix
0: en þú veist þá myndir þurfa að fara laser
1: þetta er bara eins og að segja þú skinny jeans are off en þetta er easy fix, þú setur bara mannin í viðeir buxur
0: já, ég veit ekki hvað er
1: þetta er svona fixable problem
0: en þú veist, ég er ekki með svona
1: þú, já, ok
0: ég er ekki með svona, sko
1: það var líka allan karlmannin í þig, sko
0: heldur að ég sé Lári testast þér á honum
1: já
0: mér langt svo að tjekka því, hvar ferðum að tjekka svona á því
1: bara í blóðpröðu,
0: Já, en getið bara labbað inn og svo bara er ég tjekka að testa
1: ég veit ég held það, þú ættir að langa það
0: ok, ég þarf kannski að tjekka á því Er það galið?
1: Nei, það er ekki galið en mér finnst ekkert að því
0: en, sko, en ég með lús
1: en maður getur vaksa
0: er ég með lús, svona lúsa bæli
1: Patrikur, ég get ekki séð hérna
0: Nei, ég er ekkert alveg
1: Já, lús, þú ert með smá lúsa bæli
0: En ég með svona lúsa bæli
1: Já, þú ert með smá
0: Ég finn það En hvar getur maður að segja hvað?
1: Hæ?
0: Þú varst ekki að segja maður getur að segja eitthvað einhvers þar
1: Nei, ég var að segja, mér finnst alltaf lagi Þú veist, ég fíla væntalega ekki hár á bakinu En þú veist, ef maðurinn er til í að vaksa Og leifa mér að vaksa eins og neim Á fimm vikna fresti Þá væri ég mega til að mér myndi finnst það æðislega gaman
0: Í alvöru?
1: Bara svona eins og plokka eyjabrúnar og svona aðeins Svona ef hann með unibrow skilur það alveg ísveiks
0: Já
1: No, I'm saying I'm playing
0: Já Við 600 akkur eitir bara Heiðir, ok, hendum okkur í lag
1: Ok

0: Jæja, þá er komið eiginlega lokum hjá okkur.
1: Já, þú er mjög gaman.
0: Það er alltaf gaman.
1: Það eins.
0: Er það?
1: Fíla.
0: Er, ó, ég tók ekki eftir
1: því. Nei, ekki rífast, en svona, erum, það er búið að vera heitt í hamsi smá.
0: Já, það er út í klukkan svo mikið held ég.
1: Já.
0: Þá verður maður æstari.
1: Æ, ég elska þig, elska mín.
0: Ó, takk.
1: Ó.
0: Hérna, hvað ætlað þú að gera í viku?
1: Herra, ég er reyndar, ég er að fara í neglir, ég er reyndar að fara að vaxa.
0: Á því Pálinu?
1: Nei, ég, nei, ég, eða þú veist, það er ekki það sem ég er að gera núna, en ég er að fara að vaxa Mikael á morgun.
0: Og hvar?
1: Allar fæturnar og ég ætla, ef hann er með hár, ég held hann sé ekki með hárbækinni, hann er ekki með hárbækinni.
0: Ó, veist þú það bara?
1: Já.
0: Ok, þar fáum við það stað þess að þau eru búin að sofa saman.
1: Nei, hann er bara ofan í
0: tátunni. Ó, ok.
1: Og hann er leika bara alltaf fyrir ofan Loki,
0: já.
1: Er það ekki? Svo erum fyrir þetta tannlæknis.
0: Ok.
1: Kamin segja frá því. Og ég er náttúrulega með þessa helvitis for, nei, frumsýningu.
0: Ég elska fyrir þetta tannlæknis.
1: Er það djóka?
0: Er það galið?
1: Já, það er galið.
0: Sko, ég á smá erft með fyrst í labbin og það blasir við með tannlæknisliktin. Það þarf að anda og til mig verið smá óglat. En svo því ég svona komin inn stólin og það verið þrývalt og
1: ég elska eftir á samt.
0: Já, og svo fer ég heim og svo fer ég daginn eftir oftast aftur til að láta hvítti með tennurnar.
1: Ok.
0: En ég get ekki hvíttar meira, sagði þau.
1: Nei, ekki gera meira, þú ert bara mjög sætur svona.
0: Er það alveg hvítar?
1: Já. En ég reyndar með pubquiz í hjarta Hafnarfjarðar líka á laugardaginn.
0: Núna laugardaginn?
1: Já, morgun
0: þá. Ok.
1: Já. Og það verið fun. Ég gerði það núna seinasta föstudag og það var ógeðslega gaman. Nei, seinasta laugardag. Svo er ég líka laugardaginn eftir þennan. Í hjartanu.
0: Okay.
1: Og endilega kaupið ykkur miða á leikritið ef þið viljið sjá mig.
0: Og hvar getum að keft miða?
1: Tix.is, Ástarseiði, Bergamóli og Kroppin Bags.
0: Ok, period.
1: Það er sýningar 10. júli núna í dag, 19. 23. og 26.
0: Ok, nice. Engin 24.
1: Nei, ég komst.
0: Ná er breyta því?
1: Já. Nei, jú, 24.
0: Ég, þú sko, lega sjúk.
1: Sorry, ég lega sjúk.
0: Ég sko ekki að fara að gera neitt þannig síðan næstu viku nema einhver nokkuð verkefni og leysir.
1: Ok.
0: Það er bara eiginlega það. Það er ekki komið sko patilskjætsjólu mitt inn.
1: Nei, ok.
0: Þannig þá, það er eftir að koma inn.
1: Viltu ekki prófa að koma með mér í Brasilian?
0: Nei, Brasilian Vax.
1: Já.
0: Nei.
1: Ok.
0: Mér er það ógeðslegt.
1: Það er bara að tjekka.
0: Mér er það ógeðslegt.
1: Ha, finnst þér það ógeðslegt?
0: Já,
1: mér er það. Það er svo ótrúlegt
0: hvað þér
1: að fara í Brasilian.
0: Ég veit ekki hvað er. Kannski
1: hvað
0: ég bara eftir að prófa.
1: Hvað er brustulegt við það? Ég bara er að reyna að skilja þetta.
0: Ég veit ekki af hverju mér finnst það. Ég það kannski bara að prófa.
1: Prófum það saman.
0: En þú veist, ég veit ekki.
1: Ok.
0: Er það ekki vont?
1: Þú veist, mér finnst það ekki svona vont.
0: Hvað myndir svona gera eða myndir fara vax á snípin? Og þurft
1: það. Ég held að þú veist, það virkar ekki, eða, þú veist.
0: Hvað myndir, virkar ekki?
1: Ég held að það er þannig sé alveg sett þungavaks
0: á snípin
1: svona basically.
0: Hvað meinar basically?
1: Æ, ég veit ekki, ég kann ekki útskýra. Þú veistu, vaksi er bara svona,
0: er það bara mjakað yfir allt?
1: Nei,
0: við þurfum að fá einhvern snýst yfir. Það er það að segja mér?
1: Nei,
0: að þú leggst á bekk með fætur upp í loft og það er bara mjakað
1: maður fyrir svona fyrirhildastellingu.
0: Já, og er það bara óýparasta.
1: Fyrir það ágeð?
0: Ef ég hugsa út í það, ég held ég myndi öskri, ég myndi sjá þig vera í þessu sko.
1: Já, það er líka ógæslega skrítið að sjá einhvern annan vera í brasilísku vaxi.
0: Eða gera þetta einhvern saman.
1: Við verðum held ég.
0: Myndirðu öskra með
1: ég,
0: mig
1: hérna? Já. Nei, öskra, ég öskra svona, ekki í Brasilian.
0: Bara svona deyja, skilu, ef ég væri bara haldið í hendina þér. Og þú væri bara í fiðrildinu.
1: Nei. Ég held myndir, ég er ógæslega slök þegar í Brasilian.
0: Það?
1: Það kemur ekki múkk úr mér, sko.
0: Hversu oft færðu í Brasilian?
1: Hvað er það, 5 vikna fresti eða eitthvað, 4 vikna fresti?
0: Er það alveg svona oft?
1: 5-6 kannski, ég er náttúrulega ekki með tímaskinn. Ég læt hann alltaf bara bóka mig, skilju.
0: Ég sko get Loki ekki fara að bæta við mig held í fleirum, sko.
1: Svona fegrunar eitthvað?
0: Nei, ég bara dey bara þeim, sko.
1: Ó, ok.
0: Því ég er ekki múin að fara í neglur út, ég er bara ekki múin að nenna því. Það er að sjá mig tærnar, sko. Það er mjög
1: Ég er að missa aðra nögl, ég er að segja það að ég misti eitthvað á nöglu núna en aftur fucking
0: saman
1: blá nögl undir.
0: Þú ert að djóka.
1: Ég er ekki að djóka núna, sjóðu.
0: Vantar þig ekki vítamín?
1: Ha, þetta er ekki það.
0: Þú ert að missa tánöglur.
1: Nei, nei, nei, ég er, hún er ekki farin af. Ég bara tala hún hún ljót. Þú veist, hún blá undir, þú veist. Út af að það blæða undir. Skilur, hún ekki farin af.
0: En hún á eftir að fara af.
1: Hún munur að gera þetta en þá hin búin að vaxa undir. Manstu ekki, það gerði seinast. En sjö, hvað eru sætir hérna megin?
0: En myndurlega manna sleikja þær þar svona?
1: Ég bara ekkert með manni, helst hana.
0: Nei, þú veist, eða þú myndir allt í henni hitta drömmprins.
1: Nei, ég held ekki.
0: Þú er bara með bláa tá.
1: Eða, veist, það er ekkert mikið verið að sleikja með tásunar yfir höfuð bara. Það er ekkert eitthvað mæþing.
0: Er það ekki orðing?
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
0: Ó, ok.
1: En þú veist.
0: Þú gemur það væp, sko.
1: Ok.
0: Mér er ekki slænt væp, sko.
1: Nei, ok. En þú veist, nei, ég er ekki mikið í því.
0: Og ég bara pæla.
1: En ok, takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir okkur, guð geim ykkur og sjáum þetta við.
2: Hæmi og Gummi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikurinn okkar.
3: Kristall, það sést.
2: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Hluti, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga.
9: Kæri

Góðan og blessaðan daginn. Það Guðjón Smárin sem mættur hér í Best of FM 95 blöð þennan 10. júli. Þetta svona einn af mínum uppáhalds tímum árnu þegar ég fæ þann heiður á að sita hér til klukkan 6, milli 4 og 6 á föstudögum og sjá blöðtíman fyrir okkar allar bestu menn í fallegu samstarfi við Epli, Bliss, Zero, Keiluhöllina og Pepsi Max. Þetta svona sem þetta fyrir fram. Alla föstudaga fram að þjóðtíð þá ætla ég að sita hér og fara yfir gamlar og skemmtilega klippur eins og til dæmis hér ég með Gunnþór sko þetta Gunnþór að hringi draugasetri og þetta eitthvað sem ég man ekki svona eftir sjálfur en fáum fyrst að heyra smá ljúfa tóna

0: Förum aðeins yfir klippurnar sem við ætlum að spila í dag Ég ætla að reyna bara í raun og veru að ná inn eins miklu efni og ég mögulega get Hér með hvað segir kallinn Pétur Jóhann hringir í bónda sem hringir í lofa og lasta Þetta svona eina bestu klippum sem hefur búin til Fyrir utan hérna Beggi hringir í Begg Bakari Ötti og Pétur, Sturlaður hundur Graði maðurinn hringir í apotek Þar alnafni hversu graður Sóli Hólm Fyrsta klippan fyrir frammi En hittum okkur aðeins upp, kíkjum í stutta klippu Hér Gunnþór sem ég manni gerir svona eftir draugasetri
1: Já,
2: halló, góðan daginn Ég ætlaði að svona fá upplýsingar hjá ykkur þarna Þeir þetta ekki draugasetrið?
1: We are open till Já. 6
2: And it is how much?
1: It is 2000 per person
2: Do you go on a trip?
1: And you will go through big and dark area
2: Já.
1: By yourself. Já. Yes.
2: And the ghosts coming.
1: And the ghost, yeah.
2: Real ghost.
1: Well, in February, in February we will have real ghost in February, but in January.
2: In February?
1: Yeah.
2: What?
1: Yeah, in February.
2: Not now. It is January now.
1: Yes, it is January now, yes. and the real ghost,
2: because... But what am I paying for if 2000 and no ghost? What is that?
1: You're gonna listen to stories in a ghost center.
2: Hey, but what, 2000 for stories?
1: Yes.
2: No ghost? Hey, but hvaða peningaplokk þetta? What is this business? What is this? What are you... selling? Are you not selling ghosts?
1: We are selling 1000 square meters
2: já, já. Ghost maze mm-hmm. Já, ég skil það I understand, but what yeah. is it that you mm-hmm. sell? Hvað eru menn að gera þarna? 2000 krónur á haus Túristin, yeah. ferðamaðurinn The tourist is coming It is 2000 each aha, Hvað eru menn að gera með peningana þarna? Frussandi yfir sig, hvað fær maður fyrir 2000? How much do I get for 2000?
1: You are walking through ghost maze, big area. It is 1000 square meters. You are listening to 24. You're listening.
2: Ég að tala við hana, bíttu róleg. Ha? Yes.
1: You're not listening to me.
2: Já, no, ég var að tala við. I was talking to my wife. Hún var að trufla mig. She was here.
1: Yeah, okay.
2: So what do I get for money? If not ghosts? Champagne? Do we get champagne? Hvað eruð þið að selja?
1: You can come in February.
2: Nei,
1: every
2: já,
1: Saturday.
2: Já, já.
1: Every laugardagur. Já. We will have real boy.
2: Ghost. Það eru ykkur anskotinn á seyði þannig að fær maður kannski sleik og putt fyrir afganginn. Heldur að það sé möguleiki, hello?
1: Yes, please don't scream at me. I don't like, you're talking too loud.
2: Nei, já, yes,
1: in
2: yes.
1: Is included,
2: is it Licking in do you get some licking? Licking and putting?
1: Nei, for the rest? No.
2: So there is no ghosts, no licking and putting, and no champagne?
1: No champagne in
2: Þetta er alveg, hérna, it is very strange. I call you back, thank you. Þetta var Hvað, heyrðu Gunnþór getur ekki verið á ensku Hún kom algjörlega aftan að mér þessi kona
3: Hann er svo leiðilegur að Gunnþór maður, það rosalegt
4: Ég elska það
0: Þetta var Gunnþór að hringja í draugasetrið Ég fórum mitt bara, ég mætti einn í gær Og ég fór sko lengst niður í njarðrir Af öllu datacenter hjá FM 957 Allt sem FM á Ég fór að graskast aðeins til þar, finna gamla, eldgamla blöðstöfið og ég ætla sko að spila nóg af því hér í dag. Eins og til dæmis, ég rakst á gamla góða, þetta formlega fyrsta klippan okkur í dag, það engamál, ég ætla að gefa aðeins meira.
5: Þau sko sakna gríðala engamáls.
3: Já.
5: Það er stelpaðna sem ég eiginlega bara lofaði ég myndi platað í engamáli í dag.
3: Já, þetta sko málið það, ég elska þegar maður lendir í svona, ef maður hittir einhvern. Og sá aðalega hefur gaman að einhverju sem við erum að bralla
5: Já, ég er búin að gleima einhverjum gamla
3: Já, og það er svona Já, sko, það er pant vandaður dagskráliður. Það er svo gaman að mæta og standa við það.
5: Ég vona þess að hlusta núna því að Steindi ætlar í engamálu og fyrir eitthvað sem hafa aldrei heyrt hennar dagskráliður, þá er hann ekki flókin.
3: Nei.
5: Við ringjum hérna bara einhver, hvaða nafn á hefði velja?
3: Bara eitthvað basic.
5: Guðrún.
3: Guðrún flott.
5: Guðrún,
3: ringi bara einhverju Guðrúnu.
5: Já.
3: Og já, ég bara dæli út nöfnum. Ég þykist að vera að tala við hann á engamál.is í gær.
5: Já. Og svo og, bara ertu að segja skrýtnu nöfnin sem á heldur og hafa verið með
3: Þetta snýst svolítið það, ég er eitthvað með þetta er ég ger þetta rosalega mikið fyrir sjálfa mig Mér finnst svo gaman að henda út þessu nöfnum að þú trúir því ekki
5: Er ég komið einn að góða þetta, er þetta tilbúin?
3: Ég klár
5: okay.
6: Já, halló
3: Já, góðan daginn Hæ
6: Góðan
3: daginn Heyrðu, hérna afsaki hvað ég er að hringi seint Ég ætlaði nú að Það hringi í morgun, en ég bara svona, var bara hálf stressaði fyrir þessu símtali. Þetta er svona fyrsta skipti sem maður lætur heyra í sér. Þannig að, já, ég ætlaði bara svona rétt að kanna hljóði hvort að væri ennþá eitthvað á planinu að fá sér kannski pilsnær eða eitthvað bolla að kaffi.
6: Hvað segirðu?
3: Hver er þetta? Er þetta ekki ábreykapin? Hvað segirðu?
6: Hvað?
3: Virgi, hvað sagði þú? Sagðiru, erum við að nota alvöru nafni? Já, ok. Já, sem sagt, Hannes heiti ég. Er þetta ekki undir ábreykapanum? Þannig ná?
6: Ha?
3: Vorum við ekki að tala saman í gær? Mislingasmit, 67? Ha?
6: Nei.
3: Pítu, ertu undir einhverjum fleiri nöfnum að þinni?
6: Nei.
3: Geti ég hafa verið að tala við undir eðlumanninu með það? Eða Njalli 34 ára?
6: Þú er ekki verið neitt að tala við mér neitt, sko.
3: En Njalla 34 ára í fleirtölunni?
6: Nei.
3: Njálgabú 34 ára, var ég ekki að tala við því í gær á yngamál.is?
6: Nei, nei.
3: Ha?
6: Nei.
3: Býtu, er það að segja mér
6: að... Þannig að ég held að þú ættir bara að...
3: Býtu, kannastu ekki við að hafa verið að tala við hrossadela 76 nei. Í gær? Bara, tíaleiti í gærkvöldi?
6: Engan.
3: En Sviðinu Rassár, 58-ara?
6: Þessu það, ég held að ég sé ekki að tala við þig lengur.
3: En Guðrún, ertu að segja mér að ég sé að hringi í skakkt númer?
6: Já.
3: Var ég ekki að þetta var númeri sem ég fekk gefið upp? Fredlegt 84 ár gekk að með þetta upp?
6: Já, bless. Hérðu, mér langar bara að segja bless núna. Þetta er ekki rétt.
3: En byrju, okay. En nafla kuski krukku 27-ara, þekkjur hann eitthvað? Eða ekki að pröpulegt
5: Þetta er svo hæðilegt
3: Þetta er alltaf jafnskendilegt Ég átti svo mörg nöfn eftir Tóbaksráki, káká Blóði þvægi, 65 ára
5: Hvers eru?
3: Blóði þvægi,
5: 65
3: ára Ég átti það eftir
5: En þú ert ekki hissa hún skelláðið það
3: Nei, en ég var nýkomin á rönn Ég ætla að spura hennar hvort hún hefur að tala við Abastrákin og Jumanji sem fekk 35
5: Þetta geggja landið að eitthvað mála Abastrákurinn og Jumanji
3: Leður gerur, 85 Djúmult er þetta gaman
5: Engamáli og eins og það heyrið þá var Steindi Nó inni þannig að hann geti tekið þetta bara næstur enn

Þetta er nýja lagið með mér og Jónu Margréti. Þetta er lagið í alla nótt sem að var að koma út á Spotify í dag. Mælum við með að kíkja og finna það á Spotify. En við viljum að halda áfram með Best of Blue hér til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við Apple, Bliss, Zero, Keiluhöllina og Pepsi Max. Aldrei að vita hver næsta klippa verður. Ég með mikið framundan hérna til dæmis förum að þessi fyrir þetta. Næsta klippa gæti verið hversi Ketlin myndir fyrir Cash þegar Steindi var með hvort myndir frekar hérna þú tóku rauða torkið að auglýsa hvernig annan finnum betur út úr því hér eftir

0: 2026, það er heima ein með herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal hér í Best of FM 95 Blö. Ég heiti Guðjóns Mári og ég ætla að fylgja þér hér alla föstudaga milli 4 og 6 þanga til að kemur þjóðtíð það mæta okkar allra bestu blömenn í þjóðtíða þættinum og ég minni á að þú getur sendt á mig á Instagram Instagram síðinu minni Guðjóns Mári og sagt mér hvaða klippur þú vilt heyra fyrir næsta þátt en endilega senda á mig eins mikið þú vilt og vill maður henda okkur í næstu klippu dagsins því að það fátt sem ég finnst skemmtilegra maður nú búin að fylgjast með þessu lengi þegar Steindi tekur yfir lið hjá einhverjum öðrum og svona gerir það bara einhverju kjaftaði hérna þegar Steindi Junior tók kortmyndur frekar
1: FM 95 blö alla föstudaga á FM 957
2: FM 95 blö hér í Fantagýr drengirnir og það komið að dagskráli sem að Steindi sér ég oftast með þennan lið hann heitir kortmyndur frekar
3: Já, það gaman að víkslónum við erum oft með það og kæsti skiptis
2: Já, ég minn á sápuna í kvöld Já. Á stöð
3: Já fólk verður að steylin og það hvað þriði þáttur?
2: Þriði þáttur af fjórum
3: Af fjórum, já, bara fjórið þettir
2: Já,
3: já,
2: já testa.
3: Ok, ég búin að horfa fyrstu báða og býð spenntur til þriðja en það komið að kortmyndur frekar og þetta eru þrjár spurningar, eru þið klárir?
2: Já, já
3: Fyrsta spurning, hún hljóma svona hún já, þið getur þurft að hugsa ykkur svolítið það
2: Ok
3: Og setjið ykkur, strákar, ég vil að þið fari
2: Þetta
3: núna
2: Þetta ekki fyrsta sem við erum í þessu dagskrá
3: Nei, ég farið djúft inn í þessar aðstæður
2: Ok
3: Ok, hvort myndið þið fyrir ykkar Vil að fara í sleik við pappi ykkar í tíu sekundur Eða í sleik við svín í þrjár mínútur
2: Svín.
3: Af hverju varst þú svona fljótur?
2: Ég þarf ekkert að fara inn í þetta og hugsa þetta. Ég bara
3: Nei,
2: fyrir að fara í sleiku pappa svín. Minn og myndi fara bara í sleiku svín.
3: En málega, mér finnst sleiku vera heiðalegur, minnst hann ekki dónalegur. Nei. Þetta 10 sekúndur.
2: Já,
3: en svín, bara... hefur séð upp í svín, tunguna er bara tungan eins og höndina.
2: Svín. Já, sko, veist, pappi minn, Já. Ég hef rætt á nokkur sem ég sem þætti.
3: Hann
2: finnst margt mjög vandræðalegt. Þannig ég fer frekar í sleiku svín heldur en í sleiku pappa minn.
3: En ef þið væru bara tveir félagandi myndu þú myndir bjóða hann bara heim í Couple of Iris
2: og... Aldrei, hann verður ekki fullur á
4: Iris Þetta væri verra eða væri komið að síða sko, miklu verra
3: Er það?
4: Já, eða væri komið að síða og sleiku svo
3: Það væri 20 sekundið þá?
4: Það væri miklu verra Dreka bara hvað þriðjudagur
3: Mér svínið bara...
2: Það er bara alltilega
3: Ég held samt að það sé rosa stór tunga og tennurnar og svo að þú getur hættulegu
4: En er það sko, má ég velja svona pinkuliti svín sem er svona
2: Já, þá er það ekki
4: mál Það er mjög sætt sko, svona tænilegu
2: pick Eins og pick hérna sem að bíómyndin
3: Já, reynda var ég, svo stíð var að hugsa göld sko
4: Já, en þú sagði þér, ég mætti velja að tala baby
3: Já, ég gerði það alveg
4: Ég vel það
2: Já, ég líka, dálétt
3: Þá er það spurning 2 og sem miklir Jay-Z menn Það hefur nú komið fram
2: Já.
3: Hvort myndu þið segja ykkur úr þjóðkirkjunni For good Eða að lendi hákalla árás
4: Sko
3: Og yes. þú lifir þann alveg stundum af sko
2: Ég eins mikil Jay-Z maður ég
3: Já
2: Þá skráði ég með frekar á þjóðkirkjunum heldur en að lendi hákalla
3: Já, það ég hugsa þetta þannig að því ef hákalla á sig gengur allar leið og hún endar illa þá ferðu ekki, þá

0: ekki, ekki lyftan upp
1: sko, sko. Yfirleitt er að þannig að hákallin halda á sért selur og máli er það er ekki miklu líkur að hákall ruglist á mér til dæmis og sel.
0: Nei.
1: Það er mjög auðvult að ruglast á steinda á sel.
0: Já, já,
1: og Richard og sel.
0: Já, já.
1: Eða er erfitt að ruglast á mér á sel. Þó ég sé svört galla og
0: sindi
1: svo selur. Það myndi sjá bara að þetta er ekki selur.
0: Nei, hvað, bara
1: einhver
0: út og
1: stera
0: sjópistingu.
1: Nei, bara þú veist að ég er ekki svo selur í læginu. Ég er ekki svo selur í læginu. Og sko, og máli, yfirleitt þessi hákallin gerir. Hann tekur bita sem fattar nóg að þetta er ekki selur. Ég fann eitthvað annað. Þetta er bara einn biti.
2: Nei, ég sé vídjóður. Býtu, ertu að segja hann að það ætli frekar taka hákall ára?
1: Og sé líka að þetta er margar 700 hákallum. Er þetta beinhákall sem eru í Ísland? Hann er aumingi.
0: Ég hugsaði, sko, hann er aumingi, algjör ræpar. Ég hugsaði að það væri allavega The Great White.
1: Það er svolítið líkilatri hvort að sé The Great White.
2: Ég sá alltaf fyrir mig Great White.
0: Já, ég hendi mig Great White á það.
1: Hann er býtur rosalega fast á. En ég er ekki bara að stinga baki við JC, ég hef eitthvað með eina löp bara.
0: Já, þú hendið þér að hákalla þessu?
1: Sko, það eru frábærir gerfilegir til þetta. Það sé engin hvað sem
0: er
1: löpðið
0: ekki. Össur er með rosalega útlimið þar.
1: Smeltið því á mig.
2: Heldur þú getur bara að díla við hákallinn? Herru, taktu bara með eina löpa því að geta hvort þið
1: tala
2: við
1: það. Fattar, þú veist, út að ég er ekki með fytu mikla löp og sko, selir eru 90% fita. Það finnur það alveg. Þú bítur í kjöt nautakjöt eða mjög fytu mikið svona lambakjötsbita og finnur og býtur í fytu það ekki þá heldur að hákla þessi heimskur þannig að spýti mér út og hefðu heldur á hann með lífi þannig að ég vil já.
2: Ég ætla ekki að taka sjensin þannig að geti haldið ég sér loðun selur
0: þú hendið þér á, þú snýr baki við JC
2: nei.
0: Og tekur ekki liftin upstairs ég, og þú hendið þér á
2: hann frekar ekki degja sko
0: þú tókst hákalla
1: ég held ekki að JC verði með mér í sér árás
0: Hörðu, þið voru bara, við segjum eitthvað tværi, það er skemmtilegt.
1: Það er mikið alltaf sammála.
0: Þá er það þriðja spurningin.
2: Báður að frisla eitthvað svín samt. Hvað er að segja
0: það? Þá er það þriðja spurningin, þetta hljóma er ræður að þú sagði þetta. Þriðja spurningin, hún er nefnilega helvíti spennandi.
2: Ok.
0: Vá, ég veit ekki svona hvort ég geti, sko, ok. Hvort myndu þið frekar? Vilja taka græna nammi pokan? Græna nammi pokin er skellur. Með Rikka G, dagskrástjóra að aftan eða veiruna að fá hana
2: COVID-i, ég heiti COVID-i
1: sko er ég
2: já, ég er ágætis standi og er ekki á, með þannig aldur og ég er ekki myndu líkjandi sjúkdóma
0: en það hafa samt komið alveg tilfelli sem eru bara
1: líka... já, ég meina, já, einn og einn sem er bara í topp standi, lendir í vesinu með þess að veiru sko, er Richard og fjórum eða ég?
0: Ég sko, þú mátt ráða
1: Hvað, þetta
2: var ég, ekki það, Ég er bara einhvern að byrja að sjá þetta fyrir mér
1: Nei,
2: segðu bara og tegum COVID
1: Það sagði á aftan Var þetta ekki að tala það?
0: Já, það má ekki gleyma því að það er náttúrulega græni nammi pókin sem gerir þetta náttúrulega skára
1: Já, þú veist, ég þarf að vita hvor er hvað þarna með græni nammi pókin
0: Þú mátt velja
1: Það er leikilættur fyrir mig
2: Það er engum máli, ég COVID
1: Út af því að sko
2: Sko Svansi í sölustjóriðin, hún fyrir COVID, hún skellir hægjandi hérna á göngunum Hvað ætti þú bara að setja eitthvað græna nammi bóka, hvað kjafta þér
1: Ég þetta, Richard er nokkuð hugulegur og
2: Það bara gerir þú það
0: Það spá ég að setja á hann eða því
1: Já, ég veist, mér langar ekki í þess að veiru Læstur heim í tvær vikur og Allir sem ég hitti þurfa að fara í sótt
0: Þannig að þú myndir beða Rikka um að setja þess að græna nammi bókan
1: Ég ætla að segja minni, Richard
2: Herðu þetta
1: Nú er ekki saman öll í dag
0: Þeir voru
2: fiskilega huggulegt
0: Þeir voru ekkert saman Nei, jú, þú myndir bara fyrir sleiku sín En það er þess ekkert
2: Það voru sammála
3: Flutti, Steindi og Gils Í FM 95 blö Alla föstudaga
4: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin

0: Bóli Léttöl Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs Nikotínlausir púðar
1: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já,

0: meira prótein. Gea skýr. Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
2: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Tríður bjöllu á núna.is.
3: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko annarkort er maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður sko.
6: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

0: fullum gangi hér á FM 957 Ég heiti Guðjón Smári og ætla að setja þetta með þér til klukkan 6 í dag Alla föstudaga milli 4 og 6 í fallegu samstarfi við Epli Bliss, Zero, Keiluhöllina og Pepsi Max En það komið að næstu klippunni hér í Best of Blue Ég ætla að reyna bara að koma frá mér eins mörgum og eins mikið að klippum og ég get á hverjum föstudegi Næsta klippa eldgömul og ég komst bara sko í rektjóka Ég fór í svona innra neti, bara databasið hjá FM 957 Fyrir getum eld gamla góða blötótið eins og til dæmis þegar þeir fóru að auglýsa hvort annan
1: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 blöð Alla þörstu dag
2: Við erum lusti hér á FM 95 blöð á FM 957 Það Böndi, Steindi og Egill með ykkur þennan föstu daginn Og ja, það komið að nýjum dagskalið
3: Það hár rétt
2: Svona nýjum, ég held við getum ekki fara oft í þennan En nýtt þetta og
3: Sko, ég svo spenntið fyrir þessu
2: Ég stressaði fyrir þessu
3: Já
2: Það verður við ekki hans Þegar við erum náttúrulega ekki búin að lesa textan okkar Þetta heitir, já, engamál hjá okkur í dag
3: Já
2: En þetta er ekki engamál dagskaliðun okkar
3: Nei, þetta eiginlega meira svona Kannski, ég veit ekki hvort allir mun eftir þessu En svona eins og rauðatorgið og svona þetta Þessar svona, þessar date símakompanís voru
2: Já, það sem að fólk var að auglýsa sig
3: já, á símsum Já, þá hringdur inn og sagði, þú veist, já, ég kannski, hérna, 50 velstæður kallmaður, ég að leita konu ég fíla útivist og bara svona það
2: Akkurat.
3: Og það gat verið náttúrulega virkilega, það var einn og einn sem hringdi inn fullur og var erfur og skrítin
4: En ja. Það samt hérna að þú loggar inn á einkamöld þá áttum umsögn þig líka, þegar þú skrifar eitthvað svona þig
3: Jú, þetta var meira svona rauðatorgi
2: Þarna heyrur í röddinni og það sem við erum að gera, við ætlum að lesa hérna inn auglýsingar eins og við séum að lesa á símsvaran hjá rauðatorginu, köllum þetta bara rauðatorgi sömdu fyrir mig og við eigin sömdu fyrir steinda
4: Já, mér kunni þetta verið mjög
3: Það reynda, Já, mér laka rosalega til að sjá og að heyra auðun
2: Við erum, búin að draga og það gilsarinn sem á að byrja
4: Já, það svolítið
3: Það bara svolítið
2: Sá, þá það bara talvan og herðu, það hérna þú þarft að lesa bara allt sér stendur hana og þú ert að lesa þannig eins og sért að lesa inn á auglýsingu
4: Já, en ég má ekki, hérna, það ekki réttu tími til að hneikslast
3: til að Já, eins og þetta sé svona einhverjum svona kveðið sem er búið að vinna í
4: Einhver gilsa tónlist eða
2: Nei, við finnum eitthvað kósi hérna
4: okay.
2: Þetta tilbúnir? Stú til, Egill, textinu kominu fram
4: að Já, hann komin inn á
2: Þá byrjuð til þína auglýsingu, eitt er að byrja
4: Sælaðar, guggur Eru þau að leita einhverjum grjóthörðum, setliti Þá þurfið ekki að leita lengra Er 184 cm af vöðum Og ég veit að þeir drullu samu grindaustólum mína Ég geng undir nafninu DJ Muscleboy, Þykki, Den Störe, Gilsenegger, Gilshöfðingin og ég ekki nema 35 ára. Jú, það vissulega stundum eitthvað vesinn í kringum mig en er það ekki þannig hjá öllum? He. Fjölskyldubíllinn minn 428 hestafla sér okki eppi því að fyrir mér það nummer 1, 2 og 3 að vera hraður. Og það vandrar alltaf sem hefur komið fyrir mig er ég gleymd einu sinni gelinni mínu fyrir gegg á Selfossi. He, hefur það komið fyrir þig? Þannig að þú ert að leita að athygli sjúkling sem er ekki hrættu nálar og anandróla að þá ég þinn maður. Jöfullin, það er ekki eina að fara að svara þessu auglýsingu. Voru að reyna, átti ekki að vera highly successful við þessari deilingsíðu?
3: Highly successful? Nei, við bara...
2: Þetta er allt satt.
3: Við heldum bara að þín auglýsing er svona.
4: Ekki hrættu við nálar og anandróla, hvað er
3: jöfullin? Við áttum bara að skrifa.
4: Ég er bara á með þessi búin. Ég er búin.
2: Já, og þú, bullshit er ekkert, annars bara textan.
4: Ég svitna aðeins bara svona á bakinu.
3: Já, það er mjög jákvætt. En við heldum að þín auglýsing gerir svona.
2: Þá er það, Steindi, Junior, það kom að þér.
4: Detective Stonefucker.
3: Anskotin sjálfur, anskotin.
2: Tilbúin, ekki lítið á textan fyrir en að við setjum í gang.
3: Ok.
2: Einn, tveir og hvernig auglýsingin?
3: Hæ. Ert þú Chubby Chaser? Er draumaprinsir þinn strákur sem þú vilt horfa á fitna og hanga með í þingunni? Eða ertu bara að leita skyndikinnu með dreng sem dýfir frölónu sínum í kóktelsósu, svitnar kjötsvita á, nennir að reykja með þér á öllum stundum? Dæstaf, þetta er auðvitað.
2: Þetta er bara...
3: Hvort sem þá er ég strákurinn fyrir þig. Steindi heiti ég og ég að leita af þér. Er fráskilinn þrítu kallmaður með bakveikan hund og óuppgerða íbúð í mosu? Bíllinn minn ógíslegur en það geta setið tveir fram í. Þannig að þú ert til í sveittan burger eða bara hittast á baku sjoppu, einhverstaðar í léttan smók og spjall, þá ég þinn maður. Kveðja, Detective Stonefoker.
4: Ekki einn að fara svara svo. Þú fær ekki eitt svo. En málega þess ég málega
2: þér, sko.
4: Að þegar ég og Detective Stonefoker sömdu fyrir þig, Cash, þá var út af því að ég var svona að reyna að hugsa, ok, höfum þetta þannig að fái date, að fái hérna, það verður brjála að gera á þetta.
2: Ég skal lofa að það verður ekki.
3: Já, sko, það verður ekki. Nei, sko, málega, ok, jú, það er búið að drulla ákveð hérna yfir mig og Egil, en við sömdum bara texta fyrir þig sem er að hjálpa þér.
2: Nei, við vorum ekki, ég veit að svo verður ekki.
3: Nei, við vorum ekki að djóka.
2: En sérðu samt, við vorum líka að hjálpa þér, við settum ekki inn og verður pervert og eitthvað þannig.
3: Nei, herðu, ekkert svona.
2: Það var ekkert klámdæmi.
3: Herðu, við vorum bara að ræða þetta, við ætlum að hætta að tala.
2: Nei, ég er að segja, við settum ekki
3: svona. Nei, tókum við ekki fundum daginn, ég sagði strax, við verðum að hætta þessu, búið að vera hérna, þetta er að hrjá mig. Það er fólk að tala um þetta.
2: Enda settum við ekki.
4: Ég er alveg hættur.
2: Hvað áttu að fara að tala um safnið þetta eitthvað með kjafta?
3: Herðu, hættu þessu, þú ert að því núna, þú veist að
4: vera. Ok, þá komið að Blonde Ale.
2: Ok, textin hérna.
3: Byrðu setta á músíkina.
2: Já, hvernig á ég að vera bara með röddina mína?
3: Já, vertu bara, já, eins og þú sér, basically.
4: Bara að selja
3: þig. Ímynda að þú sér bara, reynda að selja þig. Vertu að reyna að
4: fá date. Þú
2: ert bara sögumæður. Já, þá er þetta komið það. Og já, ég veit að það er ótrúlegt. Þeir eru heppnar að þessi biti sé ennþá á markanum. Ég skýt peningum. Peningar eru ekki vandamál. Ég er frá Söðugróki, átti 0 krónu þegar ég kom í bæinn. Í dag keri ég um á Audi og ég var heim á Arnanesinu. I'm a self-made man. Þetta er ekki lægir, maður.
3: Alltaf fram.
2: Þráttur að ég líti út eins og rollon, að þá er aldrei svitalegt að mér. Ég fer í ræktina, daglega, klikkar ekki, ég í toppstandi, ég með góða staminu eða þú veist hvað ég á við. Það eina neikvæða við mig er að ég misti hárið 9 ára. Ég er búinn að ná hámarki á dýnu og króknum þegar hárið fauk af, en engar áhyggjustelpur skalli erfist í móðurætt. Takk ég sjensinn með cash, það kostar ekki krónu. Tí-tíng, djúfis að skilja það. Ói,
4: bara. Ói. Takk ég sjensi með cash.
3: Tí-tíng.
4: Ói, hefði, já. Alla línur rauðuglóa. Þannig seldu við cash.
3: Já, þannig voru þess að, nei, við seldu því vel. Við seldu því. Mitt var alltaf vest. Mitt var lang vest.
4: Nei.
3: Ertu að grínast?
4: Mitt er lang vest.
3: Já, ok. Var ekki vest þegar ég er að tala um hérna, ertu að leita skyndikinnum með dreng sem er að dýfa frölunum honum í kóktelsúsi og að leita skyndikinnu með þarna manni þetta og við einhvern bilaðan bíl og bakveikan hund.
4: Þú ert í topp formi blöð og skýtur peningum, kerir Audi, ekkert vesen á þér, sko.
2: Þetta var, já, Rauðatorgið. Það voru ekki farið í það, aldur.

0: Mér langar að vera duglegur að spila hér í Best of Blur næstu vikurnar svona klassísku, klassísku klippurnar eins og til dæmis eina svona mest legendir í klippum sem hafa komið úr FM 95 Blur þegar Pétur hringdi einhvern bónda sagði hann að leita einhverju og fara að leita upp í raskatinn á sér svo náði þessi bóndi inn í lofað og lastað
1: Já
2: Já, góðan daginn
1: Góðan
2: daginn Ég sá auglýsingu varst að leita að Vassi Ferguson Ég með 185
1: Ertu með 185?
2: Já, varstu að leita svoleiðis?
1: Já, já, við erum svona sníklast eftir einhverju svoleiðis.
2: Já, hvað ertu búin að vera að leita?
1: Ég er bara auglýst svona og ég fengi svona viðbröð við þessu svolítið.
2: Já, hefur þú prófað að leita upp í raskatinn á þér?
1: Nei.
2: Ættu nú að vera nóg plásið þar?
1: Á hverju?
2: Já, talaðu það í sveitinni að sé nóg plásið í raskatinn á þér?
1: Á mér?
2: Já, að komist eitt traktor þar eða jafnvel fleiri?
1: Það getur vel verið.
2: Já, ég held að þetta að kíkja upp í raskatinn á rat og hvort þú finnir ekki traktor þar.
1: Skil þetta nú ekki alveg?
2: Nei, það ekki eðlilegt, þú skiljið það ekki.
1: Já.
2: Þetta bara það sem við að tala í sveitinni.
1: Hvað sveiti það?
2: Það bara við strákarnir, þannig að þú kíkir upp í raskatinn á þér og ef þú finnur hann ekki þar, þá lætur okkur vita.
1: Já, endilega.
2: Já, blant það. Hvað, þú lagðir aldrei á það?
1: Mjög góð daginn.
2: Góð daginn.
1: Ég ætla að lasta stöð 2.
2: Já. Fyrir hvað?
1: Þar einhver maður að hringja út með dónaskap í fólk.
2: Já, ástöðu tvö.
1: Þessa stundina, já.
2: Og hvernig lýsir sá dónaskapi sér?
1: Það lýsir sér þannig, ég auglýsti auglýsingu í bændablaðinu og hann var að svara henni og hann sagði að ég fyndi þetta upp í raskatinn á mér.
2: Nú ná ég ekki hvað er þetta, stöð tvö?
1: Símanúmer er stöð 2
2: Þú auglistir í bandablaðinu
1: Já, eftir ákveðnu hlut
2: Já
1: Og hann svaraði, sagðist eiga svona hlut og sagði mér svo að ég ætti Nei, að ég fyndi þetta upp í raskatina minn, Mark sagði það
2: Var það svaraði hann í nafni stöðvar 2, í síma?
1: Nei, ég bara sá, ég leitaði upp í símanúmer sem að hringdu úr
2: Var þetta eitthvað símarhekkur?
1: Ég veit ekkit, ekki svaraði það
2: Nei, já Þannig að þeir taka nú upp á ýmsu hefna sem er gosarnir, ég veit það en við skulum vona að þetta hefði verið eitthvað símarhekkur að þetta hefði ekki verið maður nætti verið að meina þetta
1: Þetta var engin úlingur þetta var fullorinn maður og ég spurði hvernig staðið á þessu og þeir sagði þetta hérna strákarnir í sveitinni að ég fyndi þetta þannig upp í raskatinn á mér
2: Það eru þetta ljótt að heyra?
3: Það eru ljótt að heyra en...
1: Já, frá svona...
0: Hérna fáum við þetta að heyra legendir í klippu beint úr því þegar Pétur Jóhann ringdi í bónda var hann að leita einhverju upp í raskatinn á sér svo ringdi gæinn í bylgjuna í, hvað, Reykjavík síðdegis í lofað og lasta og fór á drulli við stöð 2 Ef þú ert með sko fleiri hugmyndir að þessum gömlu góðu klippum senda á mig á Instagraminu Guðjóns Mári og við komum þessu í næsta þátt En hendum okkur yfir í næstu formlegu klippum það gamalt og gott myndur fyrir cash
4: FM 95 blöð, alla föstu daga á FM 957
5: Það held ég elsku vinir þegar að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 eins og þið heyrið þá jafn gaman í okkur á milli inkoma
0: Það sumt sem að gerist þetta á milli inkoma sem að má bara ekkert fara í bein útsendingu
5: Nei, við erum alltaf eitthvað svona stutt í sprelli
0: Það stutt í gríni
5: Við erum alltaf eitthvað að sprella
0: Já, en það er komið að mundur fyrir cash
5: Já,
0: ég var með að líka síðustu viku stendi þú heimtar að taka hvort mér eru frekar aftur
5: Já
0: Þannig ég tek kassið Og vantar ekki allum cash Eitthvað vantar peningar ekki?
5: Jú, að sjálfsögðu
0: Já, bara,
5: algjörlega
0: bara sem mesta þú getur alltaf blóm á því bætt
3: Og að veira og þú veist
0: Já,
3: veira Frábær tíma sem þig, fá smá cash
0: Það ekki?
5: Jú
0: Þá ætlið að hugsa þetta vel fyrir mig því að ég með góðar uppæðir í dag Eruð þið ready?
5: Já, já
0: Fyrsta spurning Mundu þið fyrir 300 milljónir fá a baby penis
3: 300
0: milljónir ekki það ég vilja fara að ræða svonminn eitthvað hérna þegar að kemra þessu þá er ég að tala bara svona eins og þegar ég að skipta þetta svona 6 mánada penis tippi eins og strákar eru með þeir eru 6 mánada baby penis
3: 6 mánada Baby penis fyrir 300 M
0: Þetta góð uppæð
5: Já, nú maður ekki með lengsta lók landsins langt frá því en, ég helvíti sjálfur fá sko sex mann, það er alveg sko það er rosalegt
0: Já, en hvað ertu
6: meina, þú varst að segja en daginn Pítu, ætla að þú getur eignast bönn alveg Jó, jó, það ekki
7: Jó, ég meina, virkar alveg Ég sæði það
6: Já, það er nú hýparast Nei, maður segi það bara ekki þetta
8: Nei,
6: þú skulum bara hætta ræða þetta
8: Já, já
7: en, Ég maður að Gunni samloka Valt að segja mig að maður sagði alltaf grjóta alltaf kjæfti því að vera ekki búin að sæða þá er ég að regnaði spann og þetta er ógeðslega dórð sæða og hann sagði þetta mjög oft og
6: gerðlega
7: því að ég sagði þetta en þetta er Gunnar samlúku að kenna
6: þetta er bara svo sæða dýr
7: en þú pælir í stendi, hvað notarðu penisið inn í? Þú alltaf, hérna,
6: pissar
7: já, og þú stundar þetta í samlífinu og séðan reistur þið 5-7 sinum að dag
6: það er náttúrulega
7: Það er kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
6: Nei, þá er ég gaming
7: Já, tekur ekki pásur það
6: Hvað meinarðu? Heldur þú að spila Call of Duty og fróa mig? Það mér ekki að Það er ekki að þetta Ég er svart, reykis Sko, hvað er Hvað er að tala um Hvert fer hann í standara? Ég er bara ekki séð það Ég get ekki séð það Þú ert að tala um að baby penis Það er náttúrulega veit ekki hvernig baby penis í standara
8: Jó, það er náttúrulega gerist ekki svona snemma En þið er náttúrulega báðir steppur En strákafáli stampinu þurfi litlir
6: Það?
8: Það held ég
6: Hefur þið verið að skipta á tettónu þengi stampinu?
8: Nei, hann er ofungur, sko
6: Hvenær fara fyrstu stampinu?
8: Það er ekkit bara að fyrsta sem ég googlaði, Steinþór, sko Ég er bara ekki hugmynd
6: En hvenær fær hann
8: það? Það veit ég ekki
6: En er ekki bara þegar 12 ára?
8: Nei
6: Hvenær
7: fara? Hæ? Nei, við bara, ég, sko, ég ætla bara að fara henn að svara þessu Þú maður halda áfram og ég segi bara nei þessu
8: Þú segir nei?
7: Já.
8: Þú myndur að gera fyrir miljard? Það er bara engin peningur sem það hafði til að fá baby penis
7: Bara, nei
8: Nei, ok
6: Æ, ég veit ekki, ég á tvö börn maður og þú veist
7: Já, en þú veist
6: Ég sé þetta í áhóta Já, já, maður Þetta er bara
7: gaman Það er komið í áhóta
6: Já, það er
7: Líkund að voru ekki með þeir fyrir að segja Það var bara að stinga þið af, sko, þú veist að
6: Nei, nei, þú
7: veist Meiri líkur núna að fá stígulega, sko
8: Já, já, sko, bumban er líka ekkert að hjálpa þér fyrir Hvað það eru góð meitt svona sex manna
7: Bumban er ekki hjálpa þér neitt
6: Já, ég færi bara úr einhverju svona tilla yfir í a baby penis
8: Það er það að mesta
6: I'll take it
7: Það eru moldríkur
6: Já, ég segi það, ég myndi að bjóða ykkur ykkur fárlega góða vislu
8: Nú ætli að bjóða ykkur 500 milljónu drengir
7: Wow,
6: 500 milljón
8: Þetta er nefnilega ekki það mikil viðbjörn Ég hugsaði bara hvað maður þyrst að bara hátt í pening Mundu við taka, ykkur báðar, taka úr ykkur báðar framtennurnar að eilífu fyrir 500 miljonir
6: Það er tannlaus Mætturðu fá þér eitthvað tannlaus, bara þess að tæp Já, en mætturðu fá þér eitthvað til að, þú veist, láta þetta lúk eitthvað svo plastennur
7: Nei, sko Ég var með frekjuskar þegar ég var yngri Ég gat sett blíjant á milli og skrifað Ég var með það kameri í skólan þegar ég var yngri Og þannig að eins og það er vantað bara tönn Og það er fræðilegu tími í mínu lífi Svona heilt yfir
8: En þú fekkst ekki 500 milljónir fyrir það þá Eða 600
7: Fekki ekki krónu Og mjög dýrt að fara tannréttingar Það kostaði armina leg Ég man að eins og fóldi minni gerðu var að Er ég upp öttun að borga fyrir mig hann Var þetta að strekja okkur teinum og okkar vel þreytt Þannig að má taka þess að 500 milljónir og skópla þeim
8: blöð Í alvegni?
7: Já
8: Ok Ég ætla að bara beinta á snekki tannlaus
7: Ný
6: Við erum að tala um hvað að nota
7: Hvað að gera snekki og geta ekki brosa Með hvítu tennunum mínar Með beverage
8: Bara kampa þeim Kampa þeim og gera það björn maður
6: Basically að segja bara Við erum að tala um að nota reypi sem tannþrótt
8: Það er svona Þetta er bara smá hérna Smá bil, ég held að
7: þetta báða segja nei,
8: já
7: Þetta Hefur verið með tennur
8: Hann var samt búin að eiga kærasta og kærustu Þannig að það var nú ekki að stoppa hann
6: Ef málið er það sko, leið út bara Þú ert orðin tannlaus sko Það, þú veist
7: Það er vont lúk
6: Það er vont lúk sko
8: Steindi, þú tekur þetta ekki
6: Ég sé það á þér
7: Þú veist, þú væri eins og bara ykkur gæi Þú ert með svo nett svona hjólísa lúk sko Nei, bara ef ég myndi setja Ég myndi kýpa tveimur tennum úr
6: já, já.
7: Það er bara, ég myndi ekki geta gengið upp
6: Það myndi ekki
7: hjálpa sko. Þú verður að segja neyður
6: En byrju, af hverju er ég með hjólísa lúk?
7: Nei, bara þetta er bara með Krullur og Tennum og weight og eitthvað
6: Ég er ekki með jöllur En jú, ég er terrible way, en ég er ekki með mjölnir.
8: En sko, júragarðurinn er ekkert að hjálpa mér heldur. Það er eins og síðan með dauðan kött á hausnum, sko, það er ekki búið að spreja henni.
6: Já, sko, málega, við erum í tökum núna heil. Og ég er náttúrulega, ég er með svona smá COVID-aukakíló á mig, sko.
7: Já, já, og það sé líka ekki fita að þeir hlutur ekki
6: En málega, ég áka. Jó, ég áka samt, sko, því að ég er að fyrir hlutverk. Og ég átti að safna hári, ég átti að safna mjög glæði.
7: Já, með mikið lubba.
6: Ég er smjörgreiddur fram í sérinni. Og ég hugsaði, veistu hvað? Ég ætla að peta mig fyrir hlutverki.
7: Nei, þú hugsaði ekki. Þú varst ekki sem beðurum það. Þú gerði það bara. Það er metnað.
6: Ég bara fór, ég bara óði Kenny, Dominos, pítsur, bara ég bara, ég er að peta mig á fullu. Þannig að akkurat núna það myndi ekki gera mikið ég
8: alls tekið ha, geggjæt, Steindi fór að segja já við báð
7: já, ég held að Steindi myndi hugsa sem ef maður sæi mynda sér og báða framtönun
8: að
7: fara
8: en sko veist hvað að vera geggjæt, Steindi getur verið komið 800 miljónur með að vera menga framtönun og baby penis
6: já, sem veistla
7: það bara að þú getur retire
6: já, bara veistla
8: það það síðasta þið fáið 100 miljónir, það er staðfest og þið verðuð að
7: Rosa lítur upp það núna blöð
8: Þeir fóðu 100 miljonar
7: Nei, 100 miljonar, það geggjaði
8: pening
7: Já, mér hefði hitt sko
8: Hvort myndu þið láta leka af ykkur hristingsvídjó eða kynlífsvídjó
7: Sko, það veldur alltaf hvernig þið pródúserað Þegar Hannes var með eitthvað drónavídjó að meira hrista með við Gullfoss og það væri eitthvað skil hítilagið undir sem er besta movie theme of all time Ég myndi hvetta til það okay. En ef ég einn upp í rúmi og það svona dimmt og ég með eitthvað svona síma 50-10 Nokia síma-vídjó Ógeðslegt Skilja hvað þetta, það þarf að pródúsera þetta
8: Ég hef bara aldrei heyrt mér hugsa að pródúsera vídjó sem er í samlíðu með sjálfum sér en Steindi, hvort þetta er að vera skára myndilega Fyrir 100 kólur
6: Ég hugsa hristingsvídjóið
7: Það var að pródúsera það
6: Nei, því að þú veist að gera það allir
8: Já,
6: nákvæmlega
8: Það er það stundar líka allir samlíf
6: Já, ég veit að, en það involverða fleiri og svona
8: Já, þú veist ekki að draga konu henni svaði
6: Nei, ég er að segja að það væri Lel bara spila. Að það kemur hristingsvídjó á þér Og ég hugsa, ok, hristingsvídjó undan blöðu þetta Í myrkri
7: Það myndi go viral, ég myndi bara lofa ykkur því That shit gone viral
8: Það er alveg sama hver á Íslandi það er It goes viral, það var bara eitthvað para að kissast í hvítur í Toyota Corolla fyrir utan eitthvað hérna, vöruskemmu og það sá allir Íslendingar
6: sko. Ég er að segja, sem það væri hérna, helviti gott vídeo að þér Í myrkri, með Nokia
8: Akkur er Nokia?
6: Ég ætla að tala
7: það Ég er bara það, veist, að mjög vont atriði
6: Já, veist, og svona vesti sími ætla að taka þetta
7: Ég var til í svona bara, veist, 5K drónavídjó Ég er utan dýra
8: Herru, ég ætla að
7: það Nei, nei, nei, nei Og Hannes myndi setja mig á svona 300 ramma
6: Ég myndi ekki
7: Hann er þetta vel svona slow-mo Svona okkur dramatist lag undir
8: Það er miklu verða þetta síðan
6: slow-mo Vilt þú ekki bara skjóta
8: þetta
6: vídjó?
7: Já.
8: Þetta var myndunum fyrir kæðis Ég veit ekki einhvern veginn svöruð Þannig lokinni sem fá út
9: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 95 sjö
10: Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
9: Á FM 95 sjö
8: Hvað að frétta í traffíkinni?
11: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
7: Ok, ok
11: Ekkert þetta að segja
7: Er þetta frétt?
11: Þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta rú.is Mesta frétt
7: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
11: Innkaup að gera
7: Innkaup að gera?
11: Næsta frétt
10: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
9: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
12: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi
9: Lengra bragð Meira prótein Yeah, skýr
13: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
15: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Tríður bjöllu á núna.is.
16: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
20: Sko annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
19: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
21: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keir

0: fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárinn sem ætlar að sjá Best of Blue næstu föstudagana í fallegu samstarfi við Bliss Zero, Epli, við erum með Keiluhöllina og Pepsi Max. En það einmitt eins og ég segi, ég ætlum að halda áfram hér og henda okkur yfir í næstu klippuna. Og þetta svona eitt af mínu uppáhalds í lífinu. Það eru símaötin, ég elska símaöt yfir höfuð og hérna eru þeir mitt Steindi og Ötti tóku Facebook-hópin hérna hverfi síðuna að fóra að hringi fólk með einhvern djöfusins asnarskap
1: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957
2: Það er fyrir að fyrsta FM 95 blö hér á FM 957 og við Steindi erum mættir inn í klefan og eru því ekki í beinni útlendingu núna
3: Nei, nei
2: Og já, ég ekki bara, ég segi nú ekki galsen, erum við ekki í gýr hérna
3: Já, við erum í byllandi gýr og
2: já,
3: tilbúnir í eitt gott fín mat.
2: Já, já, ég meina við erum búin að gera þetta í
3: nokkur ár
2: meira en eitt og tvö sko.
3: Já, við
2: vorum hvenær heldur að hvað ertu búin að gera síma bara lengi? Þú veist við erum búin að gera þetta 20 ár eða?
3: Allt og lengi heldur bara.
2: Svo gerir maður þetta líka stundum nefnilega bara off air sko.
3: Nei, það nefnilega finna, það gerir ég aldrei, það bara þú.
2: Það?
3: Já, ég ekki að gera síma nema þúst eins astnalega hljómar, þá gerir ég ekki síma nema þegar ég í vinnunni.
2: En
3: hefur sem hljómar ekki allt
2: og
3: vel.
2: En hefur aldrei verið búin með 2 3 og bara heyrðu nú tökum við þetta sendum eina rúllu.
3: Aldrei gert
2: nei.
3: En sko, við vorum að tala þetta frammi að fara í Facebook-grúpuna Hún hefur fengið smá pásu Við komumst að því hérna á sínum tíma Það eru öll hverfi og alla götur Og bara öll bæjarfélög með hverfisgrúpur
2: Bestu grúpurnar
3: Það eru bestu grúpurnar og Við höfum svolítið verið að vinna með hundin Ég ætla að breyta því í dag Og hafa þannig að má ekki vinna með hund
2: Ok Sem, já, það var þarna, já, einmitt, það var
3: Já, eitthvað vesen á hundinum og eitthvað svona En sko, ég semt að spáði vinna mitt í og, En eigum að taka þann pólin að við hringjum og það er eitthvað vesen á þér eða þess að á okkur já. En ég hringi eitthvað bara að nefna, við erum að reyna að fá backup
2: Við erum að reyna að fá bara aðstóðun á síðinni Það er bara, það er svo verið að drulli við þig og...
3: Eitthvað takk upp hanskan fyrir okkur
2: Já, bara eitt like frá einhverjum
3: okay. Sko, ég er nafnilega á því að mér finnst eða betra að taka plásturinn af snemma
2: Já
3: Þannig ég alveg til að byrja þetta ef við erum báður að fara í þetta
2: Já
3: Ok,
2: það er að vinna með kött
3: Hvernig þessu
2: Vast að segja
3: Það sjá þér, ég ætla að vera um köttin Ok, hæru, tekum á síðan
4: Jón
3: Simón
4: Jú,
3: þetta er hann. Já, komdu sæll og blessaði Balli Braga hérna, hvernig sæk ég að þér?
4: Bara allt í lagi.
3: Það ekki?
4: Jú.
3: Ég ætla að tjekka, ertu búin að, þetta er svo líðilegt dæmi, maður getur þetta verið pinandi eitthvað, varstu búin að fara inn á hérna, hverfi síðuna, Facebook-grúpuna?
4: Veitu, hvað er þetta að tala um?
3: Það er að vítjó að mér hann inn á Facebook-grúpunu, Guðnunni, Reykja síðunni.
4: Ég bara þekki það ekki því að ég ekki inn á neittni hérna grúmpu
3: Já, ok, þú ert ekki inn á hverfisgrúpunni?
4: Nei
3: Nei, ok, það sem sagt náðist það með vídeo hérna kötturinn ástísar Ég sem sagt tek hann upp og ég með eitthvað svona Ég held að það verið skýrið eitthvað djöfullin sem ég með sem sagt svona á kinninn og eitthvað Hann byrja svona að sleikja það
4: Já, ég veit ekkert sko
3: Nei, nákvæmlega og ég einhvern veginn leifunum bara veist, leifunum að taka skýrið af kinninu eitthvað, svo er það komið eitthvað svona varitur á mér og ég sé að hann með eitthvað djöfilinn líka hjá sér, þannig ég byrja svona sleikjarnast tilbaka og nú er allir að saka með maður í sleiku köttin hennar ástísar ég skil ekkert hvað er í gangi hennar
4: Já, þetta er nú bara að segja mennum að það maður á að passa sig, hérna er að fólk hefur síma annars
3: Ég veit það, ég veit ekki, ég ætlaði mig að tjekka, veistu eitthvað hver var að taka þetta myndbanda því þetta kemur frá Anonymous Anonymous, það er eitthvað sem setur þetta inn án þess að vera undir nafni
4: Ég bara hef ekki hugmynduna ég veit ekki, ég er ekki inn á þessari síðu
3: Nei, þannig að þú varst ekki
4: af tilurðunar einu sem
3: ég Nei, ég skilji, þannig að þú varst ekki búin að sjá eitthvað Balli Braga í sleiku kettin einnig hverfin
4: Nei.
3: Það er alveg ógæslegt eins og ég sé bara eitthvað, þú veist, kattarpervert
4: En ég meina það lítur einhver að hafa gert þetta byrja heima hjá þeir eða eitthvað sko
3: Nei, ég er sem sagt ástíð sem á köttin ég þekki hana nú ágætlega, hún er nú ekkit svo reyði yfir þessu, en það er allir brjálaðir í kring
4: Já,
3: og allir að tala um bara Balli Braga í sleik við köttin og eitthvað svona bara ógæslegt og fullt af ég var að spá gætur og farið inn á grúppina og tekið upp hanskan fyrir mig og sagt bara Balli Braga er engin kattapervert
4: ég ætla ekki að skipta mér að þessu það er alveg á hreinu
3: af því ég er að segja
4: það
3: ég myndi aldrei
4: ekki að gera það
3: það myndi hjálpa mér svolítið sko
4: já, en
3: ég meina bara ég get tekið upp hanskan fyrir Balla, ég hef búin að þekkja hann og sé mörg dýr í kringum hann og hann er ekkit eitthvað í sleik eða að fytli einhverjum dýrum
4: það er ekki rétt hjá þér, það er ekki rétt hjá ég get ekki sagt þetta
3: nei, ég hef aldrei gert það Ég er að segja, ég hef aldrei farið í sleik kött.
4: Já, ég get ekki sagt þetta því að ég veit ekkert.
3: Þetta er svo leiðir þetta,
4: mér vant. En þú eru að finna þennan aðila sem að...
3: Ég veit að mér vantar bara svo backup á það maður. Mér vantar svo backup að því að bara vera að segja slæmt sko. Að því að vídeo lítur ekkert alltaf vel út sko, það er eins og við séum í sleik, en hann bara að taka skýr af mér sko. Ég hafði mér skýr í andlutinu.
4: Já,
3: og svo var hann með eitthvað djöflin að í viskárónu með hvað sem þetta heitir og ég er að sleikja það.
4: En sko, hver náðu þessari mynd?
3: Það var anonymous, þannig að ég var að spá í, það er einhverja,
4: áhversta. Já, ég meina, hvað gerðist þetta?
3: Það gerðist fyrir utan húsi í Ástísi, hún er ekki að sinni líka. Vist, ég tók hann bara upp eitthvað, ég vissi ekki að hann myndi fara að sleikja mér andliti. Hvað kjafta er þetta? Er ekki 2024, er ekki fullur fólk?
4: En það er nefnilega, þetta er þessi helvítir myndavélar í þessum símum.
3: Ég veit að alveg óþonandi, það má ekkert lengur maður. En hvað hérna, nennir þú að fara þinn, þú ferst þess að bara inn á hverfiskupin að reykja síðan og nennir að segja, hérna, þetta er toppnáðingi sem gaur og hann er ekkert verið að fylli dýrum í kringum mig.
4: Ég get ekki sagt.
3: Ok, takk fyrir það, Jón minn, ég kann að meta.
4: Ekki málið,
3: ok.
2: Þetta ég var svo það er litt
3: ég fyrir að tala eins og Danny Glover hann gerði til ólfóði shit ég lefði bara ekki allt fínt
2: nei, ég meina þú veist hann vildi náttúrulega ekki hann vildi ekki tötsa á þessu máli eðlilega, hann nefndi ekki að fara inn
3: hann var þreyttur á símónum
2: já, hvað eftir sem hann að gera áttu hann að fara bara inn á Facebook og segja því að ég sá hann aldrei í sleiku kött
3: nei, hann átti að taka ég var svona vonast til að myndi taka upp hanskan verið með að ljúga hann oft sé mig í kringum dýr og væri ekki dýr svo. Hvað, vilt þú fara í Símon líka? Hann heitir endar Jón Símon.
2: Já, hefur ekki að halda nafni.
3: Já, reynda, fáur eftir þetta, ég er búin að ringja sem margir. Það er að fyrir eitthvað nýtt nafni á þér.
2: Ok.
3: Hvað viltu fá?
2: Ég má ekki fá Símon.
3: Baldur bara.
2: Já.
3: Ekki tótt nafn.
2: Jó, flott nafn.
3: Þekkir eitthvað góðan Baldur?
2: Já, ég maður þekki alltaf einhver Baldur.
3: Já, Balli bra. Herðu, maður sé ok, ég ætla að finna eitthvað nýna.
2: Já, ég var að tala á ég að taka sleik og kött, eitthvað nýtt dýr.
3: Já, þú bara, do you, maður.
5: Já.
2: Já, halló, hver er það? Baldur?
5: Baldur heitir hann.
2: Baldur?
5: Já.
2: Blessaður, Þór hitti ég, hérna, er þetta ekki örugglega, er þetta ekki á skipalæknum?
5: Jú.
2: Já, blessaður, Þór hérna með, ert þú búin að sjá þetta inn á bæjagrúppunni hérna á Facebookinu?
5: Nei.
2: Hanskutin, það er enn eitt vesenið sem tengist mér þar og sem er, já, bara ekki réttlátt. Nú er ég, nú til að, já, til að, ertu, þú ert inn á grúppunni, það ekki?
5: Jú, þannig að fljósta sér það.
2: Já.
5: Já.
2: Já, nú er fólk að segja að ég hef verið í sleik við kött sem er náttúrulega já, sem er galið í sleik við kött sem er náttúrulega galið galin pæling
5: já.
2: Og það er verið að tala að það sé bara þannig að hafi einhver sé það og ég sko mér langaði fyrsta lagi að segja hvað gerðist þarna því að þetta er náttúrulega ekki satt, ég er að hringja hérna út sko að ég basically hitti köttin hjá nágrannum og ég er að gera TikTok Vist, ég er að stundum í því sko og ég ákvaði svona eitthvað að ég sé köttin þarna, ég er að klappa honum og eitthvað og ég tek hann upp og ætla að taka bara svona mynd á okkur þarna og ég byrja með kýtlar bara við það einhvern megin aðeins þannig að ég er okkur þegar ég er að opna munnum og sleikir hann upp í mig þannig að fólk er að tala með í rauninni sko að ég sé hann að hafi verið í sleik við köttin sko ég var að hugsa um hvort að þú getur komið hann inn og bakka með þessu upp sett hann inn komment að þú þekki mig og ég sé ekki hafi ekki tennar mann að geyma sko
5: ég er ekki alveg að fatta hvaða mann ég er að tala við
2: Þór hérna við þekkjumst ekkert sko
5: nei, hvar býrðu?
2: Egilsstöðum?
5: Já.
2: Ég var spókust þú getur sett þetta bara hérna, hent þar inn, þú veist þetta var maður ekkit í sleik, þetta við kött maður, hvað er ekki þetta maður? Ha, ég var að taka TikTok svo er ég bara hérna eitthvað eins og ég segi ég er hann að halda niður í nærra, opna hans munni þannig eitthvað, hann sleikir upp í mig og ég, fólk er eitthvað að missa sér alveg yfir þessu
5: Ha,
2: Þetta lítur ekki vel út Þetta lítur ítl út en ég er að spá í bara hvort að þú væri til að henda þarna inn allavega og gera like á statusum minn Ég var að segja þetta væri vilsa Hvort þú geti sett þar komment og þekki mig og ég sé ekki ykkur kattasleikir sko
5: Já
2: Geturðu gert þetta fyrir mig?
5: Já Ég ætla að skoða þetta.
6: Já, ég basically bara
5: ég er aðeins upptekinn.
6: Já, ég basically bara að segja að þú geti sett að þinn kommenta. Ég sé, hafi ekki verið hann í einhvern sleiku kött og var að fylla við kúludrónu, sko.
5: Já, heyrðu, nú þarf ég að fara að gera annars.
6: Já, en heyrðu, geti ekki treyst á
5: þig. Ég ætla að skoða þetta.
6: Já, en Baldur, geti treyst á þig samt fyrir því að ég er að safna fólki hérna til að segja því að auðvitað var ég ekkert að þessu. Ég meina, þú veist, þú veist, það er alveg, ég var
5: ég er ákveða hérna, ég er út á götu.
6: Já,
5: það er maður að bíða eftir mér núna.
6: Já, en ég var basically að klórunum á maganum hefði ég nú haldið. En ég veit ekki hvað fólk, góðilega, finnst mér fólk verið alltaf. En þú veist, þannig að þetta lítur náttúrulega ekki vel út af því að ég var að klórunum. Og ég var hann að gespa, þannig að kemur náttúrulega út eins og ég hef verið í sleik og nýta honum kúlutna, sko. Ég Þannig að þá
5: ætti alltaf Nei, heyrðu, nú verð ég hægt að tala. Það maður já, sem býður
6: eftir mér. Ég skilji, okay. Það væri gaman að myndi bara að læka þetta allavega. Bara svona, ég sjáum bara til, góða helgi vinur og takk fyrir þetta.
5: Ásamlega.
6: Já, hann bæ.
7: Hann vildi ekki tala við þér lengur. Og þú fórst alltaf meira og meira. Hann var að hitta einhvern út okkur.
6: Þetta er alltaf
7: Er Facebook-grúpan að sýkja sem þetta síðast
6: það? Já, sko Er hún orðin þunnið það?
7: Ég veit ekki Hvað, myndi okkur varstu komin í kúludrón Eru kettir með eistu?
6: Það veit ég ekki maður
7: En nú spyr ég for real
6: Nei, ég er í alveg, ég held
7: Ég vant að sé kött með eistu
6: Já, ég meina, ef það er hérna Hvað kallar maður kall, sérst, högni? Þetta er högni
7: Eru þá eistu?
6: Já, ég meina, það hlýtur að vera
7: Ég hef bara ekki séð
6: Nei, þau eru ekki eins og hundum eitthvað í Englandi, er það ekki bara eitthvað svona lítill pungur undir hárónu með
7: eitthvað Og varst þú eitthvað klórónu þar?
6: Já, ég meina, hvað

0: Best of FM 95 blöð í fullum gangi og það Guðjóns Márin sem situr með þér og það eitthvað sérstök klippa sem þið langar að heyra í næsta Best of blöð þætti kíktin á Instagram síðan mína Guðjóns Márin þar og sendu á mig hvað þú vilt heyra eins og til dæmis eða langar að heyra graðamanninn hringja í bónda
1: ekki að sjú á þeim brjóstin þá?
2: Nei, þetta heitir með júur á beljum
1: þetta júur á þeim, já Helvítis beljum Helvítis beljum
2: Hver ert þú eiginlega? Það er að ringja hingað.
1: Nennir að segja fyrir mig hann að helvítis belju. Sjúa júur á beljum eitthvað. Nennir að segja það fyrir mig.
2: Þú veist eitthvað, hver ert þú eiginlega? Býttu okkur að ringja hingað.
1: Nennir að segja bara einu sinni eitthvað. Setja eitthvað tækja á júur á beljum og sjúa þetta.
2: Nei.
1: Nennir ekki.
2: Okkur að ringja hingað. Hver ert þú eiginlega?
1: Því mig langar svo að segja eitthvað svona beljur og sjúa og, hvert fer mjólkin?
2: Nú í mjölkubúið.
1: En hvernig þið tækir þetta? Hvað heitir þetta? Mjaltavél? Setur það á júr? Er þetta ekki brjóst á þeim?
2: Nei, það?
1: Er þetta júr? Hvað kallar þetta?
2: Hefur þú aldrei komið í sveit eða hvað?
1: Já, má ég komið í sveit?
2: Hefur aldrei komið í sveit?
1: Nei.
2: Ertu ekki eitthvað skrítið bara? Hvernig ertu eiginlega?
1: Mætti ég setja, ef ég ekki...
2: Ertu eitthvað furðulegur?
1: Ef ég kem í sveit, fæ ég þá að setja þetta á júru?
2: Nei, þú færði ekki.
1: En að bera júrsmisla á?
2: Nei, þú bara bjáni, ég ringar á að tala við þig.
1: Á, nennar að segja ég sé bjáni einu sinni enn.
2: Já, bjáni.
1: Helvítis bjáni get ég verið, ekki? Er ég einhver helvítis belja eða tutti?
2: Heyrðu, ringdu eitthvað annað, ég má ekki þetta
1: að... Nennir að segja það, bara einu sinni, segði
2: ég sé eitthvað tutt. Ég er að gera eitthvað að tala við svona fugla.
1: Nei, á, fugla!
0: Þetta er náttúrulega one of my personal favorites að graði maðurinn ringir í bónda. En sko, eða langar að heyra fleiri klippur eins og þessa, til dæmis Beggi ringir í bakari, þetta er svona eitt af mest legendary klippum úr FM 95 blöð sögunni.
3: Hvað segir þú, Beggi minn?
4: Hvað segir þú? Hvað segir þú?
3: Þú er að tala svolítið skýrar.
4: Hvað segir þú? Hvað segir þú?
3: Hvað segir þú? Hvað segir þú? Beggi?
4: Já.
3: Ætlaður að tala við Hjálmar?
4: Já, leiðum við að tala við Hjálmar, já.
3: Ekki inn Símonum?
4: Kanski gælinn. Leiðum við að tala við Hjálmar bara. Halló.
3: Það er.
4: Já. Já, halló.
5: Halló.
4: Já, gæði gælinn?
5: Já, já.
4: Gæði gælinn?
5: Hérðu, þetta er Clay.
4: Þetta er Hjálmar?
5: Já.
4: Gæði gælinn? Gæði gælinn, Hjálmar?
5: Ég skil ekki orða því sem þú ert að segja
4: það.
5: Ég skil ekki orða því sem þú segir.
4: Hjálmar, gæði gælinn?
5: Hver það sem lætur svona alveg eins og eitring?
4: Beggi maður, Beggi.
5: Hæ?
4: Beggi maður.
5: Já, já.
4: Hvernig getur leið?
5: Herðu?
4: Ó.
5: Beggi?
4: Ó.
5: Ekki allt leið? Herðu, ég má gjöra þessu, ég er að drífa mig hérna út, ég er með, er að, hérna, kom upp þér.
4: Hvernig getur leið? Hjálmar?
5: Já.
4: Hvernig getur leið?
5: Þú, gæði sjúklingur að það, hættu þessu bulli, ég nenni þessi ekki. Segðu, bara tala eins og maður svo ég skilji þig.
0: Þið langar að heyra fleiri svona klippur og þínar uppáhalds klippur þá sendir á mig Instagraminu Guðjóns Mári fyrir næsta þátt og viljum að henda öllum eins og klippum inn á réttan og sama staðinn en hér er næsta formlega klippan það spurninga keppni Gilsarans King of Being Gay
6: Möndi, Steindi og Gils í FM 95 blöð Alla föstu dag
7: Já, ég verið með hérna, spurninga keppni
0: Já
7: Og King of Gays
0: Já, náttúrulega hérna Gay Pride, melgina
7: Já Og
8: ég held að segja, þetta er ekki einhver kalla gay pride, þetta er ekki hinsegin á dagar eða eitthvað. Einhvers þar að lasi það.
7: Á, svoleiðis.
8: Já.
7: Ok, king of hinsegin dagar.
8: Ok.
7: Það er ekki lægja.
8: Jú.
7: Rósaði fyrir frábæran trailer, Stendi.
8: Já, og takk fyrir það.
7: Já, hann gekkjær. Mér peppaði fyrir þessum seríu.
8: Er þetta ekki spenntur?
7: Jú, þetta er mjög skallit.
8: Já, svínlóka.
7: Eitt besti trailer síðan séð.
8: Já.
7: En nú komum við að keppni.
8: King of Gays.
7: Hver verður King of Hinsegin dagar?
8: Já, þetta er nú bara titill sem ég væri til í að vinna.
7: Já, þú ert innan ekki lofa því.
8: Já,
7: sko.
8: Vill maður einhvern tímann vinna, það er alveg sama hvað keppna er. Þetta er aldrei tengt.
7: Nei, þetta hljómar alltaf voða saklaust og já, bara að vera King of Gay, já, bara ekkert mál, ég verð alveg til í það. En svo kemur ykkur viðbjör.
8: Já.
7: Nei, þetta er förðu settlegt í dag.
8: Okay.
7: Hefur kóngurinn, Friðrikómar, niðurlægt þig live on National TV?
8: Nei.
7: Hvað sagði hann áttu við?
8: Sagði,
7: glimur hæst
8: í tómur í tunn, reif mækinn narglistinni, svona að kosna. Reif mækinn að henni. Reif hann, hann sagði ekki, getið fengið mækinn? Reif mækinn að
7: henni. Hann basically pakkaði saman eða.
8: Sagði, glimur hæst í tómur tunn og niðurlega skeru svona.
7: Já, já, sem betur fyrir ef ég ekki upp, þurftu að upplega það.
8: Nei.
7: Gasmárin ennþá jafn á því. En þetta er allavega því að hvorur lenti þessu?
8: Hvorur?
7: Þið fóðu ekki punkt þetta.
8: Nei. Við erum sungið með honum.
7: Já,
8: við fáum punkt með það.
7: Og niðurlega hann eitthvað, var hann ekkert að niðurlega ykkur það?
8: Nei, við vorum veistlust í það með honum með náðum daginn.
7: Veistla?
8: Já, hann er geggjör.
7: Hefurðu rakað your ballsack?
8: Það hverju kallar þetta ballsack?
7: Já, það er...
8: Þannig hann er hálf ennskur.
7: Hvað er svona gay við það?
8: Það er ekkert gay, ég er bara spurning henni. Mjög einföld spurning, sko.
7: Já,
8: bara er alveg gesta.
7: Ég tekið það.
8: Punktur á blóndi
7: og báða.
8: Stendi þú líka raka your ballsack.
7: Takk
8: er eftir þá með svona rafmagsgræði.
7: Já, við ætlum ekki að fara
8: nánar. Eins er hérna skafan eða rafmagsgræði.
7: Við ætlum ekki að fara nánar út í það.
8: Stendur með aðra löppin upp á borðið því, Stendi,
7: og ætlum að skafa.
8: Hvað taka Herbert á það?
7: 100% lendi því. Já, ég minn ok, þeir eru með rakað punkt. I like that. Það er næst spurningin. Ok.
8: Sko.
7: I like that. Hefurðu giggað með half og half og lent í a hostile crowd?
8: Býttu, þú ert basically að segja, þú ert king of gay.
7: Já, ég er bara, þú er spurning að segja
8: það. Já, sko, málið ég hef skemmt oft með half í gengum tíðina.
7: Ok.
8: Mér langt síðan endar, en ég hef aldrei lent í a hostile crowd. En ég náttúrulega var ekki að skemmta með honum á hérna ástæti hestamannamóti.
7: Ég lent í a hostile crowd.
8: Ég þeirra fóru á gerðinguna.
7: Já.
8: Það var bara að kasta einhver í ykkur og svona.
7: Eða kveikjurum og okkur svona.
8: Meittur þig, já.
7: Var að kasta kveikjurum í ykkur. Hvað var
8: ég
7: að
8: gera? Ég
7: lent í a hostile crowd og Haffi haf grýtt á sviðinu.
8: Máli að Haffi valdi vitlaus crowd til að fara á gerðinguna.
7: Já.
8: Já, það var ekki rétt að kráti.
7: En
8: Þetta var bara skrítin bókun á hestamannamót, sko.
7: Já, þetta er bara skrítin.
8: Þessi bönd.
7: Hvar sem er þetta ekki?
8: Hefur þú farið til Sitges, sem er vinslegasti geipættstæður í heimi og verið ber ofan þar í geipættgöngu?
7: Nei.
8: Þetta
7: er allt þú.
8: Já, ef ég væri í þessar kefni, ég var að pakka þessu.
7: Þú basically bara segja frá lífið.
8: Nei, það er eitt. Nei.
7: Þetta er alltaf eitthvað sem þú farið stið fyrir.
8: Nú, sko, þetta er þeirra lifnið fyrir
7: þessu.
8: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japl sumarið mikla hjá þér?
7: Nei. Ég get alveg svarað því strax að þetta verður seinka alltaf það.
8: Hvað áttu við með því?
7: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
8: Rosalega varst þú eitthvað svartýrn á þetta strax.
7: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
8: Já, nei, ég, þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárleg. Það gengur bara ekki.
7: Var þetta vennileg sumar hjá þér?
8: Já, þú veist, þetta er bara...
7: En hvað var japp sumari mikla? 99, 2000?
8: Þegiðu.
7: Hvað ég er bara verstaðið fyrir mér. Ok, það er eitt eða þó. Hefurðu skriðið að félaginu minn á hótelherbergi, nakin reiður og graður?
8: Nei. Ha? Skriðið að honum?
7: Þess að verið í rúmi hinum minni herbygginu, skriðið að félaginu sem er hinum minni herbygginu, allsber, reiður og graður.
8: Nei, það er ekki gert.
7: Það heldur spes blanda að vera reiður og graður.
8: Ég ætla að byrja þeim að
9: hugsa þetta betur blöð að
10: þú
9: svara.
10: Þú gert þetta stendur.
11: Nei, en mér finnst þessu og þú er að segja
10: þetta. Allir að horfa því í stúdíunum.
11: Ég er svo verð að við bara allt sem ég á og þetta hef ég ekki gert.
10: Þú varst reiður og graður.
11: Nei, ég var kvoru. Ég var að labbi svefni.
10: Það
11: í hundraðasta fucking sinni sem þætti, maður.
10: Sko, málega
11: er ekki skríða nakin og reiður, maður.
10: En málega þegar þetta er sex zombie, það var svo skrítið að vera græður og reiður.
11: Ég var kvorugt.
10: Gottu hérna, hann brjál hendi sanginni og...
9: Hvernig er að vera vatn og sjá þetta?
11: Ég var ekki búnt, verður búnt þetta?
10: Nei, ég var ekki búnt.
9: Við verðum ekki vera completely honest enda.
11: Ég er það vill.
10: Sko, málega, hver lendi
11: ég þess? Hvað er
9: að þér? Ég lendi þessu.
10: Lendi þú í honum?
9: Já.
10: Ég sem dómarinn eftir að gefa honum stig.
11: Ég var bara labbi svefni, maður. Það er það
9: allti
11: Hann
9: var ekki wearing any clothes eða labbaði yfir tíminn sko.
11: Herra, ég var farið í næstu það.
9: Ok,
11: er ekki komið hann það?
9: Ok, hefur verið í limmu að sötta drikki í róluhutunum eða vinuðinn stóð á haus í sætinu bera neðan?
10: Það var líklega að bara eitt ógislegasta sem ég sé með berum augum.
11: Það sem er vest af þessu öllu, það gerist á þessu ári.
10: Já, og ég ætla bara að segja nafnið, eða ekki. Þetta var Sverrir Krull, Sverrisson. Hann basically stóð á haus í limósi Allsberg, hann hafði einhvern veginn punkturinn lafðið svona niður og það var allt einhvern veginn ógislegt bara. Svo settist hann á jakkanum og satt á hann í klukkutíma. Allsberg, sveittur og...
11: Hann kallað þetta Taj Mahal stellinguna sína. Þannig að já, þetta er já
10: okkur. Hann var líka alltaf að segja, er ekki komið tíma á hana?
11: Er ekki komið tíma á Taj Mahal?
10: Við bara, nei, alls ekki, þetta er engin tími það, inn í þröngri limmu.
11: Það svo komið úr einhverju sjoppu á varan tilbúin hann.
9: Og þegar út einn heim á tegur svona kósi hristinskvöld, ferðu þá í kategóriði gay?
10: Nei. Nei, það er ekki gestað þú.
9: Ok.
11: Af því að ég er gagkinn
9: yfir. Því miður ekki púnt þarna.
11: Nei.
9: Já.
10: Hvað er mér gertur þessu ruglið? Þetta búið?
9: Já, þetta er... Ég hefur strippað með gils á gay strípiklúb.
11: Já, mér fæði punkt þar endar.
9: Glöðu út King of Hinsveindar.
11: Já.
9: 42 stendi þegar þið var pakkað saman.
10: Já, en það veist þetta var náttúrulega, sko, málega, ein ástæðin fyrir því tapaði.
11: Var en býta, okkur 42, hvað var 2 punkt að fæði ég? Strippa með hann?
10: En þú vorst að labba
9: þetta skrýða. Þú
11: skreðist í yfir ekki. Það er ekki punkt fyrir að vera að skrýða eitthvað nakin
10: og reyður og gráður.
12: 95 blöð, alla föstudaga á FM 957.
13: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
14: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
15: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.

0: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
1: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferð í frí. Bótturinn stefnir í 67 milljónir um helgina. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Hlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
1: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa. Hvernig væri
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Spáin Lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikurinn okkar.
8: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
14: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöll.

0: Ekkert eðlilega gott lag, þútti segið sjálfur frá Burt af klúknum með Guðjón Smára og Jónu Margréti En það mitt Guðjón Smárin sem ætlar að setja þetta með til klukkan 6 í dag í Best of Blue í fallegu samstarfi við Epli Bliss Zero, Keiluhöllinni og Pepsi Max og við ætlum að halda áfram með Best of Blue þannig að þetta byrkar við ætlum ekki að hafa flókið, við ætlum að reyna bara að koma eins mikið að klippum og hægt er á, á sama stað, eins og til dæmis hérna þegar Steindir hringir í blómabúðina
1: Já, góðan daginn hægt að vesla við ykkur blómönd og láta senda?
2: Bara minnsta málið
1: Æðislegt, heyrðu
2: Já, hvað nafnið þitt?
1: Heyrðu, það Þorsteinn Þorsteinn
2: Og hvernig blómönd varst það hugsa um?
1: Ég var nú bara að hugsa um bara svona rósir
2: Já
1: Valentínus var
2: Svona Valentín, já
1: Já, já, einmitt Hún á að fátum Guðrún
2: Guðrún Hvar býr hún?
1: Hún býr á, á hérna Hansstræti 7
2: Já, það þá sendingakostnaðurinn 2.5 þangað.
1: Já, já, minnsta mál. Okay. Ég var að hugsa, væri hægt að skrifa kort með þessu?
2: Ég bara, lítið mál.
1: Heyrðu, hérna ertu með blað og penna, ég svo mikil hraðfyrir, getur nokkuð skrifa fyrir mig bara nokkra línur á blað og, og hendi sér inn í eitthvað fallegt kort?
2: Ekki máli.
1: Já.
2: Hvað ég skrifa það?
1: Heyrðu, bara, elsku ástin mín.
2: Elsku... Ástin mín.
1: Já, happy Valentine's Day.
2: Happy Valentine
1: Já, þetta, og svona upprópun kannski
2: Já
1: Mun hugsa
2: Mun
1: Stífur þig í allan dag
2: Stífur þig í allan dag
1: Já, og önnur upprópun ebil
2: Já
1: Og svo bara, já, svo bara hlakka, já, hlakka svo til að gefa þér Valentínusar.
2: Já.
1: Titling í kvöld.
2: Ok. Hlakka svo til að...
1: Ertu ekki? Ertu hana?
2: Ég er að skrifa þetta.
1: Já, og svo kannski hérna þinn honey boo boo.
2: Þinn...
1: Honey Boo Boo
2: Honey Boo Boo All right
1: Já, bæti kannski bara PS Það verður, já, já PS Það verður alvöru sprengilæði kvöld Já Það er svona skemmið orðalegur út af verðinu
2: Já
1: Hérna, hvernig, hvernig hljómar þetta? Er þetta? Þá ertu að komið bara, geturðu nokkuð lesið þetta upp fyrir mig?
2: Ekki máli Já, elsku ástu mín, happy Valentine's Day Mun hugsa síður þig í allan dag Þakka svo til að gefa þér valutínund og titling í kvöld, þín Honey Boo Boo, GS, það verður alvöru sprengilagð í kvöld.
1: Bingo, þetta fullkomi.
2: Frábært.
1: Hérðu, takk fyrir þetta.
2: En, býttu, eitt í upp.
1: Já, já.
2: Hérna, viltu greið þetta bara gegnum símgreiðslu?
1: Já, er það ekki bara flott?
2: Jú. Það vantar mig bara annað kortunúmerið
1: Já, já, einmitt, heyrðu Ég er ekki með verkið
0: Fáran að góð klippa Blómabúð Steindi Junior á ringja En við ætlum að fara í næstu formlegu klippun okkar hér Það blöð opna fyrir síman Og já, einn af mínum uppáhalds karakterum mætur á línuna
3: Undi, Steindi og Gils Í FM 95 blöð Alla föstu
1: daga Langt sem við opna fyrir síman hér í FM 95 blöð Og ég svona spá ég að tjekka þar Rauðgló allar línur hérna, ég ætla að sjá bara hvort það sé ekki einhver skemmtilegur á línunni FM
4: Er það FM 957?
1: Það FM 957
4: og er það auðvitað Blöndal?
1: Mikið rétt, hver það?
4: Sæll og bless, það kýtt í makk hérna
1: Nei, bless, váka langt sinni heyrið þér
4: Mér langar nú bara að þakka ykkur fyrir að það frábæna þátt
1: Já, takk fyrir það
4: Þið eru svo nákara þessum þjóðin þarf að halda núna svona einhver Skemmtilega heitt.
1: Já, takk fyrir það.
4: Svo erum við náttúrulega alveg eðlilegir. Við erum alveg eðlilegir þegar við byrjum með þetta spurt og svarað og spurningakeppni og ég veit ég hvað það er.
1: Já.
4: Það er náttúrulega bara allt saman alveg eðlilegt.
1: Takk fyrir það, takk fyrir að hringja svo látt sinni að heyrst ég maður.
4: Já, ég varð eða að heyri það því að mér finnst þú vera einhvern veginn þraska sem skemmtilega núna.
1: Já, takk fyrir það.
4: Og hérna, ég heyri þetta út allan bæ bara hægt hún flottur og hvað þú ert einhvern veginn alltaf einhvern veginn að blómstráku með núna
1: Það er fallegt að heyra, takk fyrir það
4: og ég hef ekki að konu hjá henni er allt það snýst allt um Blöndal
1: Nú?
4: Já, henni finnst þú svo flottur
1: Ha, gaman
4: að
1: heyra
4: Hún er einmitt að segja, hún er einmitt með svona pína þeng fyrir sköldlandum mönnum og henni gamla dag að snýrist allt um Ómar Agnarsson en núna er bara auðum Blöndal
1: Já, þú voru að skýra góðið.
4: Það er að tala um það hversu flottur þú ert, og kemur hann vel fram og gátt auðmjókur og æðislegur.
1: Já, já, já, takk
4: er það. Hvað, og það er allt í lagi að þú heyrir það stund. Ég er ansið þetta að sé enginn að segja það, þú standa þessu óbúslega vel.
1: Já, takk er það getið, þú voru ekki að kveðja á vingulíðina.
4: Já, ég er hérna með, dóttur mín er þetta hjá mér.
1: Já, ok.
4: Hún var í með 31 ás og dögunum og hjá henni snýst allt um Rikka.
1: Rikka G?
4: Það er að Rikki G.
1: Já, já.
4: Sko, hún var hann daginn sko að senda Rík einhverja mjútir að sér beri á ofan á Instagram og hann er svo almennilegur að hann svaraði, hann er búin að vera svo flottu átæki
1: Já, okay.
4: og hann svaraði bara með flottu myndum af sér, hálflögtum og hann er svo flottur og hann er svo almennilegur og svo er
1: það
4: Já, hún, annarlóð hann að gera þetta og hún, hún stelpan er búin að horfa að ferðafættin ykkar þar sem þú voru að ferðast út allt
1: Já, Rík er betalað mér í guðum
4: Já, já, já, hún lokar að sér og svo bara setið og fróa sér og hún liggur þetta með eitthvað dildó og eitthvað
1: Já, já
4: Hún finna lyktin inn í helginni og hún maður búin að vera þetta Það finnst aftur Rikkan og mér finnst svo almennlegt að hann skuli gefa sér tíma
1: Já
4: Átta sér sjálfur og senda myndir
1: Það, mér finnst það ólíklega, hann á nú konu og barnana, mér finnst grýta, hérna hann ekki típan
4: Já, það var ekki svoleiðis, þetta var bara flottu myndir og
1: já, hún okay.
4: Óbúslega skemmtinn þetta, hún er alveg svoleiðis, hún er búin að fróa sig svo yfir sem þáttum. En auðvitað blönda, þú verður að læra að skammast því. Hvernig dettur þessi vilka sig í hugsunni gangi? Þú verður að læra að skammast því, drengur.
1: Já, ég þarf að læra það, það rétti það geti. En hvað er þetta þér og þínum ástamannum?
4: Sko, ég kynnist, já, þú kannski trúir svo ekki en prins frá Nígeríu.
1: Já, ok.
4: Já, hann er drefan Debangita. Æðislegu strákur og ég grínast og stundum með það þrátt fyrir 2 metra regluna þá gáttum við nú alveg svo við saman ég grínast og stundum með það við svona vinni og annar en hann sem blendir í því að hérna sko ég kynnist honum og hann í smá peningavandræðum því að hann prins
1: no.
4: og hann vantaði $100,000
1: Já ok, ekki lest hann hafa það
4: Jú, jú, hann er þetta allar að borga mér þetta tilbaka
1: Nei.
4: En ég let hann hafa þetta og hann núna í Nígeríu með peningana og, en út af COVID-19 þá ekkit símasamband, það ekkit internet og það ekki bankað þjónusta og það getur ekki borgað tilbaka
1: Sko það COVID, það alveg að ringja og bankar opni þó þessi COVID hann hefur bara verið að ræna
4: þig geti Nei, ekki Nígeríu, þetta svo rosalega alvarlegt þar
1: Nei,
4: það ekki neitt svona
1: yeah.
4: Og málið það, en það sem mér fannst alltaf skemmtilegast að þrátt fyrir 2 metra reglu þá geti ég alltaf hérna notið hans
1: Já, það er skemmtilegt en sko ég að segja þér að hann er rænt þig þú ert ekki að fá
4: Það minn ekki þetta en gafunnsingi miklu flottur en þetta svona munna það
1: Já
4: Nei, þetta er smá glíma okkur núna en hérna, ég býr bara heima og vona að sé á leiðinni og
1: Já, ég vil ekki vera ofneikvæður en mér finnst það ekki líklegt geti minn en ríkala gaman að
4: Já, ég var nú bara að hringja og þakku fyrir frábæra fólk
1: Já, bara æðislegt að heyri þér og
4: Ég var að fróa mér bara í dag síðast
1: Já, já
4: Ég verð þarna einhver fælti með þér
1: Já, það er gaman að heyra og ég þakka fyrir það fallegt Hafið það gott og bara farðu valega og gleðilega paska geti
4: Takk

0: það er Guðjón Smárin sem er búin að sjá Best of Blöð síðan klukkan 4 í dag og verð alla föstudaga þanga til að okkar allra bestu blöðmenn mæta í þjóðatíða þættinu sínum. Þetta mun virka þannig að bara næstu föstudaga mitt 4 og 6 þá ætla ég í fallegu samstarfi við Blesi Zero, Pepsi Max og Keilu höllina og Epli fara yfir bestu blöðmomentin síðustu árana. Ég búin að fara sko lengst tilbaka. Ég komin bara í the database hjá FM og komin með fullt af legendary klippum. Eins og til dæmis svona ætlum við að enda fyrsta þáttin okkar hér þetta árið með fyrstu klippunni af hversu gráður Sóli Hólm. Fyrsta skipti sem var hringt í kallinn og teki stöðu og sé hvernig helgin verður. Takk kærlega fyrir mig í dag. Erumst aftur í traffíkinu á mánudaginn klukkan 2 á já mánudaginn svo föstudaginn í næsta Best of Blöð þætti. Hér er síðasta klippa dagsins hversu gráður Sóli Hólm.
1: Fundi Steindi og Gils í FM 95 Blöð. Alla föstudaga.
2: FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 en já við erum ekki í beinni útsendingu núna því að við Egill erum komnir hingað inn í klefan góða. Og við erum að fara í símtal, við lofum nýjum dagskaraliðum eftir sumafrí og ég veit ekki með hennan liðin eitt, það eitthvað sem segjum að mér ekki líflangur
3: Nei,
2: en mér líst ágætla
3: ekki með þessu attúti,
2: Nei,
3: ég er þetta að vera einn af svona eftir 12 ár voru fólk að tala þennan dagskalið sem svona virtast að dagskalið eftir nýjum blöð,
2: held ég Heldur þetta endist... Ætla hann svari oftar enn einu sinni, það eiginlega bara svona stærsta spurningin í
3: Já, reyndar, til good point
2: En útskýrðu, hvað, þessu dagskráðu heitir, hversu gráður Sóli Hólm, nei hvað heitir þetta?
3: Já, eftir að nafni getur verið, hversu gráður Sóli Hólm, hvernig verður helgin, verður helgin góð hjá Íslendingum Konceptið eins og allir veit að ég horf alltaf á þróttaramerkið en þeir mætum minna félagarnir
2: Já
3: Og eða sunshine á því, þá veit ég að það verður frábær þáttur framöndan Og sko Sóli svona margótt sagt mér í þau spjöldu saman félagarnir að hann ekkit eðlilega gráður sko. Það hringir í mig bara
2: Það alltaf föstudu sem hann segir
3: Já, það. Bara hringist, ég bara að kemur einkomu call Sóli og ef ég með að client í sportasunu og segi ég bara konan að hingra þess og því ég vil aldrei missa af símtalinu sko.
2: Nei, og er hann þá bara útskýra fyrir hversu gráður
3: Já, hann? Bara, þú veist, og, veist já og,
2: okay.
3: En málega, þetta geggjum símtöl færum þau yfir í þáttinn.
2: Já, því að þú vilt meina því graðari sem þú varst útskýrð fyrir mér áðan, að því graðari sem sól því betri verður helgin.
3: Þetta var aldrei klikað. Það var aldrei sagt mig, hefur þú ekki sagt ég nýja þetta og ég var aldrei ekki að geggja það helgi.
2: Okay,
3: þannig að daginn áttan einhver slæman dag var ekki nema einhver fimma.
2: Já.
3: Slök helgi.
2: Já, ok, þannig að þetta er að virka
3: En til þess að hérna, þjóðin fá að fylgjast með þessu þá höfut færuðu bara við þáttinn það verður einhver persónlega símtölu mín og hófaður
2: Má ætlum ég að ringja í hann hérna Það bara múnda hann svari annars, ef hann svarar ekki samt, það eini galli við liðin og þá er liðurinn döðu
3: Ég held að þessi máli með Sóla Hann svarar,
2: já.
3: Hann veit að sko, það getur verið dollara bakið þetta símtöl sko.
2: Já, þetta getur verið að beða hann gigg og
3: eitthvað
2: Þú tala bara við hann Svolítið þinn liður
4: Blessaður
3: Hvað segir kóngurinn?
4: Góðu bara þá
3: Bara, ég hef ekki verið betri Bara svo glænir
4: Nákvæmlega
3: Hvað er bara að gera?
4: Herði, ég bara, á röldinni þetta Við bæinn
3: Og bara í cardio
4: Hvað
3: er
4: cardio?
3: Hörðu, ég ætlaði bara að heyri þér út af því að við erum að byrja með nýja dagskólið hérna Við félagarnir, ég fyrir nýja fimm blöð Glænýjan dagskólið og þú ert einmitt með the great honor að vera með í þeim dagskólið
4: okay.
3: Og sem virkaði þess þannig að sko, þú segir okkur bara og skalum 1-10 að gott að fá alltaf að number hversu gráður þú ert og
4: Var ég einhverju einustu viku í þessu dagskrálið Ég hef núl áhuga á að vera partur þessum dagskrálið Núl Þú getur gleymt því að ég muni svara þessari spurningu Reyndar þetta áhuga að það skur loks að spurja mig Þú er svona ljúma upp á mig vikum saman og hafir heyrt í mér og tekið grettu stöðutekka á mér Nú ertu fyrst að allavega heyri í mig, ég gæði það Jesus almáttur, já, bara þá hefur við náðum svo bara eftir viku Ég til að vera bara aftur
2: En betur, hefur hann ekki sem verið að spurja þess, Óli?
4: Ha?
2: Sællunur
4: Sællir
2: Hefur hann ekkit verið að spurja, hversu gráður þú ert það?
4: Þú veist það, ég aldrei gert það
3: Sko,
4: þetta er bara hæðilegu titill. Það er ótrúlega fólk þar að það er bara einhverju úlíkar þannig að garga á mig sko.
3: En sko málið er ég er með álfur metna, ég veit sem þetta svona 5-6 ára af sem dagskólið að sko Íslendingar stilli alltaf inn F9 blö heyra bara hversu graður sól er að vita hvað það helgi verið frábæriða slæm. Skilur þú hvað við?
4: Nei, bara það verið svo viðurspóðum bara.
2: Sko, eigin til meina það hef aldrei klikkað að því graðar sem þú ert, því betri verður helgin. Þannig að við erum að vona og sérst hári í dag.
3: Það var aldrei klika.
4: Þannig að sko við erum mjög veðri í dag, þá er ég bara alveg döður, sko. Það er ekki það fyrir
3: þetta. Hversu graður ertu núna?
4: Það er ekki þróttarumerki, sko.
3: Hversu graður ertu núna, 1-10? Byrjum
4: að... Ég er bara haftu kjátt, ég er bara svara hóttu. Og þú er aldrei vilja að taka það, ég bara skil ekki að fyrir ég eftir þú komin á hennan stað. Hvað gerði ég til þess að koma á hennan stað? Ég verður að tala, ég er bara á ekkert erum til þetta. Ég er ekki einu sinni og ég er í mestalagi topp fjórir og þá er þessi bara maður sem sagði að það væri... En þú bara verðist ekki skilja það. Það er til miklu, sko, ég get ekki sagt þetta orð.
3: Graðari þróttarar?
4: Já, miklu.
3: Má líf óttalega bjöllin.
4: Það er mestalagi topp fjórir, en þetta er bara fáránlegt í alvöru. Það er ótrúlegasta fólk sem er að tala um bara kalla þig.
3: En málið er, sko, í skýri 50 var ég með nokka þróttar, já, með Ceres 4, bjöllin og þig. Og ég rætti þetta mjög lengi við Ceres og líka bjöllin og þeir sögðu bara, þú veist, jú, við erum alveg vel graðir, sko, en við eigum bara ekki breyki í kóngin sóla. Þeir sögðu
4: þetta. Það var ekki það sem að fyrstinni
3: sagði, sko. Þeir eigi ekki breyki?
4: Það er bara alls ekki, ég ætla ekki að fara eitthvað að koma honum hérna í einhverju stöðu til að berga sjálfur mér, en hérna, þetta er bara ekki það sem að sagði, þú veist, bara ljúga enn einu sinni.
2: Einast en er vond núna.
4: Ég er engan áhuga að vera þáttakar nýjus.
2: Það er nafla sem að mér leðilt að heyra því að þetta var eini nýji dagskráliðin sem að Egil kom með úr sumarfríinu. Á dagskráliðin hversu gráður er sóli?
4: Sko, hann hefur getað svarað í hingað til ánveg að tala við mig.
3: Takk fyrir að taka þátt í nýja dagskráliðinu og gráður sóli og... Ég lakka til að heyri næsta föstudag.
4: Ok, býttu við, hvernig tók ég þátt í honum?
2: Takk fyrir okkur, Sóli, það var gaman að heyri þér og nú býttu við, þú ert ekki gráður.
3: Við heyrið niður eftir viku. Við heyrið niður eftir viku.
4: Nei, ég er að fara að bóka nú verið ekki aftra.
2: Sko, hann vildi ekki gefa upp tölu. En þú heyrðir á honum, þú erum oftast getað svona...
3: Já, ég heyrði, hann var sjö, átta. Okay. Já, það var nú eftir reyður, sko, oft er að sól yfir reyður, þá er náttúrulega græður, sko.
2: Já, verður hann græður og reyður?
3: Já, svolítið svo tett.
2: Ok, herru, þá er þetta sjö, mann, þetta verður ágætiselgi. Þetta var nýju dagskjálulegurinn, hversu græður er sólið?
1: FM 95 blö, alla förstu daga á FM 95 sjö. It's the weekend.

0: er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
2: Það er insane!
3: Er gítargutnið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar milljónir. Lotto, leikur nokkar.
2: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: ekki missa af marki því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó. Leikur nokkar.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
3: Sumarútsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrar völlur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
9: Ekki pakka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
10: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

0: komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske krog.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Lottóbotturinn ekkert á leiðinni í sumarfrí, heldur

0: milljónir velgina. Lotto, leikurinn okkar.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
6: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Krosslindar timbureiningar. Idex.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
0: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: The Book of the Dead.
0: Evil Dead Burn.
7: Despite my warnings, they read from the book.

0: Hitaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botnunstefnin í 67 milljóninum helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð, Stadium Gig
4: Framkoma, FM95 blöð, Birnir Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
5: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Burn er komin í bíó.

0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
7: Get ready to party! All with the show!
8: FM Party.

0: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Ef skarti á skipta máli, sæn, sæn.is.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Time to laugh.
8: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
9: Something like that, yeah.